0: advaret om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb, noget der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensporet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
1: For nogen er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brosen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
0: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
2: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
0: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et stort banner ud, der blafrede i vinden med ordene: "Når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred." Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden. Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning, og tror, man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de

0: en masse onboarding i Danmark, i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af egeprocessionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
2: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden, alt det her, det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for det, som byens borgmester kalder et voldsomt russisk angreb. Det oplyser Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummen, lød beskeden til indbyggerne der i nat fra borgmesteren. Og ifølge ham har hovedstadens luftforsvar arbejdet på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Og samtidig har lokale medier og øjenvidneberetninger til Reuters berettet om en række eksplosioner. I alt 11 personer er meldt til skadekommende, mens blandt andet en etageejendom skal være blevet beskadiget. Det er endnu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Mens mange festivalsgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalsarmbånd helt kvitter frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival, mens Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af gratis billetter begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulighed.

0: derude.
1: Alle de politikere, der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Roskilde Festival vil ikke stille op til interview med DR, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. 4 politibetjente er blevet anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet levede man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt flere end 2.200 personer. I dag skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men stadig byer. Temperaturer op mod 22 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Det her er P4.
3: Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager der til i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs.

0: som for første sæson dyrker sin køkkenhave af Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
1: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
0: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Landets Radio viser med Karoline Christensen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse problemet har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, hvor man kobler danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal, hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger, på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtager af de gratis billetter begår et lovbrud.
4: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af

0: en rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja, kommer på Roskilde Festival. Der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor to europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af to afrikanske landshold. I nat der var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret to gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
2: Kaptajnen! Stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
1: Ja, hvor den belgiske anfører jo Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 8.-delsfinalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tørvejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. So much for supposed to be.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg står sådan og tænker, så gik den ikke mere, Peter. For jeg kan se, skyerne trækker ind over, kørt ellers på arbejde i sådan en rigtig fin morgenhimmel, men nu kommer vandet fra oven.
2: Jeg har stået her bag den her mikrofon rigtig mange gange i efterhånden en hel del år, og jeg har egentlig haft et princip,

0: der hedder, at jeg har altid lange bukser på.
1: Så kigger jeg lige under bordet,
0: ja. Ja, og så vælger jeg at tage shorts på i dag, hvor vejret skifter.
1: Ej, det er perfekt timing.
0: Ja, det er faktisk... åbenbart er ikke first mover her.
1: Men det er jo fordi, vi har været så privilegerede, at vi har ikke behøvet at kigge på vejrudsigten. Det har bare været det samme gode vejr næsten hver dag.
0: Ja. Men det, der kommer regn, sådan er det. Du skal huske at nyde det, fordi det er jo en del af cyklussen, og så kommer der sikkert sol igen. Skal vi ikke satse på det?
1: Jo, det satser vi på.
0: Ja, men skal det, ikke, det er altså vådt nogle dage.
1: Skal vi ikke bare lige sige stort god morgen og velkommen indenfor? Lige her på B4. Vi har sat gang i 4 timer. Her Peter Mads.
0: Yes, og her er det Alex Warren.

0: Den er helt ny, den her, fra Alex Warren med Who, Hi og det hele til sidst.
1: Springer vi lige nogle år tilbage. Uha, vi er faktisk op på 5, 6, 27 år eller noget. Og finder den her.
0: Ja, føler man sig så gammel.
1: Hold nu op. Britney, du gjorde det igen og igen dengang.
0: Vi skal også lige snakke lidt om det der VM lige om lidt, fordi der sker altså vilde ting, og det har Thomas Frank bemærket. Vi snakker om det lige om lidt.

0: selv.
1: Det var en omgang Britney Spears lige her i P4 Morgen 6:15.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Der er et VM i gang i fodbold. Mange af de her kampe foregår midt om natten, men vi kan dog se nogle af dem. Og hvis vi nu lige kigger lidt på, hvordan det er gået, så kan vi læne os op af Thomas Frank, altså fodboldtræneren, der kommenterer på VM sådan løbende for os i DR, og for dig, der læser på DR.dk. Og han hæfter sig ved noget ganske særligt, han ser denne gang til VM.
1: Ja, du skal helt sikkert læse den pen, han skriver med, for han skriver faktisk rigtig godt, den gode Thomas Frank. Og han hæfter sig ved noget, som han ikke lige synes, han har set før. Nemlig det faktum, at stort set, altså som i samtlige af superstjernerne, dem er der jo superstjernerne ved VM, dem er der jo sådan en 5-7 stykker af, som virkelig er helt deroppe. De præsterer alle sammen og på et vanvittigt niveau.
3: Det er usædvanligt, fordi der er jo et kæmpe pres på de her skuldre også, når de kommer ind til et VM, som er det største, det kun hver fjerde år, og så skal de bære deres land frem til succes. Det går ikke altid godt,
1: nej,
3: men det gør det den her gang.
1: Pointen er, at de tit jo falder sammen, eller bukker under, eller ikke rammer dagen, og alt det der. Det skal jo gå op i en højere enhed, det hele. Men nu står vi med en fransk stjerne, Mbappé, der har scoret 6 mål. Og Messi, som alle også kender, han har også scoret 6 mål. Det er sådan noget, det plejer at være nok til at blive VM-topscorer for hele turneringen. Vi er altså kun ved 16-delsfinalerne lige nu. Så har du Kane, der har scoret 5 mål, og afgør tingene for England i aftes. Og virkelig tager det der sagen i egen hånd og tager England på skuldrene. Haaland, det samme for Norge. Han er også på 5 mål nu. Så vi må sige, at vi får os med den helt store klinge her.
3: Ja, og VM er slet ikke slut, så der kommer mange mål, og der er også nogle af dem, der kæmper om at blive VM-historiens mest scorende spillere. Så må vi se, hvem der lander den til.
1: Ja, bare lige for at riste den op. Det er jo netop Mbappé. Og Messi, altså Frankrig mod Argentina på en eller anden måde. Messi har den samlede VM-topscorer-værdighed lige nu. Men Mbappé, han er yngre. Messi stopper lige om lidt, formentlig. Er det jo hans sidste VM, så må ikke Mbappé, han kan tage den i det lange løb. Det er også, synes jeg, lidt spændende at se det der.
3: 17-6 her er det, Tobias.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var The Proclaimers med I'm Gonna Be. Vi er i P4 morgen.
1: Han vil gå, og han vil gå så langt i falset, også for kærligheden her. Ja, lad os få Binear.

Romeo med Bein. Ja, nu klokken 6:30. Der er regionale nyheder til dig lige om et øjeblik her på P4. Du får Erika Jane med hendes nye nummer frem til nyhedsoplægget.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landskud i Herning åbner i dag, men rekord. Aldrig har der været tilmeldt så mange dyr. Det tager Landskuds formand Christian Gade som et tegn på sammenhold i en tid med hård kritik af landbruget.
2: Selvom der er meget trælsnak omkring landbrug, jamen så os der er i det, vi har et ukueligt at gå på mod, og vi vil sådan set egentlig rigtig gerne til landskue, ligesom vi plejer. Det er jo et sted, hvor der er konkurrence og en masse fællesskab.
1: I forårets folketingsvalgkamp var landbruget det helt store samtaleemne, og landbrugets fremtid bliver stadig diskuteret. Christian Gade håber, at de næste par dages landskue, som han altså er formand for, kan blive et lille frikvarter for landmændene.
2: Det er sådan set egentlig det, vi føler, vi trænger til i år, for der er nok, der har en holdning til det, vi gør, men vi er stadigvæk rigtig stolte af vores erhverv.
1: Kritiske tv-dokumentarer om forholdene i svinestallene kunne måske få dele af publikum til at vælge landskud fra. Det tror Christian Gade dog ikke på.
2: Det er egentlig mest politikere, som lige har været til valg, og så egentlig journalister, som synes, at landbruget er noget værd noget. Den danske befolkning har vi egentlig indtryk af, synes egentlig, at vi gør det godt, og vi håber egentlig også, at vi kan gøre det på en måde, så de kan være stolte af os.
1: Hele 2322 dyr er tilmeldt Landskud i Herning, der også byder på forskellige udstillinger og stande de kommende dage.
3: Landskud begynder i dag og varer så indtil på lørdag. Lige nu er det, man kan kalde bedsteforældreugen, godt i gang. Det er her, hvor mormor og morfar overtager tøjlerne for både opdragelse og ikke mindst underholdningen. For mens børnene har smidt skoletaskerne, har deres forældre ikke nødvendigvis slukket arbejdstelefonen endnu. Og her er det ofte bedsteforældrene, der træder til, når det gælder børnepasning. Og det ser Rikke Lytzen Laursen tydeligt på sin campingplads i Humlum.
4: Vi har haft en masse bookninger af bedsteforældre, som har deres børnebørn med hernede, og det er både i hytter, og det er vores fastlægger, og det er turister udenfra, der kommer med deres egen vogn, og så har de børnebørnene med.
3: De seneste år har bedsteforældreugen for alvor fået fat på netop Humlum Camping. I år er alle de store hytter booket af bedsteforældre, fortæller campingpladsejeren.
4: De sidste 5-6 år her, der har vi så også prøvet at lave lidt ekstra fokus og lave lidt flere aktiviteter på pladsen til de her bedsteforældre her, og der kommer flere og flere hver eneste år.
3: Det kan jo godt være en stor opgave, det her med at underholde sine børnebørn i en hel uge. Derfor arrangerer campingpladsen forskellige aktiviteter, alt fra besøg af dyr til bål og snobrød. En initiativ, der falder i god jord, fortæller Rikke Lytzen Laursen.
4: Det har de taget rigtig godt imod. Der kommer flere og flere, ikke? Og det er jo fordi, at børnene får nogle gode oplevelser, ikke? Og det er jo det, der er vigtigst for bedsteforældrene, kan man mærke.
1: Skyde og udbredt regn i dag. 17 til 19 grader, og så en frisk vind, der kommer fra syd- og sydvestlig retning.

0: Et lille smut til Malibu. I tankemæssig forstand om ikke andet her med Miley Cyrus.
1: Mia Thybo, Trafikcenteret den her morgen. God morgen til dig.
2: God morgen.
1: 23 minutter i 7. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, der er jo gået lidt sommerferie i den, så det ser meget fornuftigt ud her i det midt- og vestjyske i hvert fald. Jeg har ikke fået et eneste opkald fra hverken det midt- og vestjyske eller det østjyske, og jeg fik også en overlevering fra min kollega i København om, at de havde heller ikke fået noget som helst, nogen som helst opkald af det. Så det må man jo bare tolke som, at der er fri bane derude, og skulle I nu komme forbi noget, hvor det passer, eller hvor det ikke holder stik, så skal I da endelig ringe til mig, så jeg kan få det rettet på 70 100 110.
0: Og man kan jo bare gemme nummer, så har man det jo lige liggende. Det har Burangé og Medina i hvert fald gjort på den her nye popbasker. Den hedder Gemt dit nummer.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på en torsdag, hvor vi jo er gået godt i gang med den her uge, og ja, nærmest i slutningen af den. Og det, jeg har hørt mest den seneste uges tid, har nok været, nå, kan du holde til det? Forstået på den måde, det har været dejligt lunt, det har været varmt, også rigtig varmt. Nu skifter vejret så fra i dag.
2: Du stod jo, jeg hørte det, med Amanda og sendte i går morges fra campingpladsen op i Thy.
1: Under åben himmel.
2: Under åben, som også var en blå himmel. Man kan ikke, altså, der findes mange nuancer af blå, men det kan man ikke kalde
1: den. Jeg ved ikke, om
2: den
1: står så grå, den nuance der.
2: Og det er, fordi der er et vejr skifte på vej. Vi er så småt begyndt på det, og vi kan blive klogere på det lige om lidt. Men det er jo i hvert fald noget, som, når du siger, der er blevet talt meget om vejret, så fortsætter det også i dag.
1: Altså, nu står jeg og drømmer mig helt tilbage. Det er godt nok ikke tit, vi har stået og sendt under åben himmel, uden at skulle tage hensyn til, om der kommer noget ned i udstyret for oven.
2: Nede på jorden, der er der et VM i gang, som også når flotte højder. For eksempel var der en meget, meget fin kamp i går, som vi rent faktisk kunne se, os morgenmennesker. Nemlig sådan klokken 18 kamp, gudskelov for det,
1: England, ja,
2: England-Kongo. Det er Kongo, vil jeg mærke.
1: Og det skulle være en smal sag.
2: Den kan der altså også blive talt om i dag, fordi det var der, hvor Harry Kane, superstjernen, også lige trådte frem og bar landet på sine skuldre, som den anfører han er for England. En af de mest sådan statusfyldte roller i fodboldverdenen.
1: Ja, og det var jo alt andet en smal sag for dem, fordi de var jo i problemer lige indtil han så dukker op og afgør tingene og får sendt England godt videre, selvom de lige nåede at ryste lidt i fodboldbuksen, er ret sikker på. Og så kommer vi til noget, som vi synes er ret fantastisk, Peter. Det ved jeg også, du synes. Der er jo gang i nogle traditioner allerede ved det her VM. Vi har set nordmændene og deres raw og alt det der. Det er meget fint. Men vi er faldet pladask for det, englænderne har fundet på.
2: Ja, altså de smelter nostalgi sammen med musikkultur og det nuværende sammenhold, og som egentlig karakteriserer det her engelske hold ved slutrunden. Så efter kampene, efter sejrene, så begyndte det jo forleden dag med Oasis, at de sætter den på stadion, og så går folk fuldstændig fællesang. Det skete også i går. Og jeg kan mærke, altså 60.000 englænder oven på en sejr.
1: Og nu kommer den her, ikke? Nu kommer den. Ja, det er simpelthen så godt.
2: Ja, altså jeg får gåsehud af det, og man kan se spillerne. Altså, de var lidt overrasket første gang, det skete dog, og nu er det bare sådan en, de suger det til sig og mærker. Man kan se i øjnene på dem, at det her, det ved de godt, er noget helt, helt specielt og magisk.
1: Og så er det også som om, synes jeg, når man ser dem stå der sammen, arm i arm, og synge Oasis Wonderwall, teksten rammer lidt på en anden måde lige pludselig. Altså, jeg ser den simpelthen, eller hører den i et andet lys. Det kan du finde alle mulige steder, også på DR.dk.

0: Jeg synes, der er nogen, der drikker ikke med os fedt. Før skulle vi høre Malibu og Under sydlige himmelstrøg. Nu er det La Isla Bonita med Madonna, men vi ved jo godt, der kommer vand i dag foran.
1: En ganske fiktiv ø, hun synger om, Madonna, men vejret er jo reelt nok. Cecilie, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os bare få det. Der kommer noget regn.
2: Der kommer nemlig noget regn, og det er faktisk allerede gået i land allerlængst mod vest, og det kan altså godt nogle steder være lidt en kraftig omgang, i hvert fald i perioder. Det her regn, det bevæger sig altså bare østover i løbet af de næste par timer, så er man sådan centralt i det midte- og vestjyske, jamen så kan man måske nå tørskoet på arbejde, ellers så er det altså med måske lige at huske et par gummistøvler eller en paraply. Til gengæld så driver det altså over igen i løbet af eftermiddagstimerne. Der kan komme lidt byger i løbet af aftenen, men der bliver altså også mulighed for at se lidt til solen. Så det er sådan lidt en blandet omgang, og det bliver altså heller ikke voldsomt varmt i dag. En 16-18 grader kan vi mønstre, og for en gang skyld bliver det faktisk lunest ude ved kysterne, fordi at vi har en havtemperatur, der trækker lidt op her. Til gengæld skal jeg også lige huske at sige, det bliver altså noget blæsende i dag. En frisk vestenvind, men ude ved kysterne kan det altså være op til cooling og nogle ret kraftige vindstød indimellem.
1: Okay, så det regner, og til gengæld blæser det også rigtig meget.
2: Simpelthen. Ja,
1: dejligt. Velkommen på cyklen den her torsdag morgen. Jeg skal lige høre, når du nu siger, altså gummistøvler. Altså, ja. Så kommer jeg jo til at tænke på, at det ikke bare er en lille sommerby. Altså, hvor meget vand kommer der?
2: Altså, det bliver ikke sådan skybrudsagtigt, ser det ikke ud til i hvert fald. I løbet af hele dagen, der kan vi nå op på sådan en 10-15 mm. Så der er nok nogle haver, der bliver glade, men nogle af de her regnbyer ind i regnvejret, det kan altså godt blive sådan lidt intens, så man kan godt opleve, at det regner meget i perioder.
0: Vi må holde os til musikken, værmæssigt. Lad os komme til Malaga. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

0: Ja, han krænger en helt op, Thomas Helmig, her på Malaga.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi har sommerferien over os, eller i hvert fald de spæde første skridt i sommerferien er nu taget, og det er sådan en tid og en fase, hvor man snakker lidt om, at det er sådan lidt bedste forældrene, der er inde at tage over, mens forældrene stadigvæk går på arbejde, fordi så kan børnebørn og ungerne der lige holde lidt ekstra sommerferie.
2: Og det fik os til at snakke om de der sommerferieminder med bedsteforældrene. Og vil egentlig gerne høre, om du skulle, altså, hvad popper der op i dit hoved, når du hører om det? Altså, sommeren med bedsteforældrene. Det kan jo føles som en hel sommer, selvom det kun var 3 dage der for 30, 40, 50 år siden. Men vi vil gerne dele den på 12-12. Begynd med at skrive vest.
0: Vi har en idé om, at der bare er så mange gode minder med de der kære, skønne bedsteforældre, som tog sig af os i sommerferien og fik dem til at føles helt magiske. Så nu skal vi dele alle de der minder på sms'en. 12-12 er nummer, vest, mellemrum, besked. Har du nogle øjeblikke, du tænker tilbage på, Peter?
2: Nu sagde du gode. Nej, nu skal jeg passe på.
0: Men altså, du har dårlige minder.
2: Nej, det er ikke dårligt som sådan, men det første, jeg tænker på, det er sådan set sådan nogle helt afsindigt, vanvittigt kedelige dage hos min farmor, der sad og røg cirutter i en gul sofa, og der var intet at lave.
0: Helt tog i stuen.
2: Altså, det kunne virkelig skabe kreativitet, vil jeg sige. Altså, det var at sidde i en tilrådet stue
0: med lukkede vinduer.
2: Og med et Bornholmer-ur, der bare sad.
0: Det fik sommerferien til at føles langt på en helt anden måde, end det, jeg lige tænkte på
2: det
0: før.
2: Det, jeg sagde før, at det føltes måske som en hel sommerferie, men det var kun få dage. Det var måske kun få timer, men det føltes som en hel sommer.
0: Okay. Jeg har en lidt mere romantiseret forestilling om min tur til bedsteforældrene. Blandt andet var vi jo næsten hver sommer på besøg hos min mor og morfar med overnatning, og det var jo simpelthen så fedt for os børn, fordi vi blev altså forkælet i hoved og røv med slik og snacks, og måtte være længe oppe, og måtte sove længe næste dag, og måtte bare generelt gøre alt, og vi var ude fra morgen til aften, og det var super fedt. Jeg har så fået fortalt sidenhen, at min mormor, hun var lidt på hælene, når der sådan var 3 krudtugler på besøg, så hun tabte sig flere kilo og havde slet ikke tid til selv at få noget i skrutten og sådan noget, men vi havde det del med godt.
2: Den hårdeste uge som bedsteforældre, men måske også den sjoveste. Hvad er dine sommerminder med bedsteforældrene? 12-12 er nummeret, begyndt med at skrive vest.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale hjul, de shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Ja, der er noget at glæde sig til her fra på lørdag, hvor der altså er Tour de France. Vi samler som nævnt på bedste forældre sommerminder. Det gør vi i anledning af, at bedsteforældre ferieugerne er over os. Det her, hvor bedsteforældrene tit lige er inde og træde ind og tage ungerne med på ferie, børnebørnene med under armen. Og vi samler altså lige den store mindekasse med minder fra dine bedsteforældre.
4: Ja, så kan du lige tage mobiltelefonen frem, send en sms til 1212, begynd sms'en med at skrive vest, og lad os så høre dit minde fra sommeren med bedsteforældrene.
3: Vi samler op på den anden side af klokken 7, der er radiovis om et øjeblik. Stay.

0: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har de indgået en aftale med danske regioner, som skal sende dansk personale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
1: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
2: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb, også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
0: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vækker en stor forskel, mener Anne-Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark, i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: Stafetordningen begynder 1. september. 9 personer er i nat blevet dræbt og 56 andre såret i et russisk missil- og droneangreb i Ukraine. I hovedstaden Kiev er flere beboelsesbygninger ifølge myndighederne blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver angrebet som gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur i Rusland. Og den nu mere end 4 år lange krig i Ukraine er også højt på dagsordenen, når Kinas udenrigsminister Wang Yi i dag mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København. Lars Løkke Rasmussen udtaler i et skriftligt citat, at han forventer en åben og ligefrem drøftelse af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Det er jo altså et møde mellem Danmark og Kina. Hvorfor er det Ukrainekrigen så højt på dagsordenen?
4: Fordi man generelt i Europa ser kinesisk støtte til Rusland som uacceptabel. Altså man godtager simpelthen ikke det her med, at Kina, som Kina selv siger, det er neutral i konflikten. Kina støtter Rusland økonomisk og teknologisk, og det mener man i Europa, at det bidrager til, at Rusland kan fortsætte med at føre krig i Ukraine.
0: Og så mødes de to udenrigsminister jo så altså i dag. Hvad håber de ellers at få ud af det møde?
4: Altså fra kinesisk side vil man gerne prøve at finde nogle venner i Europa, der kan tale deres sag nede i Bruxelles. Kina og EU står på dørtrinnet til en større handelskonflikt, og derfor så forsøger man fra kinesisk side at finde lande og deres ledere, som kan forhindre EU fra at gå for hårdt til værks

0: når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
1: Og en af festivalgæsterne, Emma Grindsted, undrer sig da også over de her fribilletter til politikerne.
2: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
1: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam er en af dem, der har taget imod de gratis billetter. Men han mener ikke, det er en overtrædelse af loven. Blandt andet, fordi der er et fagligt program undervejs.
3: Jeg har en del møder derude, og så har vi sådan nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
1: Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen, regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er bedsteforældreuge, eller bedsteforældreuger lige for tiden. Det er nu, der er rigtig mange bedsteforældre, der holder sommerferie eller tager børnebørnene med på den ene eller den anden tur. Og derfor, Peter, så står vi jo lige nu og samler på bedsteforældreminder lige her på P4.
2: På 12.12 begynd med at skrive vest. Der er en fra Viborg, der skriver, vi spiste pandekager, hyggede og havde ingen bekymringer, når vi var i

0: Mange sommerferier i sommerhus hos mine bedste forældre.
1: Andreas melder ind med den her. Min konfirmationstur, husker jeg, det var med mor og morfar i 2013. Først var vi et smut i Holland, så videre til Normandiet for at se den amerikanske kirkegård Mont Saint-Michel og meget mere. Videre til Paris, hvor den stod på alt det, storbyen nu har at byde på. Eiffeltårnet, Triumfbuen, Louvre osv. Sidste stop var så Schweiz, hvor vi fejrede deres nationaldag. Turen stod selvfølgelig også på masser af hygge, og så den daglige is. Og det er meget vigtigt. Den må man selvfølgelig ikke glemme. Tak for det, Andreas.
0: Is kan være mange ting. Det leder mig lige hen til den her, som Kasper har skrevet. Jeg husker sommerne hos bedsteforældrene med mine yngre kusiner. Vi blev altid rigtig meget forkælet. Min bedstemor havde et år gemt en spand med sne i fryseren.
1: Fedt.
0: Den blev så fundet frem et halvt år efter, så vi legede med sne i juli. Det kan
1: sådan.
0: Også noget.
1: Er det det, man kalder jul i juli, eller hvad?
0: Hun havde i hvert fald bedstemor der luret, at der skulle være noget om sommeren sammen med alle børnebørnene. Og det er jo det, vi dyrker den her morgen. Blandt andet 12-12-nummeret begyndte med at skrive vest. Sommerferieminderne med bedsteforældrene.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 11 Oddesundvej. Der er sket et uheld. Det er i krydset rute 11 Oddesundvej og rute 545. Det er altså lige ved byen Heltborg, lige nord for Hurup. Jeg får ved af politiet, at det er sket i krydset, og at der lige nu skulle være helt spærret fra trafikken, så finder altså andre muligheder. Politiet er på vej derud igen. Det var altså et uheld. Det er i krydset mellem rute 11 og 545 ved Heltborg.

0: XOXO fra Sisal, 13 år 7. Vi samler på bedsteforældre, minder det er højsæson for, at bedsteforældre tager børnebørnene med på sommerferie, med på tur, alt den slags der. Og der kommer altså gode sms'er ind i mindekassen der, synes jeg, Peter.
1: Ja, min morfar var kreaturhandler i Næstved, og jeg var med ham i en kreaturbil og samle køer op i omegnen. Altid fik jeg rød sodavand og karameller i lommen og en madpakke. Jeg var omkring sådan 8-9-10 år. Det glemmer jeg aldrig.
0: Ej, jeg kan lige se den der morfar for mig, der bare sådan... han har altid karameller i lommen, ikke? Og de bliver lige stoppet over i lommen på barnebarnet der. Det er så godt. Så er der Jette, der skriver den her. Jeg var både hos mine bedsteforældre i Sønder Fælling, som jeg tænker tilbage på, som bærbesøg. Min bedstemors have bunet af bærbuske, og vi plukkede løs. At komme på ferie i dag hos mine bedsteforældre i Varde var også skønt. Her var der en gågade længe før de tænkte på at bygge Danmarks eneste overdækkede gågade i Ikast. Og så var der parkanlægget i Arnbjerg, som var helt særlig med minibyen. Lokale håndværkere, der havde genskabt byens huse i miniformat og junglesti i kæmpe bambusbuske. Altså længe før der var nogen, der tænkte i en oplevelsespark. Det er også god sommer, minder lige der fra Jette.
1: Jamen altså, midt i en sommer kan vi også mindes andre sommer. Nu er klokken 14 minutter over 7. Lad os få back to back.

0: Det var back-to-back med en som dig. Landskud i Herning har på Facebook slået en video op fra Robert Lynge Andersens svinestald ved Struer, og teksten beskriver det som en moderne griseproduktion med fokus på både dyrevelfærd og klima, men langt de fleste ord i de over 300 kommentarer er altså meget kritiske.
1: Ja, lad os lige prøve at høre lidt af videoen.
2: Det vi gør her, det er jo, at ligesom med det toilet, I har derhjemme, så er der et tov hernede, der så trækker en skraber hver dag. Det gør, at det ikke ligger her og gasser op med metan. Og så når den bliver afhændet til biogas, så reducerer vi med 75% metanudledningen i den her stald i forhold til de stalde, vi havde før. Og det kan du ikke på samme måde på friland eller økologi. Så vi kan lidt mindre dyrevelfærd, men vi kan meget mere på klimaet.
1: Se, det her er et klip fra den video, der er lagt ud på Landskuds Facebook, og den har trukket, nu kigger jeg lige, 312 kommentarer. Robert Lynge Andersen, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Mange af de her kommentarer er meget negative. Er du overrasket?
3: Nej, det er jeg overhovedet ikke overrasket over. Altså, når det er på Facebook, så er det jo sådan, det foregår. Altså, jeg er mega stolt af den video, vi har lavet der. Jeg har fået rigtig mange klar på skuldrene. Jeg har mødt mennesker rundt omkring. Og så ser jeg jo på de der 2.000 likes. Altså, det vil sige, der er næsten 10 gange så mange, der synes godt om det der, som der er negative.
1: Og nu møder du selvfølgelig også rigtig mange i landbruget. Der er nogen, der for eksempel skriver, nu kommer propagandaen, Axelborg på overarbejde, spildte kræfter, der ikke stemmer i dansk landbrug længere. Så er der også mange, der spørger, hvorfor I ikke bare skifter, som du siger i klippet her, så er der mere dyrevelfærd i friland, økologi, I kaster noget på klimaet, men hvorfor ikke skifte, når der er al den her snak om det?
3: Og jeg forholder mig 100% til, hvad forbrugerne de vil købe. Landmænd de er nogle gange indrettet sådan, at de laver det forbruger, de ønsker at købe. I Danmark der kan man jo godt lide at ikke give alt for meget for varerne. Vi har set et dyk i salg af økologisk kød de sidste 5 år, der er sådan rimelig stort i Danmark. Så det vil jo være at skyde sig selv lidt i foden og gå ud og lukke grisene ud. Vi har så brugt 40 millioner på at investere i dyrevelfærd i nye stalle her, så jeg egentlig er jo niveau med det, man laver i Sverige og det, man laver i Finland, og det er jeg egentlig temmelig stolt af.
1: Nu er der jo så Landskud, der åbner i dag i Herning. Du skal med, og så har vi den her valgkamp til folketingsvalget, der jo virkelig talte rigtig meget om landbrug. Og så nu de her Facebook-kommentarer og alt det, som ikke overrasker dig. Hvor meget kommer det til at sætte sit præg på det Landskud, der åbner i dag, tror du?
3: Jamen, jeg tror ikke, det fylder så meget. Altså, nu får du til at lyde, som jeg kunne omgås landmanden. Altså, jeg var på festival for 14 dage siden, der møder jeg trods alt også andre mennesker end landmanden. Der er altså mange, der kommer hen og siger, at det nok skal gå, og klapper os på skulderen og siger, at det er den rigtige vej at gå.
1: Robert Lynge Andersen, når du så ser, at der kommer så mange kommentarer, selvom du ikke er overrasket, hvordan påvirker det så dig som landmand i det daglige?
3: Altså, det påvirker mig ikke. Altså, der er nogen derude, der ikke ønsker at spise kød, og der ønsker at være veganer, og de fylder meget på de sociale medier. Jeg forholder mig til resten. Jeg bliver ved med at forholde mig til alle dem her, der synes godt om. Så det påvirker mig ikke. Jeg tænker, at jeg skal oplyse endnu mere. Jeg skal have besøg af endnu flere i vores stalle. Derfor står jeg også nede på Landskud de næste par dage, så folk kan komme ind og besøge os, så vi får en snak om det her. Vi får vist, hvad det er, vi laver, og derfor har jeg også valgt at have åben landbrug i september, så folk kan komme ind og se, hvad det er, vi laver. Jeg vil gerne vise, hvad det er, vi laver, så vi får en nuanceret debat, og ikke bare en envejs Facebook-debat.
0: Og vi skulle lige have det sidste med. Tak for at være med, Robert Lynge Andersen her på P4.
3: Velbekomme.
0: Altså næstformand i Holstebro Stor Landboforening og næstformand i Landbrug og Fødevaresektor for Grise.

0: Lækker med Nick & Jay. God gammel klassiker fra dem efterhånden. 2 i halv 8.
1: Sofie, 1998, har også haft noget med de der lækre fyre, der måske ikke altid er lige skarpe. Det har hun lavet en sang om. Nyder om lidt.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landsskud i Herning åbner i dag med en rekord. Aldrig før har der været tilmeldt så mange dyr. Det tager Landsskuds formand Christian Gade som et tegn på sammenhold i en tid, hvor der er hård kritik af landbruget.
2: Selvom der er meget trælsnak omkring landbrug, jamen så os der er i det, vi har et ukueligt at gå på mod, og vi vil sådan set egentlig rigtig gerne til Landsskue, ligesom vi plejer. Det er jo et sted, hvor der er konkurrence og en masse fællesskab.
1: Ved den seneste folketingsvalgkamp i foråret fyldte landbruget en hel del, og det gør det stadigvæk. Christian Gade håber, at de næste par dages Landsskue kan blive et lille frikvarter.
2: Det er sådan set egentlig det, vi føler, vi trænger til i år, for der er nok, der har en holdning til det, vi gør, men vi er stadigvæk rigtig stolte af vores erhverv.
1: Kritiske tv-dokumentarer om forholdene i svinestallen kunne måske få dele af publikum til at vælge Landsskud fra, men det tror Christian ikke, Christian Gade ikke vil ske.
2: Det er egentlig mest politikere, som lige har været til valg, og så egentlig journalister, som synes, at landbruget er noget værd noget. Den danske befolkning har vi egentlig indtryk af, synes egentlig, at vi gør godt, og vi håber egentlig også, at vi kan gøre på en måde, sådan at de kan være stolte af os.
3: Der er lige over 2300 dyr tilmeldt Landsskud, der varer indtil på lørdag. Lige nu er bedsteforældreugen i gang, altså her, hvor mormor og morfar overtager tøjlerne fra både opdragelse og underholdning. For mens børnene har smidt skoletaskerne over hjørnet, så har deres forældre ikke nødvendigvis slukket arbejdstelefonen endnu. Her er det ofte bedsteforældrene, der kommer på banen, når det gælder børnepasning, og det ser Rikke Lytzen Lausen tydeligt på sin campingplads i Humlum.
4: Vi har haft en masse bookninger af bedsteforældre, som har deres børnebørn med hernede, og det er både i hytter, og det er vores fastlægger, og det er turister udenfra, der kommer med deres egen vogn, og så har de børnebørnene med.
3: Her i de seneste år har bedsteforældre ugen for alvor fået fat på Humlum Camping. I år er alle de store hytter booket af bedsteforældrene, fortæller campingpladsejeren.
4: De sidste 5-6 år her, der har vi så også prøvet at lave lidt ekstra fokus og lave lidt flere aktiviteter på pladsen til de her bedsteforældre her, og der kommer flere og flere hver eneste år.
1: Forsvaret har oprettet et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det midlertidige militære område etableres i forbindelse med flytning af militært materiel. Det betyder, at det meste af Hjalmar Sørensens vej og Vendersgade kan være spærret, ligesom trafikken på Ringvejen kan være påvirket af den her tunge militære transport. Senest kl. 14 i dag ved det her område ophører igen som militært område.
3: Du står op til en torsdag, hvor der er skyer og regn ovenfra. Det kommer ind over os fra vest. Senere på dagen skulle det klare op igen vestfra, og der skulle også komme lidt sol. Men det bliver en dag med byer og regn for oven op til 19 grader.

0: Taylor Swift her med Blank Space. Taylor Swift, der jo muligvis rygtes det, er i gang med at planlægge en kæmpe bryllupsfejring inde i midten af New York City med afspærrede gader og har lige lejet Madison Square Garden og sådan noget. Der er i hvert fald sendt nogle ansøgninger afsted om vejspærring. Der er nogle kendte gæster, der begynder at booke sig ind på hotellerne i området, og spekulationerne, de kører derover.
1: Som de nu kan.
0: Som de nu gør. Vi ved ikke, om det bliver nu, men det kunne det tyde på.
1: Ja, det er til gengæld spritaktuelt, når vi taler med dig, Mia Thybo, fra Trafikcenteret. Hvordan ser det ud?
2: Derovre, når det skal ske til den tid, vil jeg så lige meddele. Men ja, vi har hele to ting, vi skal forbi i den her, det her overblik. Vi skal først et smut til Thy, til Hurup, hvor vi altså har et uheld på rute 11. Det er lige nord for Heltborg, og det er mere specifikt i krydset mellem rute 11, altså Oddesundvej og Ashøjvej, det der også hedder 545, for de er meget stedkendte. For lidt siden, det vil sige for 20 minutters tid siden, der snakkede jeg med politiet, og de sagde, at de var på vej derud, der var helt spærret. Jeg har så snakket med en sidenhen, der måske synes, at man måske godt kunne komme forbi derude. I hvert fald så anbefales I nok at finde en anden rute. I kan i hvert fald komme til at stå stille her. Det er altså på grund af et uheld, som sagt. Så skal vi lidt længere sydpå, og vi skal ud på Messemotorvejen ved Herning. Der er nemlig tabt en metalgenstand, har jeg fået at vide. Det er til jer, der kører fra Snejbjerg mod Sinding, og det skulle være mellem 3 Vildbjerg og krydset ved Herning Nord. Altså en metalgenstand, I skal være lidt ekstra ops på.

0: Stella Lefty her på Boston, 19 minutter i 8. Vi har snakket lidt om det her med bedsteforældre, uger og børnebørn, der tager afsted på sommerferie med netop dem og sådan noget, mens forældrene lidt endnu måske knokler på med arbejdet. I mange familier, der er det i hvert fald lige for tiden bedsteforældrene, der har overtaget pasning og det at tage på ture og underholdning af børnebørnene.
1: Det er også et billede, du genkender, Jakob. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hende hedder du også, og du er jo indehaver af Wow Park i Skjern og Billund i øvrigt. Hvordan oplever du, at bedsteforældrene er afsted med ungerne i den her tid?
2: Jamen, vi har en rigtig god uge i gang her, fordi vi ser masser af bedsteforældre heldigvis, der er afsted med deres børn, og de ønsker jo selvfølgelig at give dem nogle gode oplevelser ude i skoven og lege sammen med dem. Så der er vi rigtig glade for, at en del af dem de kigger forbi os.
1: Det er jo den her første skoleferieuge, hvor bedsteforældrene tit er i spil, mens forældrene stadig arbejder. Og vi har fået en masse sms'er, og der var også nogen, der nævnte det der med at plukke bær og så videre i haven ved bedsteforældrene. Og det fik også dig til at få nostalgien til at blomstre. Noget, der faktisk lagde grunden til Wow Park. Hvad er det for en fortælling?
2: Jamen, jeg hørte jo lige nogle af de fortællinger, der var, som andre havde oplevet. Jeg kom til at tænke på, at det er min bror og jeg, der har lavet Wow Park, og inden vi lavede det til en oplevelsespark i skoven, så boede vores mor og morfar, de boede lige ved siden af, og vi var faktisk på svampeture med dem ude i skoven, ude i den selvsamme skov, hvor vi nu har bygget rutsjebaner og svævebaner og alle de her forskellige forlystelser, men der er noget, der relaterer sig tilbage til den tid, hvor det var os, der havde de kvalitetsoplevelser sammen med vores bedsteforældre. Det er jo en fantastisk ting at have sådan nogle minder at vende tilbage til. Jeg tror, det er det samme, at man også søger i dag, det kunne jeg forestille mig.
1: Betyder det noget særligt for dagligdagen i en sådan park, forlystelsespark som jeres, at det er, hvad skal vi sige, bedsteforældrene, der er der, og ikke forældrene? Bliver der serveret flere is eller noget?
2: Vi sælger heldigvis en hel del is for det meste, uanset hvem, men man kan tydeligt mærke det der med, altså, at der er en genkendelse fra bedsteforældrene af. Altså, vi leger jo på den gammeldags rigtige måde hos os, hvor det handler meget mindre om skærme og meget mere om sådan fysisk leg i vores aktiviteter. Og det kan man bare mærke, der er en genkendelse mod fra bedsteforældrenes side af, når man snakker med dem. Og der er sådan en begejstring også hos dem, heldigvis også hos børnene selvfølgelig.
1: Kommer bedsteforældrene så også op og klatre i træerne?
2: Det lover jeg dig for, at de gør, og jeg er sikker på, at der er også mange, der tager afsted med budskabet om, at de skal udfordre bedstefar eller bedstemor om at komme ned fra Skandinaviens højeste rutsjetårn, når man skal ned deroppe fra. Og det kan vi også se, men der er selvfølgelig også nogen, der bliver siddende nede og kigger, og det kan vi også se, når vi kigger ud i parken.
0: Ja, der er fuld smæk ned på, blandt andet også den der meget, meget høje rutsjebane, I har oppe i trækronerne. Jakob Hindhede, medejer Wow Park i Skjern. Tak for at være med her på P4.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og når vi nu stadigvæk lige er i gang med at dele de her bedsteforældreminder, så skriv da lige til os på sms'en. Vest, mellemrum, din besked, det er bare afsted til 1212. Så samler vi op lige om lidt.

0: Look for Love 13 i 8, lige her i P4 morgen.
1: Regnvejr og bedsteforældre temaet den her torsdag fik mig til at tænke på, at den eneste bedsteforældre, jeg har haft, der var opfattelsen, at børn ikke skulle ses og slet ikke høres, skriver Kristen fra Ringkøbing. Og sådan var det jo for nogle generationer siden,
0: Mads. Det må man
1: sige. Det var noget helt andet. Så skriver Kristen også, at nu har jeg selv fået børn, og da de blev gamle nok til at komme på sommerferie hos deres bedsteforældre, ja, så var de jo heldige
0: så kom de
1: på en måde, som han ikke selv var. Men han nyder dog også at høre, at mange andre har netop de der gode oplevelser hos bedsteforældrene.
0: Det var Kristen fra Ringkøbing, der sender os den sms. Du kan også byde ind i hele den her snak om bedste forældre mener. Vi snakker om det i anledning af, at rigtig mange bedsteforældre i de her dage og i de her uger tager på tur eller sommerferie, tidlig sommerferie med deres børnebørn. 12-12 er nummeret. Vest, mellemrum, dine bedsteforældre minder.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye... Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

P4 Trafik med gode nyheder til jer på rute 11, der skal forbi Helborg eller Huob. Jeg får at vide, at uheldet stadigvæk står på, og der bliver stadigvæk ryddet op. Men man kan altså nu godt passere i begge retninger. Politiet, de skulle nemlig gerne dirigere trafikken derude. Det her uheld, det er som sagt sket i krydset mellem rute 11, Oddesundvej og Ashøjvej, altså 545. Det giver lidt opbremsninger i trafikken og lidt langsom kørsel, men I kan passere i begge retninger.

0: Så var der så med lige et stykke med Genesis til din torsdag morgen.
1: Lad os hoppe til Jonas Brothers og Marshmallow her på den her Leave Before You Love Me.

Der er radioavis til dig lige om lidt, når klokken bliver 8 her på P4. Allerførst ny dansk musik fra Jonatan. Et nyt stjerneskud på den danske sammenhæng. Sanghimmel, alle mine tanker.

0: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplaner til at gå op. Og det har mærkbare konsekvenser. Blandt andet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give utryghed hos patienterne.
0: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning og derved besætte 100 fuldtidsstillinger. Og så godmorgen til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Du har lige været i en uge og set forholdene på et sygehus. Altså, hvad er det for en situation, de står i på personalefronten?
2: Jamen, da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. Hende her, Anne Birgitte Jensen, hun fortalte mig, at de sidste år i 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på, og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
0: Men det er jo ikke noget nyt, at man forsøger at lokke dansk personale til Grønland i kort eller længere tid. Altså, hvad taler egentlig for, at den her nye sådan stafetordning kan noget særligt?
2: Jamen det nye er, at det kommer sådan til at være mere underordnet forhold, man som læge eller sygeplejerske kan være sikker på at få overlov fra den afdeling, man er ansat på for at arbejde i Grønland i kortere tid, at man formentlig kommer igen året efter, så man ikke er så ny, som de er i dag. Og så får man en kontant bonus. I modtaler jo, at det er frivilligt. Altså lægerne og sygeplejerskerne på de danske afdelinger, de skal jo selv sige ja. Og det gør de jo faktisk allerede i dag, typisk som vikarer, hvor usikkerheden måske er lidt større, men lønnen også er større.
0: Lød det fra vores sundhedsanalytiker, Anders Heisel. 13 dræbte og 56 sårede. Det er status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missiler og droneangreb. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og et meget voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin jo blandt andet, hører vi nu om brændstofmangel i Rusland. Og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
0: Ja, fordi Zelensky har jo blandt andet sagt, at der var nok noget på vej fra russerne. Er det vi ser, eller skal man måske forvente, at der kommer endnu mere?
3: Ja, umiddelbart er det jo nok det mod, vi ser, at der kan godt komme mere. Ukrainerne har givetvis gode efterretninger på udviklingen, og det er derfor også Ukrains præsident Zelensky har advaret om det. Men der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
0: Ja, så har Rusland jo så også sagt, at nattens angreb er en gengældelse for det, som ukrainerne har påført dem inde i Rusland. Er det en troværdig forklaring, synes du?
3: Ja, det synes jeg er en troværdig forklaring, og det vi ser nu er jo sådan set noget, vi har set igennem længere tid, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det vil sige, det er mere omfattende, det er voldsommere, det der sker.

mens over 1.400 smittetilfælde er bekræftet i tre østlige provinser. Forskere og nødhedsorganisationer vurderer, at det reelle tal er højere, skriver nyhedsbureauet AFP. Det nuværende udbrud af Ebola er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser det danske vejrkort ud her til morgen. Men det ændrer sig i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, der giver det opklaring mod vest og regn i den østlige del. P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Så nåede vi på den anden side af klokken 8 den her torsdag, og nu er vi jo, ja, vi har snakket meget om, at vi er nået ind i sommerferien. Det betyder også, at skolebøgerne lige for ganske nylig er blevet lagt på hylden. Noget af det, der fyldte rigtig meget, Peter, det var den her snak om AI og kunstig intelligens og den første generation af gymnasieelever, som jo har haft det her meget, meget kraftfulde værktøj lige for fingerspidserne i hele deres skolegang.
2: Ja, og har brugt det. Selvfølgelig, skulle jeg til at sige. Fordi det er jo det, man gør. Det gør vi jo også. Det er jo bare spørgsmålet selvfølgelig, hvordan vi bruger det, og hvordan gymnasieeleverne bruger det, og hvordan de bruger det til eksamen, og hvad det betyder, at de ikke nødvendigvis lige har det til rådighed til sådan en mundtlig eksamen.
1: Lige præcis.
2: Det er nogle interessante snakke, der allerede har været. Det har også affødt en artikel nu, hvor en lang række gymnasielærer, dog anonymt, kritiserer den her nye studenterårgang og kalder dem alle mulige ting.
1: De snakker om faldende niveau. Ja. Skal vi ikke prøve at tage en snak med en af vores, havde han sagt, lokale gymnasierektorer, til lige at prøve at tage det?

0: Det er helt håbløst. Sådan begynder en artikel fra Berlingske, hvor 25 gymnasielærere godt nok anonymt fortæller om deres syn på årets studenter. Den første årgang, der har haft adgang til at bruge kunstig intelligens i alle tre år i gymnasiet, og det har de gjort i stil, står der så videre i den her tekst.
1: Vi har fået besøg af dig, Lars Rosen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er rektor på Ringkøbing Gymnasium. Har vi at gøre med en håbløs årgang studenter?
2: Nej, det har vi bestemt ikke. Vi har nogle herlige unge mennesker, som er som unge mennesker altid har været.
1: Jeg havde også forventet det, at du ville svare det. Nu ser vi de der anonyme lærere, der siger, at eleverne er blevet mere dovne, deres færdigheder er blevet dårligere, nu skal, altså, de kan ikke formulere sig på lektion, det er helt håbløst osv. Hvad er dine tanker, når du ser de der reaktioner fra de her lærere?
2: Altså, de lærere må jo have de følelser, de har. Jeg kan bare sige, det er ikke den virkelighed, jeg kender. Det er ikke de elever, som jeg omgås til daglig. Jeg kan ikke genkende det.
1: Du har skrevet på LinkedIn sådan et opslag, hvor du kommer med en, skal vi sige, modpointe, altså og siger, at de ikke er dumme og dovne på samme måde. Hvad er din grundlæggende, eller hvad er grundlaget for den pointe, du frembringer der?
2: Jamen, det er de unge mennesker, som jeg ser, som jeg lige har dimitteret i fredags, og de er søde og rare og intelligente og arbejdsomme. De arbejder bare på en anden måde, fordi de benytter sig af de hjælpemidler, der er til rådighed, ligesom vi gjorde det, jeg gik i gymnasiet, og ligesom jeg gjorde det, mine bedsteforældre gik i skole. Og det ændrer sig, og dermed kan man ikke forvente, at de skal kunne de samme ting, som man kunne for 30 år siden eller 50 år siden.
1: Tingene ændrer sig, siger du, og det er jo netop sådan en det her med de unge. Men altid, altså lige siden munkene, så har der været en snak om de unge, de kan ikke det samme, som vi andre kan.
2: Ja, og det er før det.
1: Ja, før det. Og hvordan oplever du det i den her AI-tid, den der snak om det?
2: Jeg ved det ikke. Jeg forholder mig til den dagligdag, jeg lever i. AI er der. Det har været der i 3,5, snart 4 år. Og de unge mennesker benytter sig af det, ligesom voksne mennesker gør, ligesom journalister gør, politikere gør, og alle mulige benytter sig af det. Så og begynder at skamme dem ud for, at de bruger et middel, der til rådighed, det synes jeg simpelthen ikke giver nogen som helst mening. Vi må tage de unge mennesker der, hvor de er, og så prøve at give dem den bedst mulige uddannelse, og det hjælper ikke at skamme dem ud.
0: Men er der ikke en grundlæggende pointe i, at man mister nogle færdigheder, og de er også unge mennesker under uddannelse, når man på den her måde bruger et værktøj, som kan gøre så meget arbejde for dig? Jeg er med på, vi kan bruge værktøjerne, men er det så ens betydende med, at man skal?
2: Det er fuldstændig rigtigt, at det at fremkomsten af kunstig intelligens, det har jo rejst rigtig mange bekymringer. Men det må vi voksne jo så håndtere. Det må de politikere, som fastsætter reglerne, bekendtgørelser, eksamensformer for gymnasiet, det må de jo forholde sig til. Det må vi undervisere og skoleledere forholde os til. Vi skal da ikke begynde at udskamme eleverne for, at de bruger det der til rådighed for dem.
1: Og hvordan vi så skal forholde os til det og sådan prøve at arbejde med det her, også som gymnasie frem efter, det kunne være en interessant snak at tage, Mads, lige om lidt sammen med gymnasierektor Lars Rosen.
0: Du lytter til P4 Morgen her, hvor klokken er 7:15. Nu skal vi lige allerførst høre musik fra Keane. Everybody's Changing. Meget apropos.

0: snakken om AI, altså kunstig intelligens på skolebænken, ja, sådan set i alle samfundslag, er både brandvarm og spændende, men den er også sprængfarlig. Det er noget af det, vi tager fat i lige nu, fordi vi jo har den første generation af gymnasieelever, som nu er gået ud af skolen, hvor de alle sammen har haft adgang til de her værktøjer. Det bliver kritiseret blandt andet af en række gymnasieelever i et indlæg i Berlingske, som siger, de mister altså nogle færdigheder på det her.
1: Gymnasielærere, der også fremtræder anonymt, ja, de er ude og give et gok oven i den bløde studenterhue lige for tiden. Du trækker i den anden retning, Lars Rosen, og er her i studiet til en snak om blandt andet det. Du er gymnasierektor i Ringkøbing, altså Ringkøbing Gymnasium. Og vi taler om det der med AI'en, som jo er et lyntog, der buller afsted. Hvordan bør vi og I som gymnasier omfavne det i højere grad, end tilfældet er nu her i 2026?
2: Ja, jeg vil bare sige, det har jo bullret i 3,5 år, så vi ved godt, det er der, og vi har også set konsekvenserne af det. Og på gymnasiet, der prøver vi at omfavne det bedst muligt. Vores lærere, de prøver at forholde sig til det. Jeg har selv den store glæde at kunne undervise lidt. Jeg har både været eksaminator og censor i år. Og vi ser jo tegn på det, og så forholder vi os til det og prøver at tale med eleverne om, hvordan de bruger AI mest hensigtsmæssigt. For de bruger det. Det er der. Det kommer ikke til at forsvinde. Og det vil også, det forventes af industri, erhvervsliv osv., at de kan bruge det i fremtiden. Så vi vil gerne prøve at hjælpe dem med at bruge det på den gode måde, og ikke bruge det på en uhensigtsmæssig måde.
1: Det her opråb fra de her gymnasielærer kommer jo oven på en eksamen, hvor der har været rigtig, rigtig meget snak om, hvorvidt eleverne har brugt AI og kommer til at bruge AI den der, og hvordan de så står i den der eksamenssituation. Har I været for langsomme til at omfavne det her?
2: Når du siger I, så ved jeg ikke, om du mener gymnasiesektoren. Ja. Jeg mener, samfundet har været det, fordi jeg mener faktisk, at lovgivning, regelværk, det halter bagefter. Og derfor er jeg glad for, at den nye minister, Magnus Heunicke, han nu har sagt, at han vil se på det og gøre noget, fordi vi har brug for, at bekendtgørelserne, eksamensformerne bliver revideret, så det passer til den nye virkelighed, der er. Men jeg vil bare lige sige, jeg tror ikke på, at det hjælper noget som helst at begynde at skabe en eller anden parallel virkelighed, hvor skolen så skal være et eller andet samfund anno datumal, som de unge mennesker ikke vil kunne bruge til noget som helst, fordi de skal jo ud i en virkelighed, en fremtid, hvor det forventes, de kan bruge det. Men vi prøver at håndtere det. Jeg kan sige, det er jo 25 anonyme udsagn. Og jeg mener ikke, at der er noget som helst, hvad hedder det, videnskabeligt belæg, eller det statistisk signifikant, at de personer føler sådan. Jeg kan bare sige, at det jeg har oplevet til mundtlig eksamen, både som censor og eksaminator, det jeg har set på de skriftlige opgaver, vores elever har skrevet, og de karakterer, de har fået, der er ikke noget der for mig at se bekræfter den undergangsfortælling, tror jeg nærmest, de taler om. Altså, det er jo helt vildt. Vi har nogle unge mennesker, der lige blevet studenter, og som er glade. Skal vi ikke lige prøve at glæde os med dem, i stedet for at udskamme dem? Det er simpelthen, jeg synes ikke, det er acceptabelt.
1: Og så selvom studenterne ikke lige nødvendigvis tænker på fremtiden lige nu, mens de kører rundt i vogne og sådan noget, så er vi jo i gang med en lille snak om fremtiden og brugen af AI på gymnasier og eksamener. Jeg forventer ikke, du kan det, fordi det her er jo en større snak, men konkret, hvordan kunne man forestille sig, at kunstig intelligens ville blive brugt i en mundtlig eksamen om, lad os sige, 3 år?
2: Jeg kan det sådan set godt, fordi min sektororganisation Danske Gymnasier er både sidste år og her i foråret i år kommet med nogle rigtig gode, realistiske, konstruktive forslag til, hvordan vi håndterer det, både i undervisningen og i eksamenssituationen. Og det er jo noget med, at det er jo fuldstændig rigtigt, at da jeg selv gik i gymnasiet, der sad man derhjemme og skrev en dansk stil og afleverede den. Det er rigtigt, at dansklæreren kan jo ikke være sikker på, at eleven ikke har brugt kunstig intelligens til at skrive det. Det er fuldstændig rigtigt. Og derfor er et af forslagene, at mere af det skriftlige arbejde flytter ind i skolen, sådan at det skriftlige arbejde bliver integreret i undervisningen, så læreren er der og kan se, hvad de bruger, og kan hjælpe dem med selv at lære at skrive. Og på samme måde så foreslår vi også, at de skriftlige karakterer simpelthen afskaffes. Sådan at det bliver en samlet karakter i et fag, engelsk, der er én karakter, og det skriftlige arbejde, hvor jeg mere kommer til at foregå på klassen, skal så indgå i den samlede karakter.
1: Ja. Der er kommet en ny minister på området, og arbejdet er jo kun lige begyndt, skulle jeg til at sige, og så skal det hele tiden udvikle sig, for det gør teknikken. Lars Rosen, tak for ordene her.
2: Selv tak.
1: Rektor på Ringkøbing Gymnasium.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

P4 Trafik. Vi skal til Thy ud på rute 11 og Sundvej ved Hur, hvor der stadigvæk er i gang med et oprydningsarbejde efter et uheld. Det er sket i krydset mellem rute 11 og Antøjevej, altså Ashøjevej hedder det, altså 545. I kan godt komme forbi derude, der skulle være dirigeret, eller trafikken skulle blive dirigeret af politiet, men vær opmærksom på, at der altså er et oprydningsarbejde i gang, og at trafikken går langsomt.

0: Der er regionale nyheder på vej til dig. Klokken er 8:30.
1: Vi skal lige have lydene lige trukket lidt ind, så vi lige får afviklet de nyheder, som du er på vej til at få her på P4. De kommer her.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvor vi så kan sige, at sommerferien jo er skudt i gang for børnene, men for mange forældre, ja, der fortsætter hverdagen lidt endnu. Derfor er vi inde i det, man kan kalde en bedsteforældreuge, hvor mange ungerne bliver passet af bedsteforældrene. Det oplever de blandt andet hos Wow Park i Skjern, fortæller Jakob Hindhed, der er medejer.
3: Vi ser masser af bedsteforældre heldigvis, der er afsted med deres børn, og de ønsker jo selvfølgelig at give dem nogle gode oplevelser ude i skoven og lege sammen med dem. Så der er vi rigtig glade for, at en del af dem de kigger forbi os.
1: Hos Wow Park mærker de blandt andet, hvordan bedsteforældrene får følelse af genkendelighed fra egen barndom, når de besøger parken.
3: Vi leger jo på den gammeldags rigtige måde hos os, hvor det handler meget mindre om skærme og meget mere om sådan fysisk leg i vores aktiviteter. Og det kan man bare mærke, der er en genkendelse mod fra bedsteforældrenes side af, når man snakker med dem. Og der er sådan en begejstring også hos dem, heldigvis også hos børnene selvfølgelig.
1: Også på Humlum campingplads er det tydeligt, at bedsteforældrene er de store pasningshelte i denne uge her. I år er alle de store hytter booket af bedsteforældre, siger ejer Rikke Lytzen Laversen.
4: De sidste 5-6 år her, der har vi så også prøvet at lave lidt ekstra fokus og lave lidt flere aktiviteter på pladsen til de her bedsteforældre her. Og der kommer flere og flere hver eneste år.
0: En video fra Landskud har affødt en stribe negative kommentarer mod en landmand fra Struer. Videoen er fra Robert Lynge Andersens griseproduktion, hvor han viser sin egen produktion frem. Men langt størstedelen af de 312 kommentarer er negative. Det overrasker dog ikke Robert Lynge Andersen.
5: Jeg er mega stolt af den video, vi har lavet der. Jeg har fået rigtig mange klare på skuldrene og mødt mennesker rundt omkring. Så ser jeg jo på de der 2.000 likes. Altså det vil sige, at der er næsten 10 gange så mange, der synes godt om det der.
0: Nogle af de her kommentarer går på, at hvorfor svineproducenten ikke overgår til økologi eller friland i stedet for. Men det ville være en forkert vej at gå, mener Robert Lynge Andersen selv.
5: Jeg forholder mig 100% til, hvad forbrugerne de vil købe. Landmænd de er nogle gange indrettet sådan, at de laver det forbruger, de ønsker at købe. Vi har set et dyk i salg af økologisk kød de sidste 5 år, der er sådan rimelig stort i Danmark. Så det vil jo være at skyde sig selv lidt i foden og gå ud og lukke grisene ud.
0: Landskud i Herning åbner i dag i en hektisk tid for dansk landbrug. Robert Lynge Andersen frygter dog ikke, at debatten kommer til at fylde særlig meget.
5: Der er altså mange, der kommer hen og siger, at det nok skal gå, og klapper os på skulderen og siger, at det er den rigtige vej at gå.
1: Udbredt regn fra vest over 17-19 grader den her torsdag. Frisk vind fra sydvest.

0: New Yorkeren Sondre her med Homebreaker, en gut, som jeg rigtig gerne vil til koncert med, faktisk. Han har haft et par meget interessante sange her det seneste.
1: Kan du ikke tage mig med, hvis han kommer til Boksen, eller bare Generator i Ringkøbing, eller hvor han nu spiller
0: hen? Nok ikke det. Han spillede på Syd for Solen festivalen i august i København.
1: Ej, ja.
0: Så er det da en mulighed.
1: Vi må afsted en dag, Peter.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: Men vi er lige nødt til at arbejde færdigt først, og vi skal i gang med clickbait-quiz, og det er jo her, hvor jeg har fundet historier på DR.dk. Vred dem, twistet dem, drejet dem i overskriften, og så skal du bare gætte, hvad der gemmer sig bag.
0: Kom.
2: Nummer 1.
0: Med den.
1: Den første har jeg kaldt betalt basarm, kolon. Det gør de bare ikke. Skal vi bare stå her?
0: Ja.
1: Det gør vi så. Du siger bare til, hvis du vil byde ind med... Eller skal du have bosseren?
0: Jeg er helt færdig.
1: Du er helt væk.
0: Ja, den kan jeg ikke.
1: Du er helt væk.
0: Giv mig den.
1: Den betalte basarm... refererer til, at Roskilde Festival hvert år inviterer en række politikere gratis ind på festivalen med adgang til alle mulige af de spændende områder, som jo normalt koster tusindvis af kroner. Og der er en professor i forvaltningsret, som siger, at det kan altså være strid med loven, det her. Men festivalen siger jo, at politikerne bare deltager i fagligt øje med. Så må man jo selv vurdere.
0: Det var da en fin overskrift, du fik lavet.
2: Nummer 2.
1: Ja, tak. Den næste har jeg kaldt Bjørnen sover i bambusidyl, eller gør den?
0: Altså, det er jo noget med pandaer at gøre. Den har jeg heller ikke set, Mads. Hvad sker der lige?
1: Ja, så får du den der. Ej, den der med bambus var måske lidt vilden. Det var for at få dig sådan lidt mere over i den japanske retning. Men det er fordi, i Japan, der oplever de faktisk flere, også alvorlige bjørneangreb for tiden. Der er mindst 5 personer, som er blevet angrebet af bjørne og har mistet livet, sådan set. Det er sådan set utroligt.
0: Hvad var det, overskriften var igen?
1: Bjørnen sover. Eller gør den?
0: Okay.
1: Ja, okay. Det kan godt være, det er for voldsomt. Nå, men der er i hvert fald gang i den på bjørnefronten i Japan. Ej, det er jo ikke engang sjovt.
2: Nummer 3.
1: Prøv at høre, Peter. Vi skal til den sidste her. Så er vi mere over i noget, jeg har kaldt... Nu ruller rygterne, kolon. Kærlighed i kæmpe hal, spørgsmålstegn.
0: Madison Square Garden er booket. Selveste Taylor Swift er måske på vej til at holde noget bryllup sammen med sin
1: kæreste. Så er du på tavlen, jo.
0: Fordi ja, man, ja det har vi jo også talt om den her morgen her.
1: Rygterne i sviger. Madison Square Garden ligger måske ramme til en kæmpe festlig fejring over flere dage, og der er sendt ansøgninger ind til kommunen, han har sagt, om vejspærringer, og der er hemmelige invitationer, borgmestre, der antyder alt muligt. Nu må vi se.
0: Men var det ikke også sådan, da du blev gift, Thomas?
1: Jo, altså. Yeah, nej, det ved jeg ikke. Vi lejede af hotellet i Lydæk. Ja. Gjorde vi da.
0: Der var spærret en grusvej af et sted.
1: ja,
0: nu må vi se. Det lurer mig, om ikke hele verden følger med, når hun jo nærmest af royal status skal giftes.
1: Det kunne jeg forestille mig. Du kom på tavlen, Peter. Sådan. Du prøver igen en anden god gang.
2: DR Clickbait.
0: Så lad os da gå fra DR.dk til P4, som du lytter til lige nu, hvor du får ikke Taylor Swift, men en lidt yngre stjerne, der gør det rigtig godt lige for tiden. Olivia Rodrigo.

0: Jeg kan jo så godt lide den her Olivia Rodrigos nye sang Drop Dead, Mads. Den, jeg synes, den fungerer.
1: Ja, det er catchy pop, når det er allerbedst. Nu, Peter, skal vi bevæge os lidt ud i den regnvåde torsdag, fordi der er så gang i en helt særlig campingplads, der ligger lidt uden for Herning. Og det er sådan en campingplads, hvor der er udstillere, og det er vores landskue, jeg snakker om. Og de har altså overnattet der, og nu skal dyrene jo så ind på pladsen.
0: Nu kan vi stå her og tale om det, Mads, men det er da oplagt at tage forbi landskuet, der åbner her om en 16 minutters tid, fordi du er der nemlig, Torben Møller.
2: Ja, er der liv i den? Det kan du tro, der er masser af liv. Kalvene har fået morgenmad, eller det er nogle kvier, vi står med her, Simmental-kvier. Julie Hansen, det er dig og din brors. Hvordan har natten været?
3: Det har gået godt. De har været meget rolige, så vi har kunnet sove lidt trygt, selvom at man jo altid er lidt på duberne, hvis der skulle ske et eller andet.
2: Ja, jeg kan se, at den ene af dem, den lager lige en ordentlig klat nu, så det ser ud, som om de trives godt nok, jo.
3: Ja, de er utrolig rolige heroppe og trives og slapper godt af. Ja.
2: Hvordan er det at være på camping med sine husdyr? Det er jo reelt det, ja.
3: Jamen, det er det. Jamen, jeg er jo vokset op med det, så det er selvfølgelig specielt, men jeg er jo vant til det. Det er sjovt, og det er dejligt, og egentlig også lidt hjemligt.
2: Ja. Er det sådan, man møder de samme mennesker fra år til år på landskue?
3: Ja, lige præcis. Det er jo lidt ens ekstra familie, man har med at gøre her, fordi det er jo de samme mennesker, man ser hvert år.
2: Og dyrene synes ikke, det er mærkeligt at skulle stå her?
3: Nej, nu har de her jo været med før, så de synes faktisk, at det er egentlig ret rart. Der er fri fod og dejlig halm at lægge i, så de har jo en god seng.
2: Der har været, kan man godt sige, ekstra meget debat om landbruget her på det sidste med tv-dokumentar og så videre. Hvordan er det at være til landskue i den stemning?
3: Jeg synes egentlig, at det er lidt, altså selvfølgelig er det specielt, men jeg synes også, at det er rart, at vi kan måske vise, at det ikke altid er, at det, der bliver vist på tv, der er det rigtige. Fordi at vores dyr, synes jeg jo, har det rigtig dejligt at komme ud hver dag og har det godt.
2: Og hvad glæder du dig mest til de kommende dage?
3: Jeg glæder mig mest til at komme over bedømmelsen og se, om de klarer sig godt.
2: Kommer de til det?
3: Det tænker jeg.
2: Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Torben Møller fra landskuet i Herning, som vi vender tilbage til nu. Først musik fra Rasmus Sebak.

0: Rasmus Seebach i mine øjne, de her på P4. Lad os så komme tilbage til landskuddet, der jo åbner om ganske få minutter. Den er 12:09. Der er 12 minutter til, med andre ord.
1: Du står, Torben Møller, i en af stallene sammen med en række kviger, og så også Julie, der vel er ved at gøre sig klar. Eller hvad
2: ja,
1: sker
2: ja,
1: der
2: ja, lige præcis. Jeg skal lige ned til den her og se, om den måske kan se en lille smule. Ej, de har travlt med at gumle morgenfodret her. Julie, nu er det jo altså ganske få minutter til, at publikum kommer ind. Hvad er det, I skal nå lige nu?
3: Jamen lige nu, der skal vi nå at have redt dem op. Vi har sådan noget shampoo, vi har købt, som skal hjælpe med at få pelsen til at stå lidt skarpere og få det hvide til at være lidt videre. Så vi prøver at få dem til at fylde lidt mere ved at redde dem op, og så få, at de så ser mere ekstra rene ud.
2: Er det engang co-make-up, det her?
3: Det er det. Det kan man sagtens sige. Der er også nogen, der putter glimmer på. Det har vi da også brugt et par år, fordi det giver lige det
2: glimmer,
3: sidste.
2: Glimmer? Må man godt det?
3: Det må man gerne, ja. Det giver lige det sidste, og nogle gange, så kan det jo charmere dommeren.
2: Ja. Okay, og så skal de jo lige, de skal stå rigtigt også, og så videre.
3: Det skal de, men det er jo trænet hjemmefra, så det er jo det, jeg er der styr på.
2: Ja, okay. Ved du hvad, I skal have lov til at gøre klar til publikum kommer ind her.
1: Torben,
2: hvad siger du?
1: Torben,
2: ja.
1: Hvad er hendes yndlingstrik? Altså, hvad er det, der skal, når hun nu stiller den frem, og så videre, det der, hun bare ved, at hendes trik til ja. At gå hele vejen?
2: Dit yndlingstrik til at gå hele vejen, og som du siger, charmerer dommeren. Vil du røbe det?
3: Det er at smile og holde øje med dommeren.
2: Okay.
3: Ja.
2: Det tæller også.
3: Det tæller også.
0: Smil, lidt øjenkontakt med dommeren, og så ellers ja, lidt voks i håret, en skjorte på og lidt fyndtøjet hår. Så en ikon forstand.
1: Smil bliver vurderet og accepteret, må man sige, alle steder, også i regnvejr. På landskuddet i de her dage her, det er åbent indtil på lørdag, og der er rekordmange dyr med. 2.322 styks.
0: Ja, Julies kviger var bare nogle enkelte af dem. Nu får du Dodo and the Dodos.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: American Girls fra Harry Styles. Der er radiovis lige om lidt.
1: Seneste single fra Harry Styles. Vi får en lidt ældre sag her fra Robbie Rock DJ. Radiovis om lidt.

0: Det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret over 80. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesejendomme er styrtet i grus. Og nu er vi dig med, Stefan Weikott, journalist i netop Kiev, hvor du er lige nu ude af de her ramte boligområder. Hvad er det for et syn?
1: Jamen lige foran mig, lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt, fordi uden den her boligblok, jamen, så vinduerne blæst ud af alle de her omkringliggende bygninger.
0: Men det er jo,
1: det er et voldsomt syn her.
0: Ja, og du bor jo i Kiev, og det er jo noget, som du og de andre indbyggere jo har prøvet før. Altså, hvordan vil du sige, det i nat har været i forhold til de tidligere angreb i hovedstaden?
1: Det var et rigtig, rigtig stort angreb i nat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt. Og så er der jo 28 lokationer mindst. Det er den sidste opdatering, jeg har fået her i Kiev, som er blevet ramt. Så det er noget, som ligesom alle har haft noget, der har været sådan lidt tæt på. Det har bare været et virkelig, virkelig voldsomt angreb.
0: Ja, voldsomt er det også til dels stadigvæk, kunne vi lige høre her. Tak skal du have, Stefan Weikott, journalist, altså med direkte fra Kiev her. I Grønland slås sundhedsvæsenet med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker mangler der for at kunne få vagtplanerne til at gå op. Der er også meget hyppig udskiftning blandt danske læger og sygeplejersker, som er på grønlandske hospitaler til låns, og det går ud over patienterne. Et af de steder, hvor personalemanglen virkelig kan mærkes, det er på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne-Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: En ny aftale med danske regioner skulle gerne ændre på problemet ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at sende mere dansk personale til Grønland, som i højere grad også vil vende tilbage igen, så erfaringerne ikke går tabt. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er netop vendt hjem fra Grønland, hvor han har set forholdene på et sygehus og talt med sundhedspersonalet.
3: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
0: Så næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, håber og tror også, at den her nye stafetordning kan skabe mere stabilitet.
4: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, at det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Den frygtede e-procession spænder, også kendt som Laven for Helvede, får nu flere konsekvenser i Odense. En stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé er nemlig blevet midlertidigt lukket. Det har Odense Renovation besluttet ud fra et forsigtighedsprincip. E-procession spænderen er nemlig fundet i området omkring stationen, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af lavens giftige brandhår, der spredes med vinden. Genbrugsstationen åbner igen, når Odense Renovation vurderer, at det kan ske forsvarligt.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, vi er jo næsten selv levende beviser på det, vi faktisk skal til at snakke om nu, Peter. Børnene har fået sommerferie. Vi står her på arbejde.
2: Ja, sådan er det for rigtig, rigtig mange. Og det betyder så, at der er nogle bedsteforældre, der har et ordentligt kryds i kalenderen i denne her uge. Hey, kan I ikke lige tage ungerne der? Jo, det kan de da sådan set godt.
1: Afsted på noget sommerferie med jer.
2: Og så bliver der ellers puttet ekstra is i fryseren. Nogle steder kunne jeg forestille mig, både derhjemme, men også nogle af de steder, hvor bedsteforældrene kan finde på at tage børnene med hen. Det er jo tit sådan, at de bliver lidt forkælet, når det er bedsteforældrene, der har.
1: Oh yes, sukkerchok og alt i den omegn der. Vi har jo hørt fra blandt andet Wow Park, altså den her oplevelsespark mellem Skjern og Hvidebæk lidt tidligere på morgen. De kan godt mærke, at der er ekstra bedsteforældre, der træder ind af indgangspartiet med børnebørn i hænderne. Nu skal vi ud på en campingplads, som i den grad også kan mærke, at det er det, vi kan kalde bedsteforældreuge lige for tiden.
2: Det må vi lige se. Vi må lige tage testen om lidt på en af landsdelens campingpladser. I første omgang, ja, der er klokken 10:09. Vi skal have One Republic.

0: Sommerferien er skudt i gang for børnene, men for mange forældre så fortsætter hverdagen altså trods alt lige lidt endnu. Og derfor så står vi i det, vi hele morgen har kaldt sådan lidt populært sagt bedsteforældreugen.
1: Det er netop ofte bedsteforældre, der står højt på listen, når forældrene skal finde pasning til ungerne, indtil de selv får ferie. Og et af de steder, hvor man kan mærke det tydeligt, er på Humlum Camping, hvor reporter Louise Døssing er med.
2: Ja, lige nu der er jeg altså krøbet i ly under en overdækket terrasse her på campingpladsen, fordi jeg ved ikke, om I kan høre det. Men det regner faktisk herude nærmest for første gang i den her uge. Men til gengæld så er der altså gang i noget helt andet, og det er nemlig en masse bedsteforældre, som har taget på camping med deres børnebørn. Og Rikke Lydsen-Lavnsen, du ejer campingpladsen her sammen med din mand. Hvordan kan I mærke, at det er bedsteforældre uge?
3: Jamen, vi har lavet ekstra fokus den her år på at invitere en masse bedsteforældre med deres børnebørn, og så har vi lavet en masse aktiviteter i den her uge, som er for børn og børnebørn.
2: Mm. Ja, nu har I haft campingpladsen her i 20 år. Kan I ligesom mærke, at der kommer flere og flere bedsteforældre i den her uge, som tager deres børnebørn med?
3: Ja, det har vi mærket rigtig meget i den her, men det er så også fordi, vi har gjort ekstra meget opmærksom på det.
2: Og længere nede, hvis vi kigger her ned til venstre, ned af campingpladsen, der ligger en masse store hytter, som jeg ved alle sammen faktisk er booket af bedsteforældre og deres børnebørn i den her uge. Hvordan, altså, hvad gør man som campingpladsejer for at hjælpe bedsteforældrene lidt på vej i forhold til aktiviteter, de kan lave med børnebørnene?
3: Vi har simpelthen lavet et program, hvor der sker noget hver eneste dag for dem. Både noget her på pladsen, og så også noget uden for pladsen. Så de ved, hvad de kan sætte børnene til, og de kan se, om det er om formiddagen eller om eftermiddagen.
2: Og hvad har det været for nogle ting, der har været i gang i?
3: Jamen, vi har haft i tirsdags, der havde vi besøg af minidyrhaven ude fra Ramme af, hvor de havde nogle dyr med, og det synes børnene var helt fantastisk. Vi har haft kreativ, vi skal have børnedisco i aften, og vi har haft svensk bingo, hvor børnene kunne prøve at sidde og spille os.
2: Så kan I mærke forskel på sådan en uge her og en uge, hvor det måske er børnefamilierne, der kommer, altså hvor de kommer med deres forældre?
3: Ja, fordi her der er de mere på plads end bedsteforældrene, fordi de har jo ikke helt samme mulighed for at kan køre med børnene, som forældre kan med deres egen børn. Så, og nogle bedsteforældre har faktisk også både 3, 4 og 5 børn med hernede, så de er lidt mere låst, at der sker noget på pladsen.
2: Og hvad med det der issalg? Er der ekstra gang i det, når de er afsted med bedsteforældrene? Bliver der solgt flere is?
3: Jamen, der er typisk én is om dagen, så jo, vi sælger også en del is.
2: Det er godt at have den. Der er tusind tak, fordi du var med her, Rikke.
0: Vi vender tilbage til Humlum Camping og den her bedsteforældreuge lige om lidt her i P4 Morgen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home to
1: have a mom in love.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
3: Ja, en kæmpe anbefaling altså til noget musikquizzen, både live og selvfølgelig i DR Lyd. Nu skal vi tilbage til Humlum Camping, som vi besøger lige nu i P4 morgen.
4: Sammen med reporter Louise Døssing og en masse bedsteforældre, fordi det er sådan lidt en bedsteforældre-uge det her, Louise.
5: Ja, og nu er jeg lige trukket ned i fortællet foran en campingvogn her, hvor der altså ikke kun er dækket op med stole og bord, men også et kreabord ved siden af her. Så noget vidner i hvert fald om, at det er, der er børnebørn med på besøg her. Og Agnes Damgaard, du er her også med dine to børnebørn, som står her foran dig. Prøv lige at fortæl, hvad får I tiden til at gå med i den her uge?
6: Og der har været masser af aktiviteter. Vi har været til bål med snobrød, og vi har været til hyggedyrhave, og vi har været til indvielse af legeplads, og vi har været til kræa, og i dag skal vi i hop og rull, og til børnedisco i aften, så det vi har, der har været masser af aktiviteter, og så har vi fanget cirka 1000 krabber, vil jeg tro.
5: 1000 krabber, det var heller ikke så lidt. Hvad betyder det for dig sådan at kunne tage en uge ud af kalenderen og være afsted her med dine børnebørn?
6: Alverden. Det synes jeg er svært at sætte ord på. Altså, giver dem noget godt og fylder en selv med noget godt. Ja.
5: Altså, er det ren afslapning, eller kræver det også lidt planlægning at have sådan to små størrelser med?
6: Det hedder jo at være på i 12 timer, så det er ikke ren afslapning, men alt giver, tror jeg. De giver en masse, og jeg tror, de nyder det og får nogle gode oplevelser. Ja.
5: Og så kan jeg lige rykke over til jer drenge herovre, Liam og Felix. I er her også med jeres mormor. Det er jer, vi er på besøg på, eller hos herinde inde i teltet. Hvordan er det at være afsted med mormor?
7: Meget godt. Meget, meget godt.
5: Hvad har I lavet her indtil videre?
7: Vi har set på dyr, vi har lavet med venner, som vi har fået herude. Vi har lidt af hvert fanget krabber, vi har badet. Lidt af hvert.
5: Og hvordan er det anderledes at være afsted med mormor sammenlignet med jeres forældre?
7: Det kan jeg ikke rigtig svare på. Det er ligesom, hvis du nu er med sammen med mine forældre. De er begge to meget søde.
5: Meget søde. I får ikke lov til lidt mere, når I er afsted med mormor?
7: Jo, jeg får lov til en del mere.
5: Hvad for eksempel?
7: Det ved jeg ikke.
5: Flere is måske?
7: Ja.
5: Det lyder heller ikke så tosset. Rigtig god fornøjelse til at drenge nyd tiden her med jeres mormor.
3: Jeg kan godt lide, at mormor lige kommer med den lille indrømmelse. Ja, det er jo ikke ren afslapning, det her.
4: Det, man er på hele tiden.
3: Det er det. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes altid, det er lidt sjovt, når bedsteforældre, når man selv er småbørnsforældre, også godt kan mærke, at det er lidt hårdt, og lige bliver mindet om, hvordan det var.
4: Sådan er det.
3: God bedsteforældre til alle, der har sådan en.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Årets landskue i Herning er i gang, og det er med flere dyr end nogensinde før. For en halv time siden åbnede portene, og gæsterne kunne bevæge sig ud på landskuepladsen, og reporter Torben Møller er med.
2: Ja, og jeg kan da i hvert fald sige, at der er kommet masser af børn allerede. Jeg tror, der er mange daginstitutioner, der bruger det her som et lille udflugtsmål. Der er et par sådan varmekasser med små kyllinger. Det er vanvittigt populært. Lars Christensen, jeg har lukket dig hen til mikrofonen her. Du sidder i bestyrelsen for Fjordland. Der er flere dyr med end i mange år. Hvad er det udtryk for?
3: Jamen, jeg tror, det er udtryk for, at vi jo også har tradition i landbruget for at vise tingene frem, og er voldsomt stolte af det erhverv, vi er i og en del af. Så det at kan vise og være stolt, det vil vi gerne i landbruget.
2: Også i en tid, hvor der er kritik.
3: Ja, men vi kan jo meget andet end kvælstof og pesticider, og det vil vi gerne vise her på landskud.
2: Og at der er så mange med, så mange dyr, så mange udstillere, hvordan sætter det sit præg på landskud?
3: Jamen det gør jo, at deltagerantallet formentlig også vil stige igen i år. Så jo flere dyr, jo flere mennesker tiltrækker det jo.
2: Tak skal du have.
3: Tak.
1: Hele 2.322 dyr er tilmeldt landskud i år, og det er flere end nogensinde.
4: Ungdommen nu til dags er ikke dummere eller mere dovne end tidligere. Sådan lyder det i et opslag fra Lars Rosen på det sociale medie LinkedIn. Han er rektor på Ringkøbing Gymnasium, og så er han uenig i den kritik, der for nylig blev bragt i Berlingske. Her fortæller 25 anonyme gymnasielærere deres syn på årets studenter, og hvordan de oplever, at eleverne har mistet en række færdigheder, blandt andet på grund af kunstig intelligens. Men det er ikke den oplevelse, Lars Rosen, der har med de studenter, han dimitterede i fredags.
5: De er søde og rare og intelligente og arbejdsomme. De arbejder bare på en anden måde, fordi de benytter sig af de hjælpemidler, der er til rådighed, ligesom vi gjorde, da jeg gik i gymnasiet, og ligesom jeg gjorde, da mine bedsteforældre gik i skole. Og det ændrer sig, og dermed kan man ikke forvente, at de skal kunne de samme ting, som man kunne for 30 år siden eller 50 år siden.
4: En af de anonyme gymnasielærere beskriver blandt andet en samtale med nogle af studenterne, der erkender, at de bruger kunstig intelligens til alt. Lars Rosen mener dog ikke, at studenterne skal udskammes for at bruge den teknologi, der nu engang er til rådighed.
5: Det må vi voksne jo så håndtere. Det må de politikere, som fastsætter reglerne, bekendtgørelser, eksamensformer for gymnasiet, det må de jo forholde sig til. Det må vi undervisere og skoleledere forholde os til. Vi skal da ikke begynde at udskamme eleverne for, at de bruger det der til rådighed for dem.
4: Regeringen har lovet, at de vil udarbejde en national strategi for brugen af kunstig intelligens i hele skole- og uddannelsessektoren.
1: Ja. Der kommer altså regn i dag, sådan er det. Det er i gang allerede flere steder. Oven i det 17-19 grader, sådan en torsdag, og så en vind, der vil være frisk af styrke, og som vil komme fra syd- og sydvestlig retning.

0: Coldplay fik du her i EP4 morgen, hvor det skal handle nu om Roskilde Festival, og meget apropos, så har de jo også stået på scenen der.
1: Mm, jeg tror faktisk, jeg var med.
0: Okay, pral.
1: Ja, altså, til at høre.
0: Nå, det, ja, du var i publikum.
1: Men det var så fra Orange Scene, den her legendariske scene, det store orange telt, som blev indviet i går af hende her. Danske Pil. En ny og større orange scene, og når vi så siger, at hun åbnede den, så kan vi godt lidt poppet sige, at det var jo sådan set Lars Greve fra Holstebro, der gjorde det. Eller i hvert fald, så stod du for et sådan ritual, der ligesom skulle sætte det her, den her nye store orange scene i søen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Med for festivalen. Hvad var det lige nøjagtigt, du skulle?
2: Altså, ja, jeg var blevet booket til at lave sådan et hemmeligt stykke musik, som skulle sådan indvie den nye orange scene. Og for det havde jeg 2 minutter til, og så havde jeg sådan lavet et ret stort stykke musik, hvor musikken ligesom bevægede sig mellem de der forskellige højtalertårne og sådan vækkede hele festivalpladsen.
1: Du er kunstner og musiker og så videre, og hvad var det så for en oplevelse at stå der på orange scene? Den helt nye orange scene.
2: Altså, overvældende følelse, må jeg sige. Det tror jeg faktisk, det eneste, jeg kan sige, det var, at jeg har tabt mailet der. Det var større, end hvad jeg sådan lige kan sætte ord på.
1: Hvad lagde du mærke til? Kan du huske nu her dagen efter noget, du særligt lagde mærke til, da du stod på scenen?
2: Altså, det er jo virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, som jeg sådan kunne stå og spille for og spille sådan ud over. Det er jo meget sådan, og jeg kunne se, hvordan de ligesom tog imod. Det var en overraskelse. Jeg tror, de tænker, nu starter Pil, og hvad er det her nu? Og så ser jeg, de ligesom bare tager imod og med åbne arme, det er jo meget sådan rørende. Og når det både er nogen, jeg på ingen måde kender, men samtidig er det også en festival, jeg har været på siden 1998, som en, der arbejdede på scenen, og som efterskoleelev, og som alt muligt, altså spillede på mange forskellige scener her på festivalen. Så det er jo sådan en... Det er mange følelser på samme tid, fordi jeg har været her så mange år.
1: Lars Greve, hvordan er det egentlig kommet i stand, at du skulle åbne orange scene?
2: Altså, jeg blev indkaldt til et Teams-møde, hvor jeg kunne se, at dem, der var med, det var direktøren og de to sådan chefbooker på festivalen. Og så var overskriften et særligt projekt, og så tænkte jeg, det Teams-møde, det kan jeg godt deltage i. Og så, altså det, jeg hører fra dem, er, at de skulle finde en, der skulle lave det her ritual, eller det her stykke musik først. Og valget var faldet på mig som det første, fordi jeg tror, jeg har været... jeg har mødt dem alle sammen fra alle mulige vinkler, så de tænkte sådan, okay, men der var måske en her, der kunne løfte opgaven, og som havde noget med festivalen at gøre.
1: Og så kan du putte den ind på Mindernes Allé der, som den, yeah, der ligesom var den første kunstner på orange scene, den nye her i 2026.
2: Yeah.
1: Tillykke,
2: ja,
1: med det,
2: vildt.
1: Og tak for oplevelsen, som du lige delte.
2: Ja, tak.
0: Ja, det er jo et af de der Teams-opkald, jeg tænker, man ikke bare lader passere. Der deltager man lige.
1: Det ville være dumt.
0: Nu stod Lars der, og jeg næsten agerede opvarmer for Pil, som så skulle åbne orange scene på årets Roskilde Festival. Nu får du Pil her i P4 morgen.
3: Der er altid mere bag det, har jeg godt luret.

0: Nattely her fra PL. Vi har jo været fuld gang med at være med til at skyde landskud i Herning i gang, som jo begyndte her for små tre kvarters tid siden. Et samlingspunkt for dansk landbrug og fødevareerhverv. Og det er jo tre dage med fuld smæk på udstillinger, præmier, landmænd, debat og bare et samlingspunkt på alle tænkelige lederkanter.
1: Det er også et landskud, der kommer efter rigtig meget kritik af landbruget og den måde dele af landbruget gør deres arbejde. Torben Møller, det kan vel næsten ikke undgås, at det også sætter sit præg på landskuddet, eller hvad, al den kritik, der har været?
2: Altså jeg vil sige, de går ikke rundt og ser kede ud af det her i kødkvæststallen, hvor jeg er. Laura Markussen, du er med fra Møn, jeg er taget hele vejen her over med noget dansk angus, og hvordan er det at være til landskue i en tid med, jeg havde nærmest sagt, endnu mere kritik af landbruget, end der plejer at være? Ødelægger det feststemningen lidt, eller hvad?
3: Det synes jeg bestemt ikke, det gør. Jeg synes, jeg oplever folk, der har gået på mod og kampgejst og den optimisme, der er behov for i en lidt trykket tid med meget kritik af det, vi går og laver.
2: Men hvis I sidder foran øl om aftenen, hvad går snakken så på?
3: Jamen, den går på helt almindelig gængs snak om, hvordan går det derhjemme, og hvad rører sig, og så selvfølgelig de konkurrencer, vi står overfor. Vi er her på grund af konkurrencerne. Vi er her, fordi at de bedste dyr i hele landet samles her. Og der er jo sat, tror jeg, rekord igen i år med antallet af tilmeldte dyr.
2: Hvad siger det dig?
3: Jamen, det siger mig jo, at der er rigtig mange, der har lyst til at vise, hvad det er, vi går og laver. Og rigtig mange, som gerne vil åbne deres dør til at vise folk ind og forklare, hvad det er, det går ud på, hvad det er, vi render og laver ude i stallene. Og så kommer vi også her, fordi det kan trække nogle af de helt store internationale dommer, nogle af dem, der ved rigtig meget om, hvad der foregår ude i verden. Og også, vi er her jo, fordi vi avler dyr og gerne vil vise det absolut bedste frem.
2: Der er nogle øjne, der kommer på Danmark på den måde også?
3: Helt bestemt.
2: Men den debat, der er jo altså immer væk er i øjeblikket, endnu mere hisset, han har sagt, end det plejer at være. Kan det få dig som landmand til at ændre noget hjemme på bedriften?
3: Jeg synes jo, at det, vi gør hjemme på bedriften, allerede er rigtig godt. Vi behandler vores dyr rigtig godt. Vi har det, der hedder kødkvæg. De går på græs så lang tid, de overhovedet kan, hvert år. De er jo skabt til at kunne... Vi har det, der hedder angus. De er skabt som det, der hedder en ekstensiv race. De skal kunne klare sig selv ude i naturen, og det gør de også i høj grad. Men ikke i en grad, hvor de ikke får mad og vand, når der er behov for det, for skygge. I sidste weekend, hvor vi havde hedebølge, var vi ude og tjekke til dem alle sammen, at alt var, som det skulle være. Og de har det jo rigtig godt, når de ligger her.
2: Det kan man se.
3: De ligger også over alle sammen, tyk og drog, og det er jo et rigtig godt sundhedstegn. Så, og jeg generelt oplever overhovedet ikke her dyr, der ikke har det godt. Vi tager det absolut bedste hjemme i stallen med. Ikke dermed sagt, at der er noget hjemme i stallen, der ikke har det godt. Men det er toppen af poppen, der er samlet her. Så de vil ikke se sådan her ud, hvis der var noget, der skulle laves om hjemme i bedriften.
2: Godt svar, og godt landskud til dig.
3: Tusind tak.
1: Landskud varer til på lørdag og åbnede altså her for en lille times tid siden, og så vælter det så ind med alle mulige besøgende til de rekordmange dyr, der er med på skuddet i år.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Skønt nummer fra Patina Genstart, også kendt nu fra Hotel Romantik, som jo rullede med stor succes igen i en ny sæson her i løbet af foråret og forsommeren.
1: Og et band, der gæster formiddag på 4'eren her inden længe, Mads, eller ja, ikke eller formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'ens afløserprogram, som er verdens bedste sommer. Mm-hmm. Signe Vadgaard har taget Nanna Nørgaard med under armen. De foregår i den her uge, ja, det her fynske band vender altså hjem til rødderne og spiller live lidt senere på P4 den her formiddag. Det skal jeg høre.
1: Mads og Peter siger tak for nu. Ha' en rigtig dejlig torsdag.
0: Vi lyttes ved.

0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen, assisterende driftschef i Odense Renovation, fortæller, at lukningen simpelthen er nødvendig.
1: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: Der ligger fredet skov rundt om pladsen, hvor larverne trives, fortæller Christian Strøger Hansen, som også beklager lukningen.
1: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Ja, Christian Strøger Hansen fra Odense Renovation. Tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Nye hårde angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. De har talt 570 russiske droner og missiler, 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger er styrtet sammen. Journalist Stefan Weigert besøger en af dem og bliver mødt af et voldsomt syn.
2: 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt.
0: Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Nu kommer der en såkaldt stafetordning, som betyder, at dansk personale tager til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun tror, stafetten kan skabe mere stabilitet.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger skal på den måde besættes af danskere. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Ja, og stafetordningen begynder til september. Og et kig på vejrudsigten siger, at i de østlige egne begynder dagen med nogen sol, men så kommer der regn fra vest, som når Bornholm til aften. Men efter regnen kommer der så ud på eftermiddagen opklaring, også fra vest. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunes bliver der mod øst. Og det er Thomas Hougaard, der er vært på radioaviserne her til formiddag.

0: Det er værd, det er vente, og hui, hvor det regner nu her i Forborg.
1: Det er den danske sommer, når vi elsker den allerbedste, derfor er vi altså rykket indenfor i dag.
0: Det har vi tilladt os, for vi skal have noget live musik, det skal vi nok fortælle jer præcis, hvor og hvornår I kan høre. Men vi er nødt til at være indenfor, så instrumenter og teknik og sendeudstyr bliver vådt.
1: Ja, og det er jo de forholdsregler, man må tage, når man holder sommerferie, eller når man sender sommerradio, så er det bare indenfor. Og vi er på Café Sose i Kulturhuset her i Forborg.
0: Lige præcis. Der er også en biograf, der er alt muligt her, men vi sidder altså nede, lige når man kommer ind i Café Sose, så kig endelig ned.
1: Kig ned, også hvis du vil høre noget af det live musik, som der så kommer i din radio lidt senere. Uanset at vi er rykket indenfor, så er missionen jo den samme, Signe.
0: Ja, jeg har taget 5 af mine bedste radiovenner med ud i Danmark. 5 uger, 5 forskellige destinationer. Målet er jo sådan set det samme. Vi skal finde de allerbedste sommerferiesteder i Danmark. Og Nana, du er jo blevet ambassadør for Forborg. Det er torsdag. Vi er snart igennem din uge. Du har gjort det godt.
1: Jeg synes, det går godt. Det kan jeg sige. Der er tjekket forskellige ting af allerede, ikke? Der er blevet skabt et nyt vartegn for byen. Paris har Eiffeltårnet, København har Rundetårnet og den lille havfru. Forborg har nu, meget tæt på i hvert fald, Danmarks længste solstråle, vores kæmpe store stofgirlande, som hænger nede ved havnen ved Øhavsmuseet, hvor man kan komme og hænge sine stofrester på og sine garnrester, hvis man har lyst til det, så den kan blive endnu længere. Vi har også skabt noget af en sensation ved at sige en kulinarisk vækkelse. Det er ikke for let sagt. En ny klassiker. En pizza, der møder den klassiske brunsviger, fordi vi er på Fyn selvfølgelig. Brunsvitsagen, som vi konstruerede i går og i dag.
0: Oh my god,
1: selvom jeg har kort ærmer på, så ryster jeg nu et S ud. En overraskelse.
0: Ja.
1: Et event, der er ved at køre efter. Et band med rødder her på Sydfyn. Sydfynske helte. Nogle gigantiske P4-hits i bagagen oveni. De kommer og spiller live. De hedder Pæsene.
0: Det glæder vi os simpelthen så
1: meget
0: til. Hvad tid
1: er det?
0: Lige efter klokken 11, der får vi besøg af Patina her i studiet. Vi skal både snakke med dem, høre dem spille et par sange live. Og det er altså, som sagt, på Café Sose i Forborg. Så kom endelig forbi. Du er velkommen til at komme hernede og lytte med. Du er selvfølgelig også velkommen til at lytte med hjemmefra. Vi er i din radio de næste 2 timer.
1: Jeg glæder mig.
0: Velkommen.
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
2: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Nanna.

0: verdens bedste sommer på P4. Det her var Ace of Base med The Sign. Der bliver hammeret og banket lidt i mig.
1: Ja, ja, bare kom ind.
0: Meget velkommen til at komme ind. Vi sender fra Faaborg, som vi har gjort det hele ugen, men fordi vejret det er meget vådt i dag, så er vi rykket indenfor. Så vi sidder i kulturhuset ned i stuen ved
1: Kaffesauce.
0: Kaffesauce, lige præcis. Nyd deres dejlige kaffe, og glæder os sindssygt meget til, at Paten er kommet og spiller live for os her i Faaborg, og selvfølgelig også jer, der lytter med derhjemme. Det er om en times tid.
1: Ja, og du er velkommen hernede, hvis du er på de her kanter. Du er også velkommen til at blive hængende ved din højtaler og lytte med om en times tid, altså. Det der med, at alle destinationer ligesom har nogle, altså alle kender det der med at have nogle bestemte destinationer, man sværger til som feriested, ikke? Og min kraft er blevet lagt i den her uge ud i at få dig overbevist, kære lytter, om at Faaborg er det bedste sted at holde sommerferie.
0: Og der synes jeg bare, Nana, altså, som vi også lige fik listet op før, altså, du er godt på vej. Faaborg var i forvejen et dejligt sted.
1: Ja, men
0: det er ikke noget mindre dejligt af den her uge.
1: Jeg kan også mærke, at vi bevæger os ind i noget opløbsstrækning nu, ikke? Så jeg har også halvt travlt, for der er 2 dage tilbage, eller i virkeligheden vi har jo taget godt hul på den næste sidste, ikke? Så derfor er der også nogle tunge skyts i puljen, der kommer ud nu. Og en ting, vi slet ikke har talt nok om, det er naturen her på Sydfyn, ikke? Det sydfynske øhav. Slenderturen gennem brostensbelagte stokkerose smukke gader her i Faaborg, ja, Svanninge Bakker. Jeg synes, vi skal tage en tur ud i den sydfynske natur nu. Det er Danmark, når det er allersmukkest, og vi gør det sammen med dig, Emil Sanderhoff.
2: Goddag.
1: Goddag.
2: Eller morgen. Eller
1: formiddag. Lad os gå med formiddag. Du er naturvejleder og eventyr, og så bliver du også kaldt Danmarks svar på Stig Øvind, ikke? Den legendariske, desværre nu afdøde, krokodillejæger. Og Emil, ja, vi jo,
2: det er meget stort.
1: Ja, det er meget stort. Vi vil jo gerne have Faaborg til at skille sig lidt ud. Måske med et farligt dyr, eller en sjælden art, eller noget andet, der ligesom sætter Faaborg ordentligt på landkortet, ikke? Skal vi ikke lige prøve at gøre sådan her, for at komme lidt i stemning? Og måske tænker mange, at Danmark er et trygt og måske også en halvkedeligt land uden nervepirrende naturoplevelser, Emil. Kan man overhovedet sådan komme helt into the wild herhjemme?
2: I kan også faktisk godt, og nu er I jo så heldige, så I på min hjemstavn. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Hostrup, lige uden for Faaborg.
1: Ja.
2: Og det er jo et fuldstændig vanvittigt sted, hvor der er masser af natur i området. Og også mange forskellige dyr, som folk måske i hvert fald godt kunne være lidt bange for. Lad os bare sige det sådan.
1: Og hvad kan du uddybe det?
2: Ja, der er jo mange, der er bange for mus.
1: Nej, det er jeg er faktisk en af dem.
0: Du er?
1: Jeg har seriøst nu når I tak for, I nu åbner I virkelig, men altså, jeg har seriøst musetraume kørende.
0: Altså, rotten er fin nok, men musen, den er bare frygtelig.
1: Jamen, den er frygtelig. Den er så klam og gusten, at jeg næsten ikke...
2: Det kan blive endnu mere vanvittigt.
1: Ja, okay, kom med det.
2: Ja, fordi der er jo et dyr, man kalder for en mus. Der lever omkring Faaborg, der hedder en hasselmus, men som slet ikke er nogen mus. Og jeg ved ikke, om det er endnu værre, men måske er det... Ja, måske er den ikke så farlig, men den er i hvert fald helt absurd nuttet. Og vi er så heldige, så vi har en temmelig stor bestand af de her sådan, små nuttemus. Hvis man ser med sin... Man skal selvfølgelig ikke køre bil og google, men prøv lige at google hasselmus. Så skal I bare til løjer. Det her lille bedårende dyr, det stortrives i de sydfynske alper, som det hedder, nede omkring Faaborg, hvor den kravler rundt i brombærkrat. Og er man nu på ferie hernede og går så en dejlig tur, kan man gå og se, om man kan få øje på en af de små ræder i brombærkrattet, som er sådan ligesom flettet ud af strå og blade. Og derinde ligger den altså putter med den små unger. Et fantastisk dyr.
0: Det ser meget nuttet ud.
2: Altså, jeg har lige googlet for mus.
0: Ja,
1: det er simpelthen ikke meget nuttet. Jeg ved ikke, den er... For mig er den... hvor er den ulækker. Jeg kan næsten ikke kigge på det billede. Puha. Okay, det var så lidt... Hvis vi zoomer lidt ind på sådan Faaborg og omegn. Hvilke andre oplevelser kunne der gemme sig her?
2: Altså, der er jo en bødetørstig jæger, som flyver rundt op over jer lige nu garanteret. Det er jo... den flyvende dør, det er havørnen, som har faktisk den tætteste bestand i hele Danmark, den er jo i Faaborg Midtfyn Kommune. Så derfor så er der altså rigtig gode chancer for at se havørnen komme svævende afsted på jagt efter en spytte, som typisk er havfugle og ænder, som den går efter. Og her har den jo en speciel strategi, man kan observere, hvis man sidder og drikker sin morgenkaffe nede på stranden, at havørnen kommer flyvende hen over vandet og udser sig. Det kunne være en skarv, som ligger derude. Og så gør havørnen det, at den dykker ned mod skarven, og skarven går i panik og dykker ned under vandet og kommer op for at få noget luft igen. Og det den kommer op for at få noget luft, så er det altså, at ørnen slår til og flænser og flår den spytte i stumper og stykker, hvis det skal være lidt rafligt.
1: Hold da op, mand. Hvad kaldte du den flyvende dør?
2: Ja, havørnen, den har et vingefang på 2,5 meter, ligesom en dør. Den er kæmpe stor.
1: Okay, det er jo nogle gode tips, Emil. Hvis vi lige skal have med her på falderæbet, hvis du nu havde, og det er jo din hjemegn, så lad os sige, du har en uge på de her kanter. Hvordan vil du planlægge det, hvis du lige kan zoome op?
2: Jamen, så er det så op til årets landsby 2020, Hostrup, op på Træbjerg. Og der vil jeg stå og observere om aftenen, for der er en gigantisk bestand af ravne, som kommer hjem til et sted, hvor de sover sammen. Det er altså ikke råger, men det er ravne, som før i tiden var relativt sjældent i Danmark, men som i dag har en sund bestand, og der er altså rigtig mange af dem, man kan observere om aftenen, hvis man sidder op på Trebjerg, mens man kigger ud over Sydfynske Øhav. Så vil jeg cykle ned til Svanninge Bjerge, se om jeg kan finde en stort hugorm. Måske undervejs gå på opdagelse i Hatbækken, hvor der er hesteiler, nogle kæmpe store iler, man kan være heldig at finde, som ikke suger blod fra mennesker, men som derimod spiser snegle nede på bunden, og som er nogle sindssygt gode forældre. Moren, hun bærer nemlig ungerne på maven, det ser meget nuttet ud. Derefter, så vil jeg cykle ud på, hvor skal jeg cykle hen nu? Jo, jeg vil tage færgen over til Bjørnø, og der vil jeg kigge efter marsvin, som er den lille hval, som der er talrig i Danmark. Vi er faktisk et land i verden med flest hvaler i sit farvand på grund af den her lille hval. Og derefter, så vil jeg slutte af med en røget sild på havnen inde i Forborg.
1: Nej, hvor er det godt. Og det lyder altså også som nogle oplevelser, man kan få, hvis man ikke er i Forborg, men også rundt i resten af krogene af vores dejlige land. Ikke? Tusind tak skal du have.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Autograph her med Ed Sheeran i verdens bedste sommer på B4. Vi sender live fra Café Sose i Kulturhuset i Forborg. Patina, ja, de spiller simpelthen live om en god halv times tid.
1: Og vi har en konkurrence kørende mellem mig, Signe, og så fire andre gode radiovenner, som du har inviteret med på tur i løbet af de næste uger, ikke?
0: Jo, lige præcis. Forborg er første destination, og så derfra, jamen, så skal vi hele landet rundt, og det er jo jeres opgave at overbevise mig og lytterne om, at det er det fedeste sted.
1: Ja, og hvem lykkes så med at brande vores små sommerperler allerbedst? Altså, jeg vil sige, noget af det, jeg også kommer til at slå et slag for i dag, det handler om, at det er noget af det, der gør et sted særligt. Det kan man jo spore tilbage til dem, der bor her, ikke? Man lærer først et sted ordentligt at kende, når man møder de mennesker, der gør det særligt. Og sådan er det i alle egne og hjørner af Danmark, for eksempel også på Bornholm, hvor jeg kommer fra. Og sådan er det selvfølgelig også her i Forborg. Store personligheder, dem man fortæller historier om, når man kommer hjem igen fra ferie.
0: Altså er det Mikkel, vores reporter, du taler om?
1: Ja, men Mikkel, måske mere som min allierede, som du har været, Mikkel, hele ugen. Og lige nu der er du altså på vej hen for at møde en stor personlighed her i Forborg.
2: Det må man sige. Altså, jeg har ringet til en af de største legender her i byen, som jo er Cykeltaxa Morten. Og jeg vil gerne introducere ham ved hans fulde navn, men det er simpelthen det, jeg ved om ham. Det er Cykeltaxa Morten. Og jeg har jo ringet til ham, fordi det er jo det, man gør med en taxa. Og han siger, at han er altså lige på trapperne. Så jeg kigger efter en cykeltaxa. Det siger ingenting om Cykeltaxa Mortens ankomsttider, det her. Det er nok mere mig, der er lidt sent ude med min bestilling.
0: Så der er ikke nogen endnu, eller hvad, Mikkel?
2: Nej, jeg kæmper faktisk lidt med at præge en taxa. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Jeg står herude i regnen, og jeg er sikker på, at Morten han iler afsted for at komme til tiden. Men jeg har mange gode spørgsmål til ham nu, og vi ser, hvor mange vi når.
1: Okay, vi må lige lade den, vi må lige vente lidt. Sådan er det med nogle af de der store legender i det nære område. Der, det er ikke sikkert, at man lige kan fange dem i første hug. Så måske vi skal høre noget musik, og så
0: jamen, lad os gøre tilbage. Vi har jo nogle regionale nyheder, der er på vej, og inden da, så tager vi da lige lidt musik fra Jonah Blacksmith og Magdes. Det her er Soyu Dancing.

0: Fiona Blacksmith og Meg Desmond, Saw You Dancing. Vi får besøg af Patina her i verdens bedste sommer. Vi sender live fra Forborg. Vi er på Café Sose. Så kom ind lige ned og lyt til Patina. De spiller her om en god halv times tid. Og du skal selvfølgelig også være mere end velkommen til at lytte med i radioen. Nu er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En video fra Landsguds Facebook-side har affødt en stribe negative kommentarer mod en landmand fra Struer. Videoen er fra Robert Lynge Andersens griseproduktion, hvor han viser sin produktion frem, men langt størstedelen af de 312 kommentarer er negative. Det overrasker dog ikke Robert Lynge Andersen.
3: Jeg er mega stolt af den video, vi har lavet der. Jeg har fået rigtig mange klare på skuldrene, og jeg har mødt mennesker rundt omkring. Så ser jeg jo på de der 2.000 likes. Altså det vil sige, at der er næsten 10 gange så mange, der synes godt om det der.
2: Nogle af kommentarerne går på, hvorfor svineproducenten ikke overgår til økologi eller friland. Men det vil være den forkerte vej at gå, mener Robert Lynge Andersen.
3: Jeg forholder mig 100% til, hvad forbrugerne de vil købe. Landmænd de er nogle gange indrettet sådan, at de laver det forbruger, de ønsker at købe. Vi har set et dyk i salg af økologisk kød de sidste 5 år, der er sådan rimelig stort i Danmark. Så det vil jo være at skyde sig selv lidt i foden og gå ud og lukke grisene ud.
2: Naturkraft i Ringkøbing står for et markant løft af både bygninger og udstillinger. AP Møllerfonden har nemlig bevilget i alt 23 millioner kroner til 2 projekter, der blandt andet skal forbedre gæsternes møde med naturkraft. Det skriver Ringkøbing Fjord Museer i en pressemeddelelse. Naturkraft skal blandt andet have en ny indgangsbygning, ligesom hovedbygningens klimaskærm opgraderes. Bevillingerne giver os mulighed for at forbedre rammerne og løfte indholdet, så naturkraft endnu bedre kan indfri sit potentiale, som en af Vestkystens vigtigste oplevelsesattraktioner, lyder det fra museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen. Og så et kig på vejret i dag. Det bliver skyet og med udbredt regn fra vest. Temperaturer mellem 17 og 19 graders varme, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Verdens bedste sommer.

0: danser for mig selv. Det var Medina her i det program, som vi kalder Verdens Bedste Sommer på P4. Det går i al sin enkelhed ud på, at vi skal prøve at finde de bedste sommerferiedestinationer i landet. Vi sender fra Faaborg i den her uge, Nanna Nørgaard, min medvært. Du er blevet ambassadør for Faaborg, skal overbevise mig og lytterne om, at det her, det bare er stedet at holde sommerferie.
1: Og det er det altså, selvom det regner lidt i dag. Men sådan er det jo i Danmark.
0: Jo,
1: det
0: Danmark.
1: Er en del af charmen, ikke? Og noget af det, der også er en del af charmen ved de steder, du kommer rundt med mig og dine andre medværter de næste uger, det er nogle af de store personligheder, som ligesom er bunden under alt i sådan et område af vores land. Og altså det er det, man fortæller historier om, når man kommer hjem igen, ikke? Og Mikkel, du har, reporter Mikkel, du har mødt en af de her legender nu.
2: Yes, det har jeg. Jeg prægede en taxa, og frem kom cykeltaxa Morten her fra Faaborg. Og han, som man kan høre på titlen, så kommer han jo i en lille, der har faktisk plads til to 11-årige og en voksen, har jeg fået at vide. Den her bil, det er sådan en rød vogn, som der er lige et førersæde op foran, og så er der et lille skind, man kan sidde på, og nogle konjakbrune lædersæder heromme bagved. Og foran mig, der sidder Morten, og han er jo altså byens legende, og det er jo en titel, man får med tid jo. Det er jo ikke bare noget, du får givet. Altså, Morten, hvor lang tid har du kørt taxa her i Faaborg?
3: Jeg har kørt cykeltaxa i 20 år, og vi har haft vores 20-års jubilæum sidste år, og her den 31. i 10. så er det 21 år siden, vi startede med at køre for vores cykeltaxi. Og det var så med en rigtig, rigtig sjov for Kina, hvor den blev samlet efter nogle papirer.
2: Vil det sige, at den, vi sidder her i, altså det er måske ikke en... du sidder ikke og træder pedalerne her på den anden side?
3: Nej, ikke mere. Ikke som vi gjorde det i gamle dage.
2: Men altså, jeg vil sige, at man kan se på Mortens muskuløse lår, at han har altså trådt sine kilometer. Men Mikkel, og så sidder du her foran Mikkel, mig i den her...
0: Mikkel, jeg skal lige høre dig. Altså, fordi du er ude i en cykeltaxa, så kan det være, at der ikke bliver padlet så meget i nogle pedaler, men er du ikke helt gennemblødt?
2: Jamen, det er jo nemlig det, der er det fede ved den her cykeltaxa. Det er jo... Der er jo simpelthen tag på, altså, og der er et lille luftindtag øver, sådan, så man kan få lidt frisk luft ind, og der er en ventilator, hvis det altså, bliver hedebølge igen. Så jeg sidder jo faktisk i ly for vind og vejr herinde. Og Morten han sidder jo foran mig og ser noget bedre ud, end jeg gør. Fordi Morten, du har jo noget med uniformer. Du har sådan en kaptajnhat, og du har stjerner på skuldrene. Og, altså, hvad er det med de her uniformer?
3: Jeg mener, at taxiselskaber burde have uniformer, end man ligger og kører rundt i sit eget civiltøj. Man føler, man præsenterer et eller andet. Og så har jeg selv været glad for uniformer og sådan en lille dreng også.
2: Og så tænker jeg her, jeg vil lige høre nu. Nu sidder vi jo og kalder dig en lokal legende. Hvordan har du det egentlig med at gå under den titel?
3: Det har jeg helt fint med. Og jeg synes, forborgenserne har taget godt imod os, og de der kriser, vi har haft, dem har forborgenserne også hjulpet os rigtig meget med. Så jeg plejer at sige, det er ikke min taxa, det er forborgensernes taxa, det her.
2: Jamen altså, så er der jo ikke mere at sige. Det her, det er hele Faaborgs cykeltaxa, Morten.
1: Hvor er det egentlig, I kører hen?
2: Jamen, vi er faktisk på vej op i Brugsen, fordi at, jeg tænker, jeg skal have en lille souvenir med hjem. I form af måske en Faaborg-leverpostej.
1: Nej, det må vi høre
2: When
1: lidt mere
2: Rome,
1: om.
2: Som man siger.
1: Det må vi høre lidt mere om.
0: God tur, Mikkel. Save us already to die her i verdens bedste sommer.

0: live fra Café Sose i Forborg. Det her, det var Save Us med Ready to Die i verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard er min medvært den her uge. I gang med at finde ud af, om Forborg faktisk er det bedste sommerferiested i Danmark.
1: Det er den konkurrence, jeg i hvert fald har kastet mig ind i, og jeg konkurrerer med store, store kanoner sine, som Sara Bro, Christian Bunde, David Mandel og Jesper Holm, som er dine medværter i de kommende uger.
0: Men det er jo dig, de skal slå, kan man sige.
1: Ja, og den, altså, jeg synes egentlig, det kører meget godt, ikke? Vi har jo et nyt varetegn for Forborg, Danmarks længste solstråle. Vi skabte en sensation i går med en brunsviger-pizza, som i alt beskedenhed blev rigtig, rigtig lækker. En ny delikatesse. Der er flere ting, der allerede er tjekket af. Men spørgsmålet er, er det noget, der egentlig får folk til at spærre øjnene op? Mm-hmm. Kan man få noget omtale, som også overbeviser? For de ene ting er, at jeg kan overbevise dig, og jeg kan overbevise vores producer Nikolaj og reporter Mikkel, men det er jo Pavias lyttere, der er de ægte helte, som jeg ligesom skal overbevise dem.
0: Jeg er sikker på, altså, Nanna, jeg er sikker på, at de kommer til at give dig en eller anden form for dom i morgen, når det er din sidste dag her.
1: Den skal helst være god, vil jeg bare sige. Nå, men jeg allierer mig med en ekspert, ikke?
0: Okay.
1: Og det er dig, Henrik, med efternavnet Poulsen. Du er administrerende direktør og radiovært på mediet, der hedder Det Rigtige Forborg.
2: Ja. Det er rigtigt.
1: Velkommen til verdens bedste sommer. Jeg har spurgt, om du kunne tænke dig at komme herind, fordi jeg ved godt, for jeg er også født opvokset her, nær sagt, i nyhedsmaskinen, og mange af de store historier begynder jo i de regionale nyhedsmaskiner, hvor folk godt ved, hvad rykker der rundt omkring i vores land. Ikke? Hvad tænker du egentlig sådan om den brandingstrategi, som vi ligesom har lagt for dagen her i forhold til Forborg?
2: Altså, det er et rigtig dårligt udgangspunkt for den her snak. Det er jo, at jeg faktisk har mit eget radioprogram lige i det her tidspunkt, hvor I sender. Og aftalen var egentlig, at jeg skulle være her i morgen, og så havde jeg tænkt, i dag der skulle jeg lige catch up på alt det, jeg lyd, hvad I havde lavet. Men nu sidder jeg her, og jeg er kun lige kort blevet briefet. Men jeg synes, det jeg har hørt og det jeg har set, og det den snak, jeg har mødt på gaden, det er så fedt.
1: Okay,
2: det
1: så der så har fedt. Været lidt snak om, at har du set, at der er nogen, der prøver at pumpe Forborg lidt ekstra op?
2: Præcis,
1: og sådan
2: det du siger med brunsvigeren og med solstrålen, og det har jeg mødt på gaden, det er der blevet talt om.
1: Ej, godt. Okay, Nanna. Godt, okay. Sensation, overraskelse, delikatesse og den slags, ikke? Hvordan, Henrik, hvordan kan jeg komme lidt videre ud i medierne, når vi... Ja. Du siger, at du sender selv lige nu, så den er måske svær, men altså, kunne der være andre steder, vi kunne få noget omtale?
2: Ja, altså, fordi vi har jo også nogle skrevne medier. Vi har nogle ret stærke sociale medier, 20.000 følgere på Facebook-siden for Det Rigtige Forborg, der følger med i alt, hvad der sker her. Og der kunne jeg godt lave en historie omkring, altså jeg har hørt noget med en ambassadørtitel, og sådan noget med titler, det synes folk jo er mega fedt. Og hvis jeg kan skrive noget om, at Forborg har fået en ny ambassadør, og prøve at koge lidt på den, og du er villig til at stille dig op på et billede og smile, så tænker jeg, så kan vi give den de helt store bogstaver, og så prøve at se, om vi kan få den sat rundt i landet.
1: Må jeg egentlig godt claim sådan en ambassadør? Jeg kigger lige over på chefen derovre, Nikolaj. Må jeg godt kalde mig ambassadør? Det er ikke noget med, at...
2: Jamen, kan vi ikke bare sætte sådan nogle
1: anførselstegn? Det er sådan, det er. Okay, så der er plads til nogle historier. Jeg synes altså også, hvis man bare, altså hvis jeg nu skal tippe dig, jeg synes altså særligt den solstråle der, den er blevet rigtig god, og den bliver længere og længere, længere hele tiden.
2: Ja, men jeg er imponeret. Ja. Jeg har været forbi og se det, så godt ud.
0: Ja, men Henrik, hun har faktisk også skaffet patina til at komme og spille her.
2: Og det synes jeg jo var faktisk er det fedeste.
1: Det er en historie for sig selv.
2: Ja, da jeg læste i går, så tænkte jeg, det bliver for fedt, og jeg tænkte, jeg kunne ikke komme ind ad døren, da jeg kom her. Det var min tanke, men det når at blive stort, inden det går på, det er jeg sikker på. Ja,
0: det er da pænt fyldt op her.
2: Ja, foran os, det ser godt ud.
1: Og også sydfynske helte.
2: Det er sydfynske helte, det ved jeg. Jeg har deres første album, Køb Signeret.
1: Okay, ej, de sidder derovre og nikker, det kan de godt lide at høre. Henrik Poulsen, administrerende direktør og radiovært på mediet, og alt muligt andet, der er magasiner, alt muligt på det, der hedder Det Rigtige Forborg. Tak for hjælpen.
2: Ja, selv tak.

0: Det er altid herligt at spille sommerhits i regnvejr.
1: Ja,
0: men det er altså, det kan være, at solen skinner et sted i landet. Det gør den bare ikke her i Faaborg. Derfor er vi rykket indenfor. Vi har jo sendt fra havnen. I dag der sender vi ind fra Kulturhuset fra Café Sose, hvor vi om ikke så længe, Nana, altså byder på store ting og sager.
1: Ja, der er solskin ud af højtaleren, uanset hvad, ikke? Og jeg skal lige passe på, at jeg kan kontrollere mit ego efter det, der lige skete. Fordi det var en meget vild oplevelse, hvor vi havde Henrik Poulsen fra et stort lokalt medie på besøg, som godt har opdaget, og han ved jo, hvad der foregår, altså han har opdaget, at vi er i gang med en form for dybde branding af Faaborg.
0: Og han vil skrive om det. Det har jo været dit mål.
1: Ja.
0: Det har du sagt højt alle dage, ja. At hvis du kan komme i et lokalt medie.
1: Nå, men det er fordi, så ved du bare, så får det noget liv. Altså, så kan det... Altså, det her er jo en konkurrence. For mig handler det om, at jeg skal gøre det bedre end dine kommende medværter, som er nogen, som jeg ellers holder ret meget af, som er gode P4-venner, men lige her, uger, der kan jeg godt mærke, der er arbejdshandskerne altså på.
0: Men jeg synes, du har fået en rigtig fremragende start. Du er kommet i et lokalt medie, mm-hmm. og du har altså også skaffet det næste, der skal ske her i radioen.
1: Ja, fordi at noget af det, som jeg også har researchet på, når det handler om sådan destinationsbranding, så er det her med, at man skal skabe en fortælling om et sted. Hvis fortællingen er stærk, så kan du lave et signaturøjeblik, måske, så står du altså stærkere nærmest end en reklame vil gøre i et blad eller i fjernsynet. Og jeg har kaninen i hatten nu, Signe.
0: Ja.
1: Fordi hvis Faaborg skal vinde over David Mandel og Christian Bunde og Jesper Holm og Sarbro, som du skal være sammen med de kommende uger, som med deres sommersteder, ikke? Så skal det ikke bare være et hyggeligt sted, det skal også kunne overraske. Faaborg skal kunne overraske. Kaninen i min hat er et radio live event.
0: Mm-hmm.
1: Og vi får besøg af dansk band med rødder lige her på Sydfyn. Patina, som vi også har teaset for flere gange.
0: Det
1: kommer
0: er så
1: og spiller,
0: godt booket.
1: Altså, ja, hvad siger du til det?
0: Jamen, altså, jeg er helt målløs over, at du har skaffet dem, for jeg ved, hvor travlt de har. Altså, jeg ved, de lige har spillet Nibe Festival i går aftes. Jeg ved, de skal spille ind i Kongens Have i Odense i aften. Jeg ved, de har travlt.
1: Så money synes, talks.
0: Det kan vi godt sige, hvis det er det, Nana. Jeg ved ikke, om vi har budget til det. Uanset, så er det virkelig godt hævet op af hatten.
1: Ja, og man skal komme ned og opleve det, hvis man har lyst. Og man skal skynde sig, hvis man er her i Faaborg, fordi det er om et kvarters tid. Hvis man sidder hjemme og lytter med, eller i sin bil, så bliver lige hængende ved højtaleren, for det bliver rigtig smukt.
0: Hvis du som sagt er i Faaborg, så er det altså Café Sose, du skal kigge ind forbi. Vi er ved at være mange mennesker, men vi kan godt være lidt flere endnu. Come on.

0: Så One Two med igen og igen. Og så har vi ellers selv live musik klar til dig om et øjeblik. Patina spiller live her i verdens bedste sommer. Nu er det blevet tid til Radioavisen. Klokken den er 11.
1: Ja, i Ukraine tæller de stadig døde og sårede efter et voldsomt russisk angreb i nat. Der er 17 bekræftede omkomne og 86 sårede. Samtidig leder de stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsident Volodymyr Zelensky. Han skriver på sociale medier, at der er skader på mere end 20 steder i byen, og at det jo hovedsageligt er almindelige boligblokke, der er ramt. Fra sit hjem i Kiev kan russisktalende Lyudmila Sapkova se redningsarbejdere gå med hunde og lede efter overlevende i de murbrokker, der engang var nabobygningen. Selv fik hun vinduerne i spisestuen blæst ud i samme angreb. Ja, det er forfærdeligt, siger hun. Jeg ønsker at dø og ikke at omgås andre. Og så fortæller hun videre om ødelæggelserne i hendes hjem, hvor også køkkenet er hårdt ramt. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at russernes angreb kommer på et tidspunkt, hvor de er presset, som de ikke har været på noget andet tidspunkt i krigen.
2: Og Putin er nødt til at prøve at finde en måde at optrappe på. Der er ikke noget, der indikerer, at han er ved at træde tilbage. Tværtimod vil han se, om han kan presse ukrainerne endnu mere. Vi skal sige, det vi oplever lige nu, det er jo noget, vi har set før, men det er som om, det er kommet på et nyt niveau. Det er voldsomme angreb fra begge sider, og ukrainerne jo ser har udviklet den her evne til at ramme mål dybt, dybt inde på russisk territorium.
1: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen er assisterende driftschef i Odense Renovation og beklager lukningen.
3: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, jamen, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
1: Og tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Roskilde Festival deler gratis armbånd ud til op mod 100 udvalgte politikere. Det er i strid mod reglerne for, hvilke slags gaver politikerne må modtage, for på den måde kan politikerne blive lidt for gode venner med festivalen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
4: Jamen så har de jo faktisk fået en gave, og det kan bringe dem i en situation, hvor de bliver inhabile i forhold til de beslutninger, de træffer. Og der er jo også nogle forbud mod i det hele taget at modtage gaver i den kommunale forvaltning.
1: Roskildes borgmester Thomas Bretter mener ikke, der er noget problem.
5: Vi har også haft det her juridisk prøvet ved flere forskellige lejligheder, så jeg tror bare, der er en professor i Aalborg, der har set sig sur på det her.
1: Roskilde Festival stiller ikke op til interview. Først kommer der regn hen over landet fra vest, og så kommer der opklaring. Opklaringen begynder i vest ud på eftermiddagen. Regnen når Bornholm til aften. Det bliver 16-22 grader i dag, og de luneste temperaturer kommer mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Næste sommer.
1: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Jeg hedder Signe Vadgaard, min medvært. Ja, det er dig, Nanna Nørgaard, og du er jo godt i gang med din mission om at overbevise lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i hele verden, i hvert fald i Danmark, at holde sommerferie. Og i løbet af de næste 5 uger, så er jeg rundt i hele landet med forskellige medværter, og de påstår alle sammen hårdnakket, at netop deres udvalgte område er det smukkeste hjørne af sommerlandet. Det er også det, jeg fornemmer, du gør med Faaborg.
3: Ja, jeg vil råde dig til, at du skal slet ikke lytte til dine kommende medværter. Fordi Faaborg, den bliver svær at slå, særligt med det, der skal ske nu. Et kæmpe S, som vi ryster ud af ærmet, fordi lige om lidt, der skal vi høre livemusik her i radioen. Og det bliver helt fantastisk. Alle sommerbyer har en havn og en isbutik, og måske også en gågade, men ikke alle har jo et radio-live-event.
2: Oh my
3: god, derfor er helt vildt. Derfor skal vi altså nu sige hej og velkommen i verdens bedste sommer, Mads Søren og Gregers fra Patina.
4: Tak. Tusind tak.
3: Hej, og en stor hånd til jer. Der er kommet rigtig mange for at høre jer, Patina.
2: Hej, det er godt, gutter.
4: Ja, altså, tak. Man kan ikke have det andet end godt lige nu her i Faaborg. Det er dejligt.
3: Ja, og I er jo lokale helte her fra Sydfyn. I er fra Svendborg. Hvor meget bor Sydfyn i jer stadigvæk?
5: Meget. Måske kan du også høre det lidt på dialekten. Jeg har i hvert fald ikke sluppet. Jeg er fra Tåsinge. Dejlig, dejlig ø, apropos sommersteder. Meget tæt på Faaborg. Det sidder dybt i os, den ro og det fællesskab, der er i en lidt mindre by som ja, Svendborg, hvor vi er fra, men også Faaborg. Jamen alle, altså generelt Sydfyn har vi taget med videre. Nu bor to af os i København. Der er lidt mere run på, kan man vel godt sige mildt. Men vi prøver ligesom at tage roen og det sydfynske øhav med ind i krop og sind, når vi går rundt i gaderne derovre.
2: Og skal hjem igen måske også på et tidspunkt.
5: Ja, du er færdig, ja.
2: Er det rigtigt?
5: Ja, ja, ja. For fucker. Vi er da begyndt at... Så kan man jo gå ind på det store internet og følge med i, hvad der rører sig af boliger og... Jamen altså...
2: Og det er nogle andre priser.
5: Ja, det er også det. Det er blevet populært. Ja, jamen, vi skal helt sikkert tilbage på et tidspunkt.
3: Jeg tror altså, der er mange af os, der kommer fra hjørnerne af landet. Det kender jeg i hvert fald selv som bornholmer, at det er sådan mit kompas, og jeg læser stadig Bornholms Tidende og følger med, ikke? Det lyder også som om, at I gør det.
6: Det er ja, utrolig vigtigt at følge med i lokalpressen. Det er der, de gode historier er.
3: Nemlig.
6: Og der, hvor der bliver breaking news, der kan de gule bjælker ikke følge med over i storbyen.
2: Gud, jeg skal lige høre jer, fordi I kommer jo fra Nibe Festival, som I spillede i går aftes. I skal spille, ved jeg, i Kongens Have i Odense i aften. Altså, har I været... Hvordan har Nanna overtalt jer til at komme her i dag overhovedet?
7: Der skulle lige et stykke brunsvitser til, før vi kom. Så det, den opskrift skal jeg faktisk lige have lukket ud af. Det lyder spændende. Ja. Jamen, vi vil altid gerne til Sydfyn og lave noget spændende musik sammen med nogle mennesker, så det var egentlig ikke så svært at blive lukket til.
2: Og prøv at høre, I har jo lovet at spille et par sange for os. Alle os, der er her ved Café Sose i Faaborg, som sidder og glæder os mega meget, selvfølgelig også for alle P4's lyttere lige nu. Vi skal høre jeres sang Krystalklart Kaos som den første. Mens I lige gør jer klar op og stå og gør jer klar til at spille den her sang, vil I så ikke lige her på caféen, alle jer glade faaborgensere, kaste en masse kærlighed efter Patina, som nu skal spille live for jer her i verdens bedste sommer.
3: Fantastisk.
2: På P4. Værsgo, gutter.

Lidt for sent kysser jeg dine læber, så kysser du mig. Du flyver op, jeg følger med.

0: en helt særlig liveudgave af Krystalklart Kaos. Det var patina.
1: Wow.
0: Tak for den, gutter. I må gerne sætte jer ned igen, så kan vi lige hyggesnakke lidt, inden at vi beder jer om at spille en sang mere. Det håber jeg, I gerne vil.
2: Gerne.
3: Kan vi nok godt lukke til.
0: Nana, hvor er det godt gået,
1: altså. Ja. Men altså, sådan skal det være, når vi er her i Faaborg, som er det bedste sommerferiespot overhovedet i hele landet. Og det er I jo også som sådan sydfynske helte enige i, det har vi allerede snakket om. I forhold til det her med, nu er vi lige starten af sommerferien. Hvad skal der til for at have en god sommerferiedestination for jer?
3: Der skal musik til, og natur, og også noget vand, som I har været inde på. Det vil jeg sige, det er nogle gode ting, og godt folk. Dejligt selskab. Vi har jo tilbragt de sidste par sommer, en del sommer, i Danmark, hvor vi er taget rundt og turneret med vores musik, og det samme den her sommer. Så jeg tror virkelig bare at tage rundt og besøge landet, ligesom I har gang i. Det er en stor ting for os.
0: Der er kun under 30 kilometer mellem Svendborg og Faaborg. Det er Sydfyn begge dele, men er der, nu skal vi være ærlige, er der sådan en eller anden dyst de to byer imellem, eller er det all love?
4: Altså, ja, nu snakker næsten i munden på hinanden. Jeg tror, jeg har en oplevelse af, at der ikke er en lignende rivalisering mellem Svendborg og Faaborg, som jeg hører der for eksempel er på Ærø, hvor at folk fra Marstal og Ærøskøbing, der skal man måske lige overveje, hvordan man indleder sådan en samtale. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, hvordan at man kan finde på at flytte byskiltet i løbet af natten, for lige at vinde lidt mere, flere kvadratmeter. Og det har jeg trods alt ikke hørt rygter om endnu her på kanterne, men nu sidder jeg så også og kigger på godtfolket her i Faaborg, og synes, jeg ser et par lumske smil. Så jeg skal ikke kunne sige, hvad der ligesom ligger og lurer derude, om der er et eller andet. Jeg må indrømme, jeg føler mig rigtig godt tilpas, men det, man skal selvfølgelig også være venner med sine fjender, så jeg ved ikke.
0: Ej, det er all love her i Faaborg.
3: Vi er jo på besøg, kan man sige. Vi skal jo være høflige, og ja, vi er blevet taget godt imod, vil jeg sige. Ja.
4: Vi har ingen onde intentioner i hvert fald.
0: Men har Faaborg som feriedestination i virkeligheden alt og lidt til?
3: Alt og lidt til? Ja, det har den. Altså, vi sidder her i Kulturhuset Helios med en dejlig stemning. Der er tre, du har betragtet akustikken herinde, som er en fantastisk.
2: Det lyder sindssygt godt herinde, ja.
3: Og det synes jeg faktisk er fedt, at der er i Faaborg, så er der bæren, altså Vendorf, og hvad har vi, og der er havnepromenaden, og der er en strand længere nede, og jeg synes, der er mere og lidt til.
0: Altså, jeg synes, det lugter af en sådan sydfynsk reklametale. Det fik vi også Jim Lyngvild til at lave, iværksætteren, som vi kender, ikke, til at lave i mandag. Så skal vi ikke lige prøve, om vi lige skal have et godt minut til sådan at sælge Sydfyn, som det er allerbedst?
2: Yes. Vi starter i Faaborg. Det er jo her, vi er. Man vågner om morgenen, måske med familien, hvis man er på, det kunne være, ja, jeg ved ikke, campingtur eller hvad man nu er til. Så tager man hen til Vendorf, lige får morgenbrød der, en sort kop kaffe. Og så efter man har oplevet Faaborg Museum, set lidt kunst, måske sprunget i vandet, kigget lidt på havnepromenaden, jamen så springer man ombord på bussen, som kører ned til Svendborg. Og så tager man faktisk bussen videre over på en fantastisk ø, der hedder Tåsinge. Og så tager man ellers derned og går rundt ved Valdemars Slot og hopper i ned ved Vindby Stranden og måske ud på Lundbygrillen og få en ristet hotdog. Og der kan man sådan set blive i rigtig, rigtig mange dage.
0: Mm-hmm.
2: Rigtig mange dage.
0: Okay. Man kan slå sig ned og måske købe et hus og få en bestemt familie.
2: Og så tager man så tilbage til Faaborg og køber et sommerhus. Med mange andre mennesker, og laver et kollektiv, og så på den måde har man ligesom sat et ben i hvert sted på Sydfyn.
0: Wow, skal det ikke lige have en hånd? Og således gik minuttet, I skulle bruge for at sælge Faaborg altså også, og lidt til. I kan lige få lov til lige at hvile stemmerne og hvile instrumenterne, og så spiller vi lidt Rasmus Seebach imens, og så er det altså jer igen lige om lidt patina.

0: Rasmus Seebach, og søndag her, det var Sprækker i verdens bedste sommer på P4.
1: Og alle sommerbyer har en havn og en isbutik, og måske også en gågade og et museum, men ikke alle har et radio live event, og det skulle vi selvfølgelig også have lige her i verdens bedste sommer. Besøg af tre sydfynske helte, tre barndomsvenner, Søren, Mads og Gregers, bedre kendt som Patina. Og I har spillet for os, I skal spille for os lige igen om lidt, men er I med på en lynhurtig musikquiz?
2: Yes.
1: Okay, fordi i går der var vi oppe i Forborgs sådan, signaturbygning, kan man kalde det, klokketårnet, der kan spille melodier, rigtige melodier, ikke bare det, der kimer, men rigtige melodier. Og her skulle lytterne gætte en bestemt melodi, og nu skal I se, om I kan gætte den også. Så den kommer her.

0: Virkelig svær quiz. Men kan I høre, hvad det er? Har I et bud? Et blindbud?
1: Den er svær.
0: Ja, den er svær.
1: Den er svær.
0: Altså, vi havde Pernille igennem, som faktisk endte med at gætte, hvem det var.
1: Nej.
2: Det tror vi skal have. Var det Pernille, hun hed?
0: Ja.
2: Jeg tror, vi skal have hende med i bandet, så.
0: Ja, måske. Hun er på Roskilde Festival nu, fortalte hun så. Hende kan vi ikke regne med i dag.
3: På
0: men det er et dansk band, der hedder Patina, der har lavet en sang, der hedder Genstart.
1: Okay. Nej, det kunne jeg sgu ikke høre.
0: Den var svær.
1: Den er aparte.
0: Ja, det var lidt en alternative version, ikke?
4: Det er noget anden version, end jeg husker, vi skrev, vil jeg sige. Men dejligt med en fortolkning.
3: Kunne man overveje at få de der klokker med ind i en ny udgave af den, måske?
1: Vi skal lige have taget et kig på de klokker der, tror jeg.
3: Ja.
4: Det er ikke, vi kan godt lide at give ret konkrete svar, og alligevel så går vi lige diplomatiets sprog her, og den går vi lige om at tænke over, inden vi udtaler os.
0: Ja, det kan godt være. Ja, okay. Men Genstart er jo jeres sang, som vi skal høre lige om lidt, og det er også en sang, som er flyttet ind i os alle sammen, tror jeg godt, man kan sige, fordi den er blevet brugt som titelmelodi til det der program, der hedder Hotel Romantik, som er et program, der er blevet en gigantisk tv-succes, som er sådan en seermagnet, som man på tværs af målgrupper, eller i hvert fald, jeg ser det med mine børn, men også med min svigermor, alt sådan noget, unge som gamle. Hvordan har det været at pludselig blive sådan eksponeret på den måde?
4: Jamen, det har været en kæmpe, kæmpe stor gave. Det er jo en sang, der udkom for 4 år siden på vores andet album, der også hedder Genstart. Og vi har altid nyt at spille den. Og sidste sommer skete der så det, at Hotel Romantik ligesom gik i luften, og vi gik og tænkte, om det er da dejligt og fedt og stort at se og høre vores sang i statsradiofoniens fjernsynsskærme. Men det er utroligt, og vi sætter utrolig stor pris på det. Og sang er jo vokset sig op til at blive noget, som flere mennesker på en eller anden måde resonerer med. Og det er jo sådan noget, vi kun kan drømme om, når vi sidder og skriver sange.
0: Det er meningen med det hele på en eller anden måde, ikke? Ja. Vi skal høre den.
3: Forborg, giv en kæmpe stor hånd nu til Patina.
0: Genstart.

0: julesang på Café Sose i Forborg, takket være jer, Patina, og den her helt særlige udgave Genstart. Tusind tak, fordi I kom, gutter.
1: Tak, fordi vi måtte.
2: Fantastisk,
0: ej, altså. Hold en gang til Forborg.
2: Ja, sådan.
3: Altså, Forborg, hvad sker der med Forborg? Det er ligesom om, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige snart.
0: Jamen altså, nu skal vi sende Patina afsted, fordi I skal jo videre. I har en koncert i aften, I skal til igen. Tusind tak, fordi I kom. Og Nana, vi har jo lige en halv time tilbage af programmet, som vi selvfølgelig også skal have gjort, hvad vi kan for at få solgt Forborg så godt som muligt. Det bliver selvfølgelig svært at toppe det her.
2: Ja, det gør det. Altså, det var virkelig, virkelig særligt. Men jeg har et par knapper til at skrue på, nu er det sagt.
0: Ikke? Nå, okay. Nå, det er godt. Det er godt. Vi har et par regionale nyheder, som er på vej om et kort øjeblik. Derefter masser af god musik og et par knapper, som Nana hun kan skrue på. Det glæder vi os til, men altså nu nogle regionale nyheder.
4: Nyheder fra DR Midt og Vest.
5: Ungdommen nu til dags er ikke dummere eller mere dovne end tidligere. Sådan lyder det i et opslag fra Lars Rosen på det sociale medie LinkedIn. Han er rektor på Ringkøbing Gymnasium, og så er han uenig i den kritik, der for nyligt blev bragt i Berlingske. Her fortæller 25 anonyme gymnasielærere deres syn på års studenter, og hvordan de oplever, at eleverne har mistet en række færdigheder, blandt andet på grund af kunstig intelligens. Men det er ikke den oplevelse, Lars Rosen har med de studenter, han dimitterede i fredags.
6: De er søde og rare og intelligente og arbejdsomme. De arbejder bare på en anden måde, fordi de benytter sig af de hjælpemidler, der er til rådighed, ligesom vi gjorde, da jeg gik i gymnasiet, og ligesom jeg gjorde, da mine bedsteforældre gik i skole. Og det ændrer sig, og dermed kan man ikke forvente, at de skal kunne de samme ting, som man kunne for 30 år siden eller 50 år siden.
5: Lars Rosen mener ikke, at studenterne skal udskammes for at bruge den teknologi, der er til rådighed.
6: Det må vi voksne jo så håndtere. Det må de politikere, som fastsætter reglerne, bekendtgørelser, eksamensformer for gymnasiet, det må de jo forholde sig til. Det må vi undervisere og skoleledere forholde os til. Vi skal da ikke begynde at udskamme eleverne for, at de bruger det der til rådighed for dem.
5: Forsvaret har midlertidigt oprettet et militært område ved Banegården i Holstebro. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det militære område etableres i forbindelse med flytning af militært materiel, og det betyder, at det meste af Hjalmar Sørensens vej og Vintersgade vil være spærret, ligesom trafikken på Ringvejen kan være påvirket af tung transport. Området vil være markeret med hegn og skilte og vil være bevogtet af forsvaret. Senest kl. 14 i eftermiddag vil området ophøre som militært område. Og så ser vi ind i dag med skyet vejr og udbredt regn. Temperatur mellem 17 og 19 grader. Og så får vi en let til frisk vind fra syd og sydvest.
7: Det her er verdens bedste sommer.
8: Verdens bedste sommer.
7: Sommerformiddagsradio på P4.

0: that way. Backstreet Boys og I Want It That Way. Verdens bedste sommer sender live fra Faaborg. Vi er på Café Sose, vi er rykket indenfor i dag. Det står ned i stænger, men ikke desto mindre har vi haft indtil videre, Nana, en rigtig god uge. Den er jo ikke slut endnu. Du skal stadig nu overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i landet at holde sommerferie.
1: Faaborg har virkelig mange ting at byde på, vil jeg sige. Og jeg vil også sige, at en af de ting, altså noget af det, hvor en fortælling om et sted måske står allerskarpest, det er den del af historien, der bliver skrevet med fløde og sukker.
0: Er du vimmer? Altså ingen sommerferie uden is? Jo.
1: Nej, det siger så meget om et steds DNA. Hvad for nogle is kan man få? Det siger også meget om et menneske, hvad for en is man vælger.
0: Ja.
1: Er du den, der skal have alle smagsprøver, inden du vælger? Eller skal du, går du lige på at køre den klassiske... Altså, hvad for en istype er du?
0: Jamen, jeg er meget den, der vælger det sikre. Altså, det, som jeg ved, jeg i forvejen godt kan lide. Det synes jeg er en god måde at teste det på, om det er en god is. Hvis jeg kaster mig ud i noget, som er for eksotisk, som jeg jo ellers af natur godt kan, så ved jeg ikke, om jeg kan bedømme det rigtigt. Det er ligesom, når du skal bedømme en café, så skal du købe deres burger. Så ved du ligesom, er det en god eller en dårlig café.
1: Ja, og her kører du med vaniljeisen.
0: Vanilje og chokolade.
1: Ja.
0: The classics.
1: Og kan man lave en god, jamen, så er jeg med på den, men også til den kedelige side.
0: Jamen, det er da, jo, men det ville være mit valg. Men nu er det jo ikke mig, der har fået den fornøjelse.
1: Nej, det var en kæmpe opgave overhovedet at få ham overtalt til, at det var noget, han havde lyst til at hjælpe os med.
0: Skal jeg nu det? I siger hele tiden, at jeg skal gøre alt muligt.
1: Ja, og det er selvfølgelig reporter Mikkel, der skal teste, om isen er lige så god som resten af byen. Og om det, altså, det er bare et par meter, vi bliver nødt til at have med i vores overvejelser i forhold til sommerferiespots.
0: Det gør vi lige efter Miss Lee.

0: Mest lige her i verdens bedste sommer, live fra Forborg. En dag endnu og et par minutter, Nanna, har du tilbage til at overbevise os alle sammen om, at Forborg er bomben, og du gør det godt. Altså, du har været vidt omkring, men nu nævnte du lige noget med, altså, vi skal have testet isen.
1: Ja, lige præcis, fordi fortællingen om et sted, som er det, vi er i gang med at skabe her om Forborg, den bliver jo skrevet i virkeligheden allermest med fløde og sukker. Det er et steds DNA, hvordan smager isen, hvilke is kan man få. Og der har vi sendt opgaven ud til reporter Mikkel. Det er en hård opgave. En hård chance i dag, direkte fra cykeltaxa Morten og videre ind i isbutikken. Mikkel?
2: Jamen altså, jeg er jo kommet frem til torvet her. Jeg kan kigge torvets burger og pizza, og så har jeg fundet det blå ishus. Og det er jo helt oplagt i form af, at jeg ikke har fået morgenmad i dag. Og jeg er laktoseintolerant. Så på den måde, så er det jo på en måde, en eller anden måde, en hård opgave, du har sendt mig ud på. Der står en person her foran mig, som kan servere noget is.
0: Mikkel, du er laktoseintolerant. Ja, skal du så kun have sorbet, eller hvad kører du?
2: Jeg har aldrig været god til at holde mig til sorbet, selvom det er det, der er bedst for mig. Men det kommer til at gå ud over
0: mausen.
2: Dine søde kollegaer, der skal sove i sommerhus med mig.
1: Er det ikke noget med, I kan for sagen, der kan man ofre sig og tage en pille, hvis man, der er noget, man rigtig gerne vil?
0: Der piller jo.
2: Jo, der er nogle piller. Jeg har glemt dem, men de eksisterer.
1: Nej, okay, skal du bare sidde på tønden hele natten?
0: Nå, lad os få bestilt den is, Mikkel.
2: Ja, jamen, der er simpelthen sindssygt meget at vælge imellem. Der er noget her, der hedder mynte. Må jeg smage den der myntechokolade? Bananasplit. Kan jeg også få lov at smage bananasplit?
1: Nej, er du, Mikkel, undskyld mig, hallo. Er du en af dem, der tager smagsprøver af alle? Som om du var 10 år?
2: Ja, det er fordi, der er meget godt at vælge imellem jo.
1: Nej.
2: Nu får jeg lige sådan en bananasplit her i hånden.
1: Hvor lang er køen?
2: Jamen, altså, lige nu er der ikke nogen bag ved mig, men jeg ved ikke, om det er, altså, det er i hvert fald ikke noget at gøre med isen. Kvalitet herinde. Cask whisky. Er det noget, man bliver svitten sig?
3: Altså, du må gerne smage den, hvis det er.
2: Den vil jeg også godt smage, tror jeg.
3: Altså, den smager lidt meget.
2: Nej, der er simpelthen utrolige mængder is herinde. Espresso honning er der også noget, der hedder. Nu skal vi lige se her.
1: Er det, du har smagt til at starte med, hvad er sådan umiddelbart dom?
2: Altså, jeg er jo lettere imponeret på den måde, at jeg rigtig, rigtig godt kan lide is. Ja. Og i mange former. Især det med fløde og sorbet er egentlig også okay.
1: Alt det, du ikke kan tåle.
2: Jeg synes, myntechokoladen var rigtig god. Men de har mange spændende smage. Amarene kirsebær og saltkaramel og...
0: Har du ikke valgt, Mikkel, den der, har du ikke valgt endnu?
2: Nej, men det kan jo godt tage tid, sådan noget stage.
1: Nej, du skal til at vælge nu. Du er en af de der irriterende typer, man ikke vil stå bagved. Så når du en dag får fem børn,
2: så
1: der
2: tror jeg måske... Jeg kunne godt tænke mig at bestille to kugler. Måske en i vaffel, tak. Jo, kan jeg få jordbær og vanilje?
1: Seriøst?
0: Okay. Nå, altså, Mikkel, en hurtig dom, mens vi har sat noget dejligt apropos musik på her bagved dig. Hvordan smager jordbær?
2: Jamen altså, det er simpelthen utroligt lækkert, og kæmpe store kugler, man får her.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk-gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Er du en Swiftie, Nana?
1: Ja, er du det?
0: Grad. Og ved du, hvad jeg også er? Jeg er en Toy Story mom, eller hvad det hedder, fordi jeg har set femmeren.
1: Okay, oh, den er godt.
0: Det er jo titelmelodien til den, og den er bare virkelig fin. Den er faktisk meget, må jeg bare lige sige her bagom til dig, helt gruopvækkende, hvis du nogle gange giver dit barn en skærm. Så vil du se Toy Story 5 og tænke, det kan være, jeg skal genoverveje.
2: Hun skal jo giftes i morgen.
0: Ja.
2: Taylor Swift.
0: Det er vildt.
2: I Madison Square Garden.
0: Altså, wow.
2: Okay. Kan vi tale om.
0: Ja, det må vi tale om i morgen. Det må vi sgu også fejre. Ved du hvad, der sidder ved siden af mig lige nu en laktoseintolerant mand, der har fået en kæmpe flødeis. Jeg har aldrig set. Jeg ved ikke.
2: Hej Mikkel.
3: Det er helt utroligt lækkert det her.
0: Altså det.
2: Kan vi få ligesom, kan vi få en anmeldelse?
3: Altså jeg er en laktosemand, der er født i den forkerte krop.
0: Kan du huske Olsenbanden?
3: Ja.
0: Ja. Så er der en scene, hvor der er Bennys bror, der hedder Harry, der på et tidspunkt ender inde i en tørlagt, eller jeg ved ikke, om han er tørlagt, han forsøger at drikke lidt mindre, og på et tidspunkt ender han så inde i en Tuborg-vogn. Det er meget sammenligneligt.
3: Smidt midt ind i en kategori 5 tornado.
0: Ja,
2: du kører en klassisk vanilje og jordbær i en, hvad der ligner klassisk vaffel. Var der noget, der var lidt anderledes ved den her is?
3: Jamen, altså, de havde jo lidt en game changer deroppe, synes jeg. Jeg spørger, om jeg kan få guf på, naturligvis.
2: Man er vel fra Fyn, jo.
0: Er det en fyns ting, guf?
3: Ja, hvad er det, de kalder det op i Nordjylland?
4: Fjams.
3: Fjams. Den er ikke noget hernede endnu.
0: Det mener man ikke.
2: Jo,
0: det er noget andet.
2: Nej, det er, ja, det er, jo, okay, Nana.
0: Okay.
2: Ja.
3: Det er to gode ting, jo. Og derfor vælger jeg ligesom at gå med guffen, og der har de en hyldeblomstguff.
2: Guff, det lyder også ja. Helt forkert nu.
0: Og den var guff. Men Mikkel, påvirker laktosen dig ligesom, det er bare, for det lyder sådan også lidt småfuld. Altså, det er ikke det, der sker.
3: Det er kun ikke det, der sker.
0: Ah, nej.
3: Det er mausen, det bimler og bamler dernede, og der går ikke længe.
0: Så er det ud på tønden. Det er godt. Skal vi prøve at komme op i øjenhøjde igen?
2: Jamen, jeg vil bare høre, om det var en god is, men det var egentlig det, jeg måtte.
3: Det er en helt vildt god is. Okay. Det kan jeg godt anbefale.
2: Nå, jamen prøv at høre. Så har du endnu et par meter, du kan sælge for at bo på.
0: Ja, men jeg ved snart ikke, om jeg kan rumme mere, for det har været en fuldstændig fortryllende uge allerede. Nej. Nu skal du slukke Mikkels mikrofon.
2: Okay, jeg skruer ned for Mikkel. Nej, der var der ikke noget andet, vi skulle snakke med Mikkel om. Nu bliver der helt tvivl. Var der ikke noget andet, vi skulle snakke med dig om?
3: Det ved jeg ikke, hvad det
2: er. Nej, det ved jeg
0: ikke. Er det et trækspørgsmål? Jeg ved det godt. Det var, fordi du var på et leverpostejsjagt.
3: Nå ja, for
0: hvordan er det gået med det?
3: Jamen, jeg har da skaffet noget forborg-leverpostej. En lille bagagen til mig selv, når roserne kommer. Og så en, vi kan smage på i morgen måske.
0: Det er ikke det, jeg er verificeret, når du siger det der med russerne. Det kan
3: nej, det er klart. Det er, klart.
0: Ja, det er kun Mikkel, der har regning. Det er Mikkel verificeret, det er rigtig godt.
2: Men vi er ved at være færdige
0: ja,
2: for
0: det er
2: i dag.
0: Det er vi altså.
2: Wow, hvor har du disket op med patina live her, altså. Hold nu op.
0: Ja, og i morgen der må vi ned og tjekke ind, som jo fordi vores Danmarks længste solstråle hænger nede ved havnen. Vi har sendt indendørs i dag, og jeg håber altså, vi kan komme udendørs igen i morgen. Nu må vi lige se. Det er den danske sommer, når den er bedst. Ja. Uanset om det er is eller live musik eller godt folk, som Patina sagde.
2: Du har jo fået skabt den her brunsviger-pizza, pizza-brunsvigerne, brunsvitser.
0: Yes.
2: Hvordan vi nu vælger at brande den, så var den i hvert fald også rigtig fremragende.
0: Ja.
3: Vi var jo forbi Vesterports bageri, som hjalp os med at bage brunsvitserne i går. Og der overhører mig og producer Nikolaj, altså en kunde, går op og spørger efter brunsvitserne.
0: Okay, den er på landkortet totalt jo.
3: Så der går ikke lang tid, før den kommer på kortet.
2: Det kan være, at vi sådan skal overveje, om ikke at Nana hun skal pilles lidt ned i dag, så hun ikke er sådan
0: jeg
2: for
0: troede,
2: meget
0: du vil
2: til at skyde igennem i morgen, fordi det går jo for godt.
0: Jeg troede, du ville, at vi skulle have nogle rettigheder til den, men den har bager Mads nok.
3: Ja, den
2: tror
3: tager
2: jeg ikke,
3: han.
2: Vi kan gøre noget ved. Nej. Men Nana, jeg tænker, du er ovenpå.
0: Jeg er ovenpå. Jeg er klar til sidste dag i morgen. Jeg kommer til at savne jer allerede på forhånd. Men nu glæder jeg mig til sidste dans i morgen.
2: Nu må vi lige se, om vi sender endnu en gang her fra Café Sose indendørs, eller om vi rykker tilbage ud på havnen alt efter vejret. Men uanset, så er det en sidste dag live fra Forborg i morgen her i verdens bedste sommer. Vi glæder os til at lyttes ved igen i morgen.
0: God torsdag. Bliv her på P4.

Her er P4 Trafik på Silkeborg Motorvejen i retning fra Silkeborg mod Herning. Er der tabt en trillebør, den ligger i højre spor og lige før 29 Høje Kjeldstrupvej. Vejhjælp er på vej, og I skal altså være opmærksomme på Silkeborg Motorvejen mod Herning. Der er tabt en trillebør i højre spor og lige før 29 Høje Kjeldstrup.

0: Det største og mest voldsomme angreb i den 4,5 år lange krig mellem Ukraine og Rusland ramte i nat den ukrainske hovedstad Kiev. Mindst 17 blev dræbt af droner og missiler, og over 80 er såret.
1: Der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid, så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostation eller andre steder.
0: Fortæller en journalist, der oplevede angrebene i Kiev. En ekstra bonus og attraktive vilkår skal nu lokke danske læger og sygeplejersker til Grønland. Der er nemlig akut behov for flere ansatte. Og det er en god gulerod, siger sygeplejerskernes formand.
2: Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem.
0: Og så bliver larven fra helvede ved med at skabe problemer på Fyn. Nu er en genbrugsstation midlertidigt lukket, og flere håndværkere må ændre arbejdsplaner, så de ikke kommer i nærheden af områder med e-processionsspinderen.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Det blev så til, at så fandt man et forlig og sendte os ud på en anden plads.
0: Lyder det fra en tømrer. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Morten Snell-Lauritsen. Ukraines hovedstad Kiev har igen i nat været ramt af bombardementer og luftalarmer, men den her gang der har det været værre end tidligere. Mindst 17 er blevet dræbt og over 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland i nat sendte ind over byen. Ifølge borgmester Vitali Klitschko, så er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Tim Tørnqvist ser tilbage på nattens blodige hændelser.
4: Redningsfolk leder efter overlevende i de nedstyrtede boligblokke. 74 missiler og 496 droner fløj i nat ind over Kiev som lyn fra en klar himmel. Og da nat blev til morgen, besøgte Stefan Weigert, der er journalist i Kiev, et af de boligområder, der med ét blev forvandlet.
1: Lige foran mig lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
4: Netop fortvivlelsen mærker man tydeligt hos 65-årige Ludmila Tjepsakova. Hvad skal jeg føle? Det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne dø og ikke se nogen. Vinduerne i det ene og andet værelse er ødelagte. Gardinerne er revet i stykker, også i køkkenet. Alt, forstår du, siger hun her. Men nattens russiske angreb i Kiev skræmmer ikke ukrainerne, lyder det her fra lægen Katerina Kuchevrieta. Gør det os bange? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at de vil have succes med det, for de har allerede gjort så meget. Selvfølgelig kan tingene altid blive værre, men jeg tror ikke, de kan intimidere os, siger hun her.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Buch Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi hører her både fra ukrainer, der er udmattet efter endnu en nat med angreb, men så også fra nogen, der ikke lader sig skræmme. Altså, hvad håber russerne at få ud af angreb som det i nat?
5: Altså, de håber jo, at ukrainerne til sidst tænker, at det her det er simpelthen for meget, og nu er vi nødt til at få det stoppet, og vores politikere er nødt til at være så hårdnakket i deres krav til russerne og være mere villige til at give efter. Men altså, sagen er jo, at der er ikke så meget, der tyder på, at det her det kommer til at virke. Russerne har prøvet den her taktik nu igennem flere år, og de gør egentlig bare mere af det, som hidtil ikke har virket.
0: Jo, men det er jo ifølge borgmesteren i Kiev det hidtil voldsomste angreb i løbet af hele krigen. Altså, i hvor høj grad er det et tegn på, at Putin er presset?
5: Jamen, det er et tegn på, at han er presset. De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: Ja, vurderer du, at ukrainerne vil svare igen på samme måde?
5: Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se noget stort og spektakulært fra Ukraines side, men generelt er Ukraine jo også et sted henne, hvor de laver store angreb ind i Rusland. Vi så angreb på både Moskva og St. Petersborg for nylig, og den slags kommer også til at fortsætte. De kommer også til at sætte nye rekorder med største angreb, fordi de simpelthen får kapaciteten til at lave større og større angreb. Så det skal vi regne med, og så vil russerne svare igen med mere af sådan noget her som det her.
0: Lød det fra overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, fordi du var med i Radioavisen. På Fyn, der fortsætter larven fra helvede, eller e-processionsbinderen, som den officielt hedder, med at skabe problemer. I morges, der måtte en genbrugsstation i Odense lukke, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper, efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Christian Strøer Hansen, der er assisterende driftschef i Odense Renovation, siger, at den her midlertidige lukning sker ud fra et forsigtighedsprincip.
6: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: I går der modtog beboerne i de hårdest ramte områder i den sydøstlige del af Odense et brev fra kommunen. I det brev der fraråder Odense Kommune færdsel på tre stier, og så er et børnehus også lukket. Og i brevet der står der også, at kommunen har hyret endnu et skadedyrsfirma, som skal hjælpe med at

0: Jamen, de gør det, at vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder. Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på laven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
1: Ja, så hørte vi så også lige om en genbrugsplads, der er blevet lukket. Og for kort tid siden, der talte du med en tømrer, Danny Skov Preisner, der sit firma er blevet sendt til en anden ende af Odense for at arbejde, fordi han ellers arbejdede den del af byen, hvor laven den herrer.
2: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
1: Ja, Signe Wolders, hvordan klarer de her forskellige arbejdspladser, hvor medarbejderne skal gå uden for, at der er den her udfordring?
0: Jamen altså, det er jo en ny situation, som arbejdsgiverne skal til at forholde sig til, og heldigvis har de jo så også lyttet til deres medarbejdere, og Odense Kommune har lukket genbrugspladsen der ligger meget tæt på området med laver. Og så er det altså noget, ja, vi skal til at vende os til, at de er til stede, og det vil være noget, der generer på hvert forår her. Men i morgen har kommunen også indkaldt til et borgermøde, hvor de netop vil informere yderligere.
1: Lød det fra Signe Wolders med fra Odense. Og på lørdag, der er der demonstration foran Odense Rådhus. Det er kl. 11, hvor odenseanere vil fortælle kommunen, at de er utilfredse med myndighedernes håndtering af den her lav. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Så nu skal en såkaldt stafetordning få mere dansk personale til at tage til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Og gerne flere gange, så den erfaring, det danske personale får, når de er i Grønland, kan komme det grønlandske sundhedsvæsen til gavn flere gange. Noget af det, som der skal lokke flere sygeplejersker til Grønland, det er en såkaldt stafetbonus. Og det er en god aftale, der er landet, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørn.
3: Med stafetordningen, der kan man jo, hvis man er ansat på en afdeling, som er med stafetordningen, så vil man få det, man kalder en stafetbonus. Og stafetbonussen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling, man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15%, enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn. Så lidt sådan, som om man ikke havde været afsted, så har man de samme rettigheder, når man kommer hjem.
1: I Danske Regioner, der regner næstformand Lars Gårdhøj også med, at den her nye aftale kan lokke flere til at sætte kurs mod Grønland.
4: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
1: Ja, men hvad siger de så til det ude på sygehusene? Sebastian Würfel Nissen, du er på Rigshospitalet.
5: Ja, jeg står her på Rigshospitalets intensivafdeling, og der har jeg fanget en af de intensivsygeplejersker, som den her nye ordning kunne være attraktiv for. Det er dig, Mie Petersen. Hvad siger du til det?
6: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det giver intensivsygeplejersker mulighed for at komme til Grønland. Ja.
5: Og du har jo tidligere selv været i Grønland igennem det grønlandske sygevæsen, eller sundhedsvæsen. Der var noget med økonomien, der satte en stopper for det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
6: Jamen, jeg havde en lejlighed herhjemme, som jeg skulle betale husleje. Og jeg faldt desværre en stor del i løn, så det vil give langt flere muligheder for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre. Mm.
5: Så er det noget, du godt kunne se dig selv i?
6: Helt sikkert. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
5: Vi må se, om det bliver en tur til Grønland. Tak for det.
1: Ja, sundhedsanalytiker Anders Heisel, du er nu med her i studiet. Og Maj-Brit Nørgaard her fra Rigshospitalet her vil gerne afsted. Men vurderer du, at den her aftale og den her stafetbonus og sådan noget, altså er nok til at lokke tilstrækkeligt med sundhedspersonale til Grønland?
7: Jamen, der er interesse, som vi også hører her, undskyld, og vi ved også fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som vi også har hørt her indslaget, at op mod hver fjerde sygeplejerske er interesseret i at tage til Grønland for at arbejde. Men en ting er jo interesse, og noget andet er virkelighed, når det kommer til stykket, når man skal måske flere måneder til Grønland, man skal forlade sit job, sin familie, sine venner, 5 timers flyvetur til Grønland. Det kan også være

0: en overvindelse. Det eventyr er der helt sikkert nogle læger og sygeplejersker, der gerne vil købe ind på. Mit spørgsmål er, om der er nok til at fylde alle de stillinger, som Grønland faktisk mangler.
1: Den her 5 timers flyvetur har du faktisk selv været på, fordi du har været på et sygehus i Nuuk og oplevet dagligdagen og sådan noget. Altså, hvad er det for en udfordring, som de her danske sygeplejersker læger skal løse?
0: Jamen, problemerne med at skaffe nok personale og bruge de her dyre vikarer, det bliver kaldt sundhedsvæsenets akilleshæl. Og det er jo fordi, det er dyrt at bruge alle de her vikarer. Det er besværligt for de fastansatte, fordi de konstant skal oplære nye, og det mærkede også selv, at selvom de var søde og loyale, så kunne man også godt mærke, at det var trættende for dem hele tiden at skulle sige det samme til danske sygeplejersker, når de kom igen og igen. Og så mærker patienterne det jo, så det er de problemer, at de skal prøve at løse med den her ordning.
1: Lytte fra sundhedsanalytiker Anders Heisel. Flere og flere af os roder med smil på læben rundt i havejorden for at kunne trække hjemmedyrkede kartofler, gulerødder eller krydderurter op af bedene. Køkkenhaven er blevet hit, lyder det fra haveforeninger og udbydere af havekurser. Blandt andre landsforeningen Praktisk Økologi, der har masser af trafik på deres hjemmeside havenyt.dk, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
2: Jamen, vi kan se, at der er rigtig mange, der er interesseret i, hvordan man kommer i gang med at dyrke grøntsager, hvordan man kommer i gang med at have en køkkenhave, og søger ligesom viden og mod til at ture gå i gang med at have en køkkenhave.
1: Ja, en af de her nye køkkenhave-fans bor i Assentoft ved Randers, og hun har taget hul på sin anden sæson i køkkenhaven.
3: Der er lidt salat og lidt gulerødder og løg og dild. Er der.
4: Køkkenhaven hos Anja Bjørn Kravlund strutter sund og grøn.
3: Så under nettene her, der har vi nogle forskellige kål.
4: Men det er hårdt arbejde.
3: Kører kompost på, fræste hele tiden. Altså, der er hele tiden noget arbejde i det.
4: Og det handler ikke om at spare penge.
3: Nej, det kan slet ikke svare sig. Altså, man siger, det er billigere at gå ned og købe en pose kartofler.
4: Det er noget helt andet, der er på spil.
3: Jeg vil gerne give mine børn oplevelsen af, at de ikke bare tænker, at det kommer ned fra supermarkedet af, men at det også kræver noget arbejde.
4: Og så er Anja Bjørn Kravlund glad for, at hun ved, hvad der kommer på tallerkenen.
3: Og der er ikke sprøjtet, og der er ikke noget, der er tilsat. Og bare få lov at være i ens eget hoved herude i fuglekider og børn, der leger i haven.
1: Ja, det lyder da dejligt, men det kan også godt være til regnvejr i dag, ikke, Ida-Sofie Sellerup?
5: Jo, desværre. Det er måske godt, når man er haveejer, men det er altså en våd og blæsende torsdag, som vi har gang i. Her til formiddag så har regnen altså faldet ret hæftigt over Jylland, og nu breder det sig så mod øst. Så Fyn, Sjælland, Bornholm, Sydhavsøerne, de får altså også en hel del vand. Lidt positivt er der, hvis man netop er vestpå, fordi der er der altså lidt opklaring her i eftermiddag. Man kan få et kig til solen, og så er der de her temperaturer, en 16-22 grader og en smule vind.
1: Erling Tisted, timer og tilrettelagde Radioisen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: det var med bifald, vi startede der, altså duen, der kalder sig det. Sangen var 100 kilometer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og i dagens program her, ja, der står den blandt andet på mere helt ny dansk musik, en måske kommende klubbanger, der for eksempel på vej fra Rune Rask og Medina, og så er der også nye toner fra Søren Torbe, går Lund opfylder sangen til en stor Grand Prix-vinderhit. Før vi går hjem, skal vi høre. Der er også ugens album med Nile Horan, som vi selvfølgelig skal forbi igen, og lige straks, der skal vi have der en gang til hitlisten retro her i programmet. Så velkommen til.

0: Nyt fra de irske fyre i The Scrooge var det her Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu, der er det jo altså, at vi igen skal en god del år tilbage i tiden. Vores retro hitliste for den her uge er nemlig den officielle hjemlige single top 20 fra ugen her i 1993. Så de foregående dage, der har vi jo lyttet til et pænt lille udvalg af de sange, der befandt sig på listen for de der 33 år siden. I går, der hørte vi for eksempel Shaggy på 6. pladsen med Oh Carolina og Culture Beat på plads nummer 5 med Mr. Vain. Listens nummer 4 dengang, det var EP'en 5 Live, der bestod af fem live-numre med Queen, George Michael og Lisa Stansfield, indspillet ved hyldeskoncerten for Freddie Mercury, der fandt sted på Wembley Stadium i London den 20. april 1992. Og så er vi dermed nu nået frem til nummer 3 på listen, og her var det det britiske band UB40, der befandt sig med en coverudgave af et gammelt Elvis Presley-hit fra starten af 60'erne. Jeg tror, du kender det. Wow.

Det var i 1961, at Elvis Presley han hittede første gang med den her sang. Og så i 1993 lavede UB40 jo altså den her coverudgave af I Can't Help Falling In Love With You. En sang, der lå nummer 3 på den officielle danske singletop 20 i ugen her, altså i 93. Så vi fortsætter jo videre op af vores retro hitliste, selvfølgelig i næste time her i P4 Play. Om 3 minutter bliver klokken 12:30, så får du regionale nyheder her på kanalen, og inden da får du også Birdie Twice og Broken Hearts Club.

0: Indtil vi er helt typ her i P4 Play, Birdie Twice var det som sagt, og Broken Heart Club. Og dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Sommerferien er skudt i gang for børnene, men for mange forældre fortsætter hverdagen lidt endnu. Derfor er vi lige nu inde i det, man kan kalde en bedsteforældreuge, hvor mange børn bliver passet af deres bedsteforældre. Det oplever de blandt andet hos Wow Park i Skjern. Det fortæller Jakob Hindhed, der er medejer af Wow Park.
3: Vi ser masser af bedsteforældre heldigvis, der er afsted med deres børn, og de ønsker jo selvfølgelig at give dem nogle gode oplevelser ude i skoven og lege sammen med dem. Så der er vi rigtig glade for, at en del af dem de kigger forbi os.
2: Hos Wow Park mærker de blandt andet, hvordan bedsteforældrene får en følelse af genkendelighed fra deres barndom, når de besøger parken.
3: Vi leger jo på den gammeldags rigtige måde hos os, hvor det handler meget mindre om skærme og meget mere om sådan fysisk leg i vores aktiviteter. Og det kan man bare mærke, der er en genkendelse mod fra bedsteforældrenes side af, når man snakker med dem. Og der er sådan en begejstring også hos dem, heldigvis også hos børnene selvfølgelig.
2: Naturkraft i Ringkøbing står over for et markant løft af både bygninger og udstillinger. AP Møllerfonden har nemlig bevilget i alt 23 millioner kroner til to projekter, der blandt andet skal forbedre gæsternes møde med naturkraft. Det skriver Ringkøbing Fjord Museer i en pressemeddelelse. Naturkraft skal blandt andet have en ny indgangsbygning, ligesom hovedbygningens klimaskærm opgraderes. Og i selve parken der skal der etableres et nyt formidlingsområde om den jyske hede. Bevillingerne giver os mulighed for at forbedre rammer og løfte indholdet, så naturkraft endnu bedre kan indfri sit potentiale som en af vestkystens vigtigste oplevelsesattraktioner. Sådan lyder det fra museumsdirektør Mette Bjerg Jensen. Vi har gang i en dag, der er skyet og med udbredt regn flere steder. Temperatur mellem 17 og 19 graders varme og så en let frisk vind fra syd og sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

har valgt at lytte til her dagen af torsdag 12.35. Tak for det, siger vi, og kvitteret her med Darlin og sangen, der hedder Det Hele Værd. P4 Play er jo altså i luften frem til klokken bliver 14, og jeg kan i dag byde på ny dansk udspil fra Rune Rask og Medina senere i den her afdeling programmet. Og i næste time, der gælder det en ny sang med Søren Torbe på Lund. Let at glæde sig til der. Lige straks er det uges album, vi skal forbi. Det er jo Niall Horan, der står for det, og her nu lytter vi til Grimmenau.

0: Light Up lød det her fra Carole Minogue.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså nu, vi skal videre til irske Niall Horan. Det er jo ham, som i den her uge står for vores udvalgte album med sit nye fjerdeudspil, Dinner Party. De sange, vi indtil videre har lyttet til fra pladen, de har i høj grad været de glade. Op til på brede nummer, det er dem, der er flest af på albumet. Men den, vi skal høre i dag, er fra den mere eftertænksomme afdeling, kan man sige. Og er også den sang, der afslutter hele albumet. En sang om at tage afsked med en, man har været tæt på gennem længere tid, og som Niall Horan selv betragter som en slags hyldst til sin gode ven og tidligere One Direction-kollega Liam Payne, der jo døde i efteråret 2024. Her der er det And of an Era.

And of an Era var det her, det sang, der altså afslutter Niall Horans nye album. Den er faktisk det, der har været ugens album i den uge her i P4 Play. Og så nu skulle vi da ikke lige til at lytte til lidt nyt fra Due Nordstrøm.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Dobbeltgænger var sagt, vi fik lige før fra Nordstrøm, og så bagefter her nyt singleudspil fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig. Om lidt så skal det dreje sig om et nyt fællesudspil fra Rune Rask og Medina her i P4 Play, og inden da også et fællesudspil fra svenske Tove Lo og belgiske Stromae.

Her, så er det to af de helt store navne på musikscenen herhjemme. Det gælder nemlig henholdsvis Rune Rask og Medina. Rune Rask, han har jo i masser over især slået sine folder i Suspekt, som bekendt et af landets største hiphopbands gennem mere end et kvart århundrede, men derudover så er han også en af Danmarks førende producerer, der har været involveret i massevis af produktioner sammen med et væld af forskellige artister, Benjamin Hau, Niklas og Rakva for eksempel. Og nu er det altså også blevet til et samarbejde med landets helt store popdronning Medina på nummeret, vi skal lytte til nu, som muligvis godt kunne gå hen og blive en af de helt store klubbanger den her sommer. Nummeret udkommer i morgen, men du får det allerede nu her i P4 Play. Alle

Så fik vi da lige sat lidt fut i din torsdag med den nye single her fra Rune Rask og Medina. Alle mine veninder hedder altså nummeret, og det er ude i morgen. Husk lidt senere i dagens P4-play nye toner fra Søren Torbegård Lund, og det er altså også en sang, man kan danse til. Han kan byde på, det lover jeg. Lige nu frem til Radiovisen kl. 1. Bantabu, the time of my life.

0: Ukraines hovedstad Kiev blev igen i nat ramt af bombardementer og luftalarmer. Mindst 17 mennesker er dræbt og mere end 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland sendte ind over byen. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Og det er et tegn på, at styret i Moskva og præsident Putin er presset, siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angrebene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: To mænd er blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end 500 millioner kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, som lå i Svebølle, blev der ifølge dommen produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. I Odense spreder den frygtede egeprocessionsspinder sig. Det er den, der også er kendt som larven fra helvede. Kommunen har lukket en daginstitution og fraråder færdsel på flere stier. Her til morgen var der så en genbrugsplads, der blev lukket ned, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Samtidig er der også flere håndværkere, der flygter fra larverne. Tømmer Danny Skov Prisner skal nu arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejder i den del af byen, hvor larven hærger.
2: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Jamen det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, og for odenseanerne er det nu blevet alvor, forklarer vores reporter Signe Wolters.
3: Vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder.
0: Odense Kommune inviterer til borgermøde i morgen om egeprocessionsspinderen, som kommunen erkender skaber store problemer i dele af byen. Det er morgen eftermiddag 15:30 i Odense Congress Center. Der er stadig mulighed for sol, men kun på Bornholm, som lever op til sit tilnavn i dag. For resten af landet står den på skydevejr med regn mange steder. Men så ud på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol. Og efterhånden når regnen faktisk også frem til Bornholm. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunest bliver det mod øst. Det var Thomas Hougaard, der læste denne udgave af Radioavisen.
4: Og tak for den, Thomas.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, der er fuld gang i de gode numre igen her. Det kom der med engelske Lola Young og hendes From Down her, som den første i den her time. Senere som lovet en ny sang fra årets danske Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund. Der er også den uges hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre igen med Batet 144 Hz og Sofie 1998.

0: 4 faldende toner fra danske Amy White var der her. Hold on.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed lad os så nu komme tilbage til vores retro hitliste for den her uge, den officielle danske single top 20 fra ugen her i 1993, er det, vi har kigget nærmere på siden i mandag. Så efter vi kunne konstatere sidste time, at UB40 var placeret på en tredjeplads på listen med I Can't Help Falling In Love With You, så er det jo nu plads nummer 2, vi skal til lov. Der stod den på rockede toner fra New York bandet Spin Doctors. De havde i august måned 1991 udsendt deres debutalbum Pocketful of Kryptonite, som til at begynde med ikke rigtig gjorde voldsomt væsen af, så det kan man ikke sige, men da der var gået en lille års tid, så begyndte de amerikanske radiostationer pludselig at spille det nummer på pladen, der hedder Little Miss Can't Be Wrong, som blev et pænt hit, og da den sang så i starten af 1993, som singleudspillet blev fuldt op af nummer, vi skal lytte til nu, ja, så strøg både det og også albumet højt op på hit. Listen. Og det her nummer, ja, det blev simpelthen det allerstørste hit, Spin Doctors nogensinde fik sig til Princess.

0: Lyden af start 90'erne i din radio fra 1993. Og placeret på en anden plads jo altså på vores retro-hitliste i dag, nu den officielle danske single top 20 fra ugen her i 93. Der var det Aspen Doctors med Two Princess. Og så mangler vi jo sådan set kun én sang på ugens retro-hitliste. Altså nummer 1, den får du lidt senere. Lige nu der får du Sfære S og Mumle.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

først i nu. Sangen her er jo den, vi har lyttet til allermest i denne her uge. Den har været vores hit tip høj på livet, var det med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Om lidt så kan jeg byde på et par sange af dem, der summer af sommer her i P4 Play. Og inden der er også en sang her, der hedder To Lanterner. Den er med Mathias Rank og Freda Sejer.

0: Mathias Rørenkog, fredagssejr, som sagt, her på To Lanterner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Som du ved, så er det jo hver dag, vi i det her program slår i slag for den gode sommerstemning, også selvom nogle af dagene måske godt kan være en lille smule regnfulde, men så er det jo bare ekstra vigtigt med de der sange, der bare summer af sommer. Så her kommer der de to af slagsen, vi skal høre i dag. Lidt eksotisk Europop fra midten af 90'erne er det, jeg kan byde på. Først her med tysken Mr. Pratt.

Værsgo, to sange, dem der summer og sommer. Først var det Mr. President og Coco Jumbo, og så var det svenske Papadi og hans udgave af The First Cut Is The Deepest, oprindelig en sang, som Cat Stevens skrev og lancerede tilbage i slutningen af 60'erne. Om lidt, så er det helt nye toner fra Søren Torbegård Lund, jeg kan præsentere for her i P4 Play. Og inden der er nyt fra Lasse Skriver, Every Day.

Hvis Søren Tove går Lund Aarhus Danske Grand Prix vinder, så bekendt med Før vi går hjem, så kan han jo også klare sig rigtig fornemt med i Wien i maj måned ved det års Eurovision Song Contest. Sangen, det er jo en rigtig festbanger, og det må man så sandelig sige, at opfølgersangen fra Søren Tove går bestemt også er en hyldest til aftenerne og nætterne, hvor der rigtig bliver festet igennem, og til de pakkede dansegulve er det, han giver os. Det der, man føler, at morgen heldigvis stadig er meget langt væk. Og det er måske meget godt, for som han synger her, Søren Torbegård, festen slutter aldrig.

Ja, så er han altså klar med nogle helt nye toner. Søren Tobegaard var det her. Hans nye single hedder Festen stopper aldrig, og den er ude i morgen. Men du fik den altså allerede nu her i B4 Play, hvor jeg også skal byde på lidt norske toner nu fra The Bauhaus.

Og festlig er det i norske Vabausa. Lose Myself var det, vi fik fra dem her om lidt. Så skal vi tilbage til retro-hitlisten. Vi skal høre nummer 1 på listen. Og lige nu, der skal vi også høre Gracie Abrams. Look at

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Louis Henderson var det her, før du siger farvel.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Nå, nu er vi jo så simpelthen nået helt til tops på det, der har været vores retro-hitliste i den her uge, nemlig jo altså den officielle danske singletop 20 fra ugen her i 1993, altså for præcis 33 år siden. Newbie 40 hørte vi jo lidt tidligere, lå placeret på en tredje plads med I Can't Help Falling In Love With You, og nummer to på listen var jo Two Princes med Spin Doctor. Så hvem var det mon, der havde kronet dage som nummer et på listen dengang? Jo, det havde som en sanger med karibiske og amerikanske familierødder, der havde slået sig ned i Tyskland, og som det er sådan til daglig mest gik og puslede med at arrangere modeshows, men som også var glad for at synge og spille på trompet. Det sidste, det var vist bare noget, han gjorde derhjemme, men at hans stemme var noget særligt, det var der et tysk pladeselskab, der opdagede i starten af 90'erne. Så dermed kunne Hathaway indspille og få udgivet sin debutsingle i januar 1993. Og sikkert et kæmpehit, den sang skulle gå hen og blive over hele verden. Således også herhjemme, hvor sangen, som så mange andre steder, ramte førstepladsen og blev liggende der i pænt mange

var den så, den sang, der altså toppede den officielle danske singletop 20 for præcis 33 år siden. What is love? Med Hathaway. Mere retro-hitliste i P4 Play i næste uge. Men lige nu i programmet, lad os lytte lidt til en blændende færøsk sanger og sangskriver. Han hedder Marius Siska.

0: Jeg skal faktisk en tur til Færøerne her til sommer. Det glæder mig meget til, og derfor var det meget passende her til sidst i programmet Færøske Majo. Sidst skal vi høre med Where Did I Go Wrong. De kommende mange uger er det Sofie Bobbikoni, der spiller musikken for dig. Hun er klar på mandag, og lige straks er Mikkel Bakker klar med os. God eftermiddag og god sommer.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Larm fra helvede skaber store problemer i dele af Odense. Det erkender kommunen nu i forbindelse med, at den også indkalder til borgermøde i morgen eftermiddag. I processionsspinderen, som er larvens rigtige navn, har mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på at bekæmpe larven, men i år er beløbet sat ned til en tredjedel af det. Denne uge har kommunen så lukket både en daginstitution og en genbrugsplads i området, der er mest udsat. Borgmester Peter Rabeck Juhl stiller ikke op til interview, men han har skrevet på Facebook, at kommunen gør alt, hvad den kan for at begrænse udbredelsen af larven. Alligevel er der mærkbart flere larver i år, fortæller vores reporter Signe Wolters.
4: Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
3: Tim Vermund, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning, siger, at nu bliver der sat flere penge af.
5: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson. Fordi der er for mange, der har været generet af det.
6: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
5: Ja, det gør vi helt sikkert.
3: En ukrainsk statsborger er nu blevet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser ved at have haft en ledende rolle i at sprænge Nord Stream-rørledninger i Østersøen nær Bornholm. Det oplyser tyske statsanklager i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Manden er også tiltalt for forstyrrelse af offentlige forsyninger og eksplosion og ødelæggelse af bygningsværker. I går kom det frem i tyske medier, at manden var tiltalt, men selve tiltalen blev ikke uddøbet. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, så nu får de mere attraktive vilkår og bedre løn. Det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
7: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
3: Siger altså kvinde fra Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk. Intensivt sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som har arbejdet i Grønland, er også glad for den her nye aftale.
8: Det vil give langt flere muligheder for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
3: Og så skal vi have kigge på vejret. Resten af eftermiddagen lover de at skyde vejr med regn eller byer flere steder, så bliver det 16-21 grader varmest på Bornholm. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
2: P4.

0: 4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Velkommen til en lille time af en masse musik, som du blandt andet kan være med til at afgøre, om det er hot eller not. Lige nu der er der jo VM i fodbold uden Danmark. Men det skal ikke forhindre mig i at spille en sang, som hedder Superliga. Det er godt, at den handler om alt muligt andet, men der er nok en del, der ligesom jeg får fodboldassociationer, når de hører den her klassiker, er det jo efterhånden fra Nephew.

0: Nephew og deres Superliga, og hvor Simon Kvam fra Nephew, og i hvert fald som X-Factor-dommer, jo sværede til, at alle hans deltagere skulle synge på dansk, så er den næste herre, nemlig Christoffer, han har jo gjort en lang karriere på engelsk, men her tidligere for året, der stod han altså over på sit modersmål, nemlig dansk, og har udgivet et par singler, blandt den, der hedder Ringe om natten. Og det går altså, må man sige, ganske godt. Om det er hot eller not? Jeg synes, det var lidt overraskende, at han begyndte at synge på dansk på et tidspunkt, hvor han faktisk havde fået ret godt hul på det store udlandske marked. Blandt andet Tyskland, Østrig, Schweiz og også store dele af Asien. Der er Christoffer jo altså jo en kæmpe stjerne. Så at han begynder at udgive sange på dansk, det er måske faktisk mere hot, end man skulle forestille sig.
1: Du

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Maisie Peters og hendes My Regards. Det her, det er hot, og vi skal til det, jeg har valgt at kalde for dagens dyresang. Altså en sang, en artist, et nummer, som har en dyrereference på en eller anden måde. Og i dag, der er valget faldet på Gorillaz. En gruppe, der spiller i aften på Roskilde Festivalen. Og husk som altid, hvis du har et band, en sang, der har en dyrereference i sig et eller andet sted, så send mig lige et bud. Det gør du på 1212, send den til P4, mellemrum, og så den band eller sang eller artist, du kommer til at tænke på, når jeg siger dyrenavn.

P4 Trafik. Der er sket et uheld lidt uden for Holstebro. Det er på rute 16 Viborgvej i krydset med Hedegårdvej og over Savstrupvej. Og meldingen derudfra lyder, at der er helt spærret i alle retninger på nuværende tidspunkt, og det giver altså noget kø i begge retninger, også på Viborgvej. Så det giver mening at prøve at finde en alternativ rute, hvis man skal forbi her. Og det var altså på rute 16 Viborgvej i krydset med Hedegårdvej og over Savstrupvej, at der er et uheld, som spærrer helt i alle retninger.

Et af hovednavnene ved dette års Roskilde Festival, her var det altså Gorillaz med der en sang og et band, man altså kan opleve i aften kl. 22 på Orange Scene. Lige nu, der skal vi også have nogle artister, der er vant til at stå på de helt store scener, blandt andet Medina, som er godt i gang med en kæmpe sommertur, og Thomas Helveg er det sammen for 100 dage.

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Hot. Forfriskende sommerradio på P4.

af P4 Trafik med en opdatering på uheldet uden for Holstebro på rute 16 Viborgvej i krydset med Hedegårdvej og over Savstrupvej. Her har man været rigtig, rigtig hurtig til at få ryddet op efter uheldet, så nu er der altså igen fuld farbart i alle retninger. Der er stadigvæk lidt kø frem mod nu det tidligere uheldssted, men det burde komme op i fart igen snart.

Billie Eilish her i Hot på P4 med Birds of a Feather. Nu skal vi et smut tilbage til, jeg har lyst til at se slut 80'erne. I hvert fald et band, der var kæmpe store i 80'erne og også op i 90'erne, der er tale om Level 42, og det her, det er Lessons in Love.

2 Minutes her fra Flake og Vea. Nu skal vi til Mew. Et band, hvor forsangeren Jonas Bjerre jo forlod bandet tidligere på året, men bandet eksisterer altså fortsat. Og leder efter sigende efter en ny forsanger, hvornår der kommer nyt fra dem. Og ikke mindst, hvordan det kommer til at lyde. Ja, det må fremtiden jo vise, men her er det i hvert fald special.

Det var udsving her fra Barcelona. Tidligere i dagens udgave af Hot, der spillede jeg Christoffer, som jo nu synger på dansk og gør det rigtig godt i den forbindelse. En anden her, som har gjort det ja, lidt omvendt rækkefølge, det er jo Burhan G., som gør sig mest på dansk. Men han startede faktisk sin karriere på engelsk, blandt andet med det her nummer, der i den grad præsenterede ham selv. Det hedder nemlig Burhan G.

Burhan G fra Burhan G, eller Burhan G, som vi jo kalder mest, hvor han jo altså nu synger på dansk frem for det engelske. Og jeg tager godt love, at en af de artister, som Burhan G har lyttet rigtig meget til, det er hende her, Beyoncé og Love on Top.

0: guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt,
2: det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Play og Speed of Sound på den anden side af Radioavisen her kl. 15, der venter poptur med Christina Milton, men allerførst er der lige tid til en enkelt sang. Den kommer her, den kommer fra Shanna Spiro. En skøn lille sommersang, der hedder Material Lover. Ha' en rigtig god eftermiddag.

0: Efter nogle dage, hvor Odense Kommune har sat ind med nødforanstaltninger over for larven fra helvede, melder de nu ud med en mere offensiv indsats og et borgermøde. Den uge har kommunen lukket både en daginstitution og en genbrugsplads. Det har været nødvendigt for, at børn og ansatte kunne undgå at blive berørt af de gener, larven giver. Larven sender små hår ud, der giver udslæt og kraftig kløe, som også påvirker arbejdspladser og beboere i området i Odense sydøst. Kommunen havde ellers skåret i budgettet til larvebekæmpelserne i år, men nu finder de ekstra penge frem, lyder det fra Tim Vermund, der er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning.
1: Jamen, vi skruer op for indsatsen. Vi vil rigtig gerne bekæmpe larven der, hvor den generer folk, så vi er i fuld gang med at få rekrutteret flere virksomheder til at hjælpe os med at bekæmpe de her larver, så der vi kan få skruet ned for de gener, som alt for mange odenseanere har oplevet i år.
0: Borgermødet er kl. 15.30 i morgen i Odense Kongresscenter, og man skal tilmelde sig ind på kommunens hjemmeside. I Ukraine er der nu 18 bekræftede dødsofre fra nattens russiske angreb mod Kiev, som byens borgmester har kaldt for den største siden invasionen for mere end 4 år siden. Tallet kommer fra ukrainske myndigheder, der også siger, at der er 85 sårede, heriblandt 2 børn. Det russiske missil- og droneangreb ramte bredt i hele byen, både den centrale del af hovedstaden og områderne rundt om. Flere beboelsesejendomme er blevet ødelagt, men der er også brudt brand ud i lagerbygninger og i en hotelbygning. Der er blandede reaktioner i Haderslev på, at NATO i 2029 slår dørene op til et nyt bataljonshovedkvarter i byen. Det bliver en international arbejdsplads med 100 soldater og civile fra forskellige NATO-lande. De skal sikre kommunikation og datanetværk for NATO's styrker i det nordlige Europa. Blandt folk på gaden i Haderslev her til morgen får det en blandet modtagelse.
2: Det tror jeg, at vi kunne blive et mål på en eller anden måde. Jeg ved ikke med bomber og sådan noget, men måske noget cyberangreb eller et eller andet. Sådan.
3: Altså, der foregår jo ting og sager i verden, som... Ja, NATO er jo ikke ligefrem en ven af, hvad kan man sige, af Rusland og Kina og så videre. Så ja, det er lidt skræmmende, at det skal være lige her i hvert fald.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, ved du hvad, så skal vi jo gå og være bekymret hver dag. Det er det også mange dage, ikke? Det sker så meget rundt i verden, så jeg tænker ikke, det skaber større bekymring.
0: Sagde Rasmus Nielsen Flemming Holm, og til sidst Charlotte Wohlerter. Der er ikke grund til bekymring, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er sådan set ikke mere farligt, end hele tiden har været, i og med at Haderslevs hele tiden har været en garnisonsby. Så altså, det er ikke noget, man sådan skal være bekymret over af den årsag.
0: Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så 16-21 grader varmest på Bornholm. Blæsende vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Mit navn er Thomas Hovgaard.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til Poptur på P4
1: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
2: Der er nemlig 3 timers ren sommerpoptur på vej til dig. Vi skal høre masser af vidunderlig musik, og så skal vi selvfølgelig have fat i de forskellige temaer, vi skal høre dagens hedebølgesang om et øjeblik. Men allerførst, der skal vi have fat i Casey og Annika her på Den Fine Drukner. Rigtig hjertelig velkommen til.

Casey og Annika var det her med Drukner. Og udover at høre en masse vidunderlig popmusik her i den her særlige sommerudgave af Poptur, så skal vi altså også igennem lidt forskellige temaer. Og dagens første tema, det er altså Hedebølgesangen. Og jeg tror ikke, at den sang, jeg har valgt i dag, behøver yderligere præsentation eller forklaring. Vi skal høre Inner Circle med Sweat. I've been

0: En sang, der får temperaturen til at stige, det var altså Inner Circle her med Sweat, dagens hede bølgesang. Vi skal til et køleelement lidt senere, men først lidt mere musik. Her er det Stella Lefty på Boston.
1: Oh,

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. We're living in.

En lækker 90'er sag her fra Jamiroquai, det var Virtual Insanity. Vi skal have fat i Ella Augusta nu, og en af de første sange, der kom fra hende tilbage i 2024, her er det internetsangen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En besked på det sociale medie Messenger sår nu tvivl om, hvorvidt forsvaret har skudt mod et civilt fly over Boris skydeterræn den 28. september. Forsvaret selv har forklaret, at flyet for længst var fløjet væk, da de skød 43 gange mod en formodet drone. Men Helge Madsen, der bor tæt på området, hørte skudsalver langt tidligere, end forsvaret selv siger, at der blev skudt. Det oplyser han til TV2. Så man også har vist en messengerbesked sendt til en ven på tidspunktet, hvor der står, de har lige skudt efter et fly over Boris-lejren. Beskeden blev sendt 20.09, altså 11 minutter før forsvaret selv siger, at de har afgivet skud mod den formodede drone. Tvivlen om oplysningerne fra forsvaret får nu også forsvarsminister Jeppe Bruus til at kræve en forklaring. Derfor har jeg bedt forsvarskommandoen om at forholde sig nærmere til de oplysninger, som TV2 har fremlagt i forhold til den evaluering af forløbet, jeg har modtaget som ny minister, lyder det i et skriftligt svar. Larven fra helvede, eller e-processionsspinderens larve, som den hedder, kan sprede sig fra Fyn til hele landet. Derfor bør kommuner også her i Midt- og Vestjylland lave et beredskab, der kan udrydde larven, hvis den viser sig. Det siger Mathias Justesen, der er Institut for Naturforvaltning på Københavns Universitet. I København har man sat fælder op for at afsløre spinderen, inden den lægger æg.
2: Og mit råd vil være, at andre kommuner følger trop, så der skal være nogle klare retningslinjer for, hvad gør man for at undgå, at den kommer, men også, hvis den kommer, hvad gør man så?
1: Små giftige hår fra spinderens larve kan give kløende udslæt. Larven er i år foreløbig kun set i 3 kommuner på Fyn, hvor den blandt andet i Odense har været årsag til lukning af cykelstier og en daginstitution. I løbet af eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men stadig også med byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og vi får en lidt til frisk vind omkring syd. Nyhederne fra Midt- og Vestjylland de er den her torsdag eftermiddag med Thomas Bak.
3: Du lytter til Poptur på P4
4: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.

på Burnout, og vi er altså i fuld gang med poptur. Lige om lidt, så skal vi til dagens køleelement. En sang, der kan køle dig lidt ned i sommervarmen. Men først Moby på Honey. Ja.

Moby med Honey. Vi er nået til dagens køleelement. Vi skal have fat i en sang, der på den ene eller den anden måde handler om kulde. Og i det her tilfælde, der er det altså en sang om en iskold kærlighed. Vi skal have fat i Madonna og en sang fra albumet Ray of Light tilbage fra 1998. Det er selvfølgelig Frozen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Sissi Salm med XOXO. Nu skal vi til en af de sange, du kan dykke helt ned i og få splittet ad i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Det er historien om en sang, der startede som en stille og rolig sang, også set fra bandets perspektiv, der ikke havde de sådan helt store forventninger til den, men som altså endte med at blive deres største hit nogensinde og komme på en rejse, som ingen i deres vildeste fantasi omkring den her sang havde forestillet sig. Du skal høre Scarlet Pleasure på What a Life. What a

Scarlet Pleasure med What a Life. Og det er altså i podcasten Splittet til Atomer, at du kan få hele historien bag det her nummer, du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Og lige her, der skal vi have fat i Rosa med Skyklæder.

Say You Won't Let Go her fra James Arthur. Klokken den er ved at være 16. Der er radioavis om et øjeblik, men på den anden side af den, der er der selvfølgelig meget mere vidunderlig popmusik, men også blandt andet dagens copycat. Vi skal have fat i et covernummer, som i dag er en utrolig smuk sang om en vanvittig verden. Men op til radioavisen, der skal vi lige nå Coldplay først her på Speed of Sound.

0: En halv million boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, som Engel-Schmidt forklarer, så er strafrenterne opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Det har betydet, at skattevæsenet har været tvunget til at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter, og det er de renter, ministeren nu lover, de skal have tilbage. En af dem er boligejer Søren Ramis fra Fredericia.
2: Hvis jeg skylder min bank penge, og banken ikke rigtig fortæller mig, at jeg skylder den penge, så har jeg svært ved at tro, at banken vil kunne opkræve renter af de penge, af den gæld, før de fortæller mig, at jeg rent faktisk har en gæld.
0: Ja, for Søren Ramis og hans kone lød renteregningen på 380 kroner, men selvom beløbet er beskedent, så er det mere den måde, opkrævningen sker på, siger han.
2: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
0: Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Mange odenseanere er for tiden plaget af eksemer og voldsomt generende kløe, som skyldes larven fra helvede. I Odense Kommune erkender den socialdemokratiske rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egepositionsspinderlarven, som den egentlig hedder, ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
0: Ja, og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene til det skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
3: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Ja, og dagen i dag har jo ikke bragt godt nyt for de odenseanere, der ellers har været plaget af svier og kløe. Fordi det har regnet, lavens mikroskopiske giftige hår kan nemlig ikke flyve igennem luften, når det er regnvejr. I Tyskland vil regeringen gerne rette lidt op på de økonomiske kurver, mange af dem peger den forkerte vej. Så i dag har forbundskansler Friedrich Merz præsenteret en pakke med økonomiske reformer, der blandt andet hæver pensionsalder og sænker skatter. Disse reformer skaffer sikkerhed. De garanterer vores velfærdsstats fremtid, både i vores regeringsperiode og i kommende generationer, sagde kansleren, da han sammen med sin koalition fremlagde reformerne. Og Tysklands korrespondent Stig Nørskov er med. Du fulgte med i fremlæggelsen af de her reformer i dag. Hvor omfattende er det her?
4: Det er ganske omfattende, og de har været undervejs i over et år, og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Så hvad er de mest kontroversielle tiltag, de havde med i dag?
4: Jeg tror, noget af det mest kontroversielle, det er, at tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Det er jo reformer, der kommer til at påvirke mange tyskere. Hvorfor er de nødvendige?
4: Ja, det er det, fordi Tyskland er i krise, ikke bare i én krise, men i mange kriser, som omfatter alle de her mange, mange områder, som nu skal igennem et reformarbejde.
0: Tak til Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent. Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så bliver det 16-21 grader lunest på Bornholm. Og så er det blæsende med let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Henrik Hinscheli redigerer radioaviserne her til eftermiddag.
5: Det her er P4.

0: Så var det Brandon Beal og Lucas Graham, der fik os godt i gang igen efter radioavisen med Golden.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Jeg er med dig hele vejen frem til klokken 18 i dag, og vi skal høre masser af musik fra blandt andre DXX, No Doubt, MRC Sted Hø og Bifald. Og så skal vi lige om et øjeblik have fat i dagens copy.

Harry Styles her på American Girls. Nu skal vi til dagens copycat, hvor jeg altså har valgt det coversange ud, som jeg synes er ekstra gode. Og i dag, der skal vi have et cover af den her.

Det er Tears for Fears og deres Mad World fra albumet The Hurting tilbage fra 1983. Og det cover, vi skal høre, det er et cover, der bliver lavet til filmen Donnie Darko i 2001, da filminstruktøren Richard Kelly, han gerne ville have brugt et U2-nummer, men ikke havde råd til det, så han fik altså Michael Andrews og Gary Jules til at lave et ret råt cover af det her nummer, som endte med at blive så fint, at han altså valgte at bruge den her sådan lidt demo-agtige udgave til filmen, og det var vist en ret god idé.

Selvom den her sang egentlig bare blev lavet, fordi der ikke var råd til et YouTube-nummer til filmen Donnie Darko, så endte den altså med at blive et stort hit og give blandt andet nummer et i Storbritannien nogle år senere. Altså Michael Andrews og Gary Jules version af Tears for Fears-nummeret Mad World, som altså var dagens copycat her i Poptour. Nu skal vi have fat i DXX med

Der er en vild energi, der er i det her nummer fra Cardi B, J Balvin og Bad Bunny. Det var I Like It. Så skal vi have nogle regionale nyheder om lidt, når klokken den bliver 16.30. Men allerførst, der er det No Doubt. Jeg

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landskud i Herning er i fuld gang, og det er i skyggen af en heftig debat omkring netop landbruget. Det er dog ikke noget, der tynger stemningen hos Pernille Astrup, der har anguskvæg med til bedømmelse til landskud.
2: Jeg synes, jeg oplever folk, der har gået på mod og kampgejst og den optimisme, der er behov for i en lidt trykket tid med meget kritik af det, vi går og laver.
1: Hos de gæster, vores reporter Torben Møller mødte tidligere i dag, var landbrugsdebatten heller ikke noget, der fyldte, mens de var på landskuddet.
3: Ikke rigtigt. Vi er bare kommet for at se den her sjove dag og mærke lidt landbrug. Så det fylder ikke så meget for os.
4: Nu er det første gang, vi er afsted på landskue med mine to halvårige søn, så lige nu der tager vi det lidt som oplevelsen, og det er ikke lige det, der bliver tænkt mest på lige nu.
1: Lød det her fra Laura Markussen, og inden da var det Christoffer Eholm Mortensen. Kontrakten på Søværnets fire nye kommende hav-, miljø- og minelægningsfartøjer er nu på plads. Og det er godt nyt for Hvide Sande Shipyard. Det er nemlig en del af et dansk konsortium, som har fået ordren fra Forsvarsministeriet på fire skibe til en værdi af 1,9 milliarder kroner. Produktion af det første skibsskrog er allerede gået i gang på et værftanlæg i polske Gdansk. Efterfølgende så skal de færdiggøres i Hvide Sande. De nye fartøjer skal blandt andet bruges til miljøberedskab, overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur til søs. Projektet ventes at skabe omkring 300 års værk frem mod leveringerne i 2028 til 2030. I aften og nat får vi et vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader, så får vi en jævn til hård vind fra vest. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her torsdag eftermiddag er læst og redigeret af Thomas Bak.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Savage Garden med I Want You. Og du lytter altså til Poptour, hvor vi er i fuld gang. Vi har blandt andet haft fat i Hedebølgesangen. Vi har hørt dagens køleelement. Vi har hørt Copycatten. Og lige om lidt, så er vi nået til dagens privatfest-hit. Men først, der skal vi have fat i Desis og Theodora her på Melodrama.

til sidst. Og Theodora var det på Melodrama, og så er vi som lovet nået til dagens privatfest hit. Altså sange, du kan sætte på til din privatfest, og så er der altså fyldt dansegulvsgaranti. I dag der er det fra Medina.

Dagens privatfest hit kom altså fra Medina. Det var kun for mig. Nu skal vi til en sang, der indkapsler alt det, der er allerdejligst ved sommeren. En sang, jeg kommer til at lytte en hel masse til her i løbet af den her sommer. Men jeg tror også, jeg vil sætte den på, når det bliver koldt og mørkt igen. For jeg tror faktisk, at jeg næsten vil kunne både dufte og mærke sommeren i et lille øjeblik, når jeg hører Emma Sehested Hys Badebro.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach og søn med den fine, fine Sprækker. Og vi skal til endnu et dansk samarbejde. Vi skal have fat i nogle rigtig gode venner, der har mødt hinanden under Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de altså besluttet sig for, at de også skal lave musik sammen. Det er Jonah Blacksmith og Magdas på So You Dancing. Yeah.

Jonah Blacksmith og Magdas, der altså havde slået sig sammen på det her nummer, Soul You Dancing. Så skal vi tilbage til 90'erne endnu en gang. Vi skal have fat i Spice Girls her på Who Do You Think You Are?

Spice Girls og Who Do You Think You Are. Vi skal have en radioavis lige om lidt, når klokken den bliver 17. På den anden side af den, der kan du glæde dig til blandt andet Popraketten. Vi skal have fat i et navn, der er stedet til værs på 0,5. Vi skal også en tur forbi Popballaden. Det bliver stort. Det bliver følsomt. Det er lige efter i radioavisen, altså her klokken 17. Og One Republic på Need Your Love.

0: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. Eksperten hedder Henning Bøje Hansen og kommer fra revisionsfirmaet BDO. At boligejere nu får penge tilbage er helt, helt usædvanligt, siger han.
1: Det er helt enestående nærmest. Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det, fordi det er urimeligt, at man har opkrævet de her renter.
0: Ja, strafrenterne er pålagt, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet lavet forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Dermed bliver boligejere pålagt renter af en skattegæld, de ikke vidste, de havde. Og det er altså uacceptabelt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Og tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra mindre end 100 kroner til flere tusind. En ny ordning skal få mere end 850 læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte til at tage arbejde i Grønland. Men ordningen bliver mødt med både opbakning og skepsis. Ordningen gør det ellers muligt at arbejde i sundhedsvæsenet i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så vende tilbage til sin gamle stilling i Danmark igen. Derudover får sygeplejerskerne betalt bolig og rejse og et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Ja, det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til den nye ordning.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
0: Men for Maj-Britt Johansen, der er intensivsygeplejerske på Rigshospitalet, er det ikke optimalt.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
0: Det er især intensivsygeplejersker, psykiater og fødselslæger, der mangler i Grønland. Larven fra helvede, som i de her uger hærger i Odense, bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. En af dem er tømrer Danny Skov Prisner.
6: Vi får nogle kløe og knupper osv. på kroppen, og så tager vi så kontakt derfra og kommer i dialog med vores fagforening og tager det med firmaet efterfølgende.
0: Torben Knudsen, der er formand for 3F Byg på Fyn, vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor man er udsat for gener fra larven fra helvede.
7: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
0: Indtil der kommer svar fra Arbejdstilsynet, opfordrer Torben Knudsen til, at ansatte og arbejdsgivere bruger deres sunde fornuft.
7: Det er, at man tager en snak om det, og lige stedet måske, hvis man kan planlægge sig ud af det og sige, er det lige nu, der skal laves arbejde, eller kan det blive trækt det indtil til den største risiko er over, så vil det da være en fordel.
0: Odense Kommune vurderer, at faren for kløe og eksem er overstået om et par uger. Til den tid forpupper larverne sig for at blive til helt ufarlige natsommerfugle. I Aarhus forsøgte en mand i dag at stjæle en barnevogn med et barn i. Det var en kvinde, der fattede mistanke, da hun så manden forsøgte at køre væk med en låst barnevogn, skriver Aarhus Stiftstidende. Hun konfronterede sig manden, som satte barnevognen på plads, og det var så på det tidspunkt, da hun så, at der lå et barn i vognen. Østjyllands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse. De efterforsker sagen og indhenter blandt andet videoovervågning. Ja, det er en våd omgang med regn og rusk her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, lunest på Bornholm. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind. Men i aften er der udsigt til lidt sol. Henrik Hinchely bestemte indholdet i denne radioavis.
8: Du lytter til P4.

0: Kultur på B4 med Christine Milton.
1: Jeg er med dig en lille times tid endnu, hvor vi skal nå forbi mange flere vidunderlige popkunstnere. Det var Annika Aakjær, der lagde ud i denne time med pop, og inden længe, så skal vi have fat i dagens popraket. Men først Benjamin Hav her på

Benjamin Hav her med Portugal. Og så skal vi til dagens popraket. Det er navne, der er steget til tops på rekordtid. Og ham, vi skal have fat i nu, han blev opdaget, da han var bare 13 år gammel. Det sker faktisk lidt tilfældigt, da talentscouten Scooter Braun, han forklikkede sig ind ved et tilfælde på en YouTube-video, som Justin Bieber, han altså havde lavet. Og han var ret imponeret af det, han så. Så imponeret, at han fik fat i Justin Biebers mor og bad hende om at flyve til Atlanta, hvor de altså kunne møde Usher. Og derfra, der går det stærkt. Justin Bieber, han er ikke meget mere end 15 år gammel, da han altså slår igennem i hele verden med det her monsterhit, Baby.

Man må sige, at han i den grad havde en kometkarriere, da han startede i sin tid Justin Bieber, som vi hørte her med Baby, altså dagens popraket her i Poptur. Og det her, det er Annie Lennox med Walking on Broken Glass.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Nu skal vi have fat i en sang, der gav Craig David en fantastisk start på karrieren i sin tid. Det var blandt andet takket være den her, at han altså fik etableret sig som popkunstner, da han udgav sit debutalbum tilbage i 2000. Sangen her gik nemlig hen og blev et kæmpe hit, både hjemme i Storbritannien, men også

Craig David med 7 Days. Nu er der regionale nyheder lige om lidt, når klokken bliver 17.30. Efter dem, der er der mere god musik på vej til dig fra blandt andre Imagine Dragons og Drew Sycamore. Og vi når også lige Lady Gaga sammen med Bruno Mars for dig with a smile.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landsskud i Herning startede i dag, og det var i skyggen af en heftig debat omkring landbruget. Der er dog ikke noget, der tynger stemningen hos Pernille Astrup, som har angustkvæg med til bedømmelse til landsskud.
2: Jeg synes, jeg oplever folk, der har gået på mod og kampgejst og den optimisme, der er behov for i en lidt trykket tid med meget kritik af det, vi går og laver.
1: Hos de gæster, vores reporter Torben Møller mødte tidligere i dag, var landbrugsdebatten heller ikke noget, der fyldte, mens de var på landskue.
3: Ikke rigtigt. Vi er bare kommet for at se den her sjove dag og mærke lidt landbrug. Så det fylder ikke så meget for os.
4: Nu er det første gang, vi er afsted på landskue med min 2,5-årige søn, så lige nu der tager vi det lidt som oplevelsen, og det er ikke lige det, der bliver tænkt mest på lige nu.
1: Lød det her fra Laura Markussen, og inden da var det Christoffer Eholm Mortensen. En plakat til Copenhagen Jazz Festival har skabt debat på sociale medier. Det er kunstneren Jack Kabango fra Holstebro, der står bag årets plakat, som forestiller en sort musiker ved tangenterne. Men motivet bliver af flere tolket som racistisk fremstilling af en sort musiker. Jack Kabango er overrasket over, at nogen opfatter plakaten som racistisk. Han ønsker ikke at stille op til interview, men hans agent henviser til et skriftligt svar til avisen Politiken. For mig repræsenterer plakaten noget større end mig selv. Den symboliserer en tid, hvor dansk kultur og sort kultur kan mødes, eksistere side om side og skabe noget nyt sammen, siger han til Politiken. Copenhagen Jazz Festival skriver på Facebook, at de fuldt ud står bag hans værk til festivalen. I aften og nat får vi et vækstende skydække med spredte byer, og især i aften kan det være med torden. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, så får vi en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var den her eftermiddag læst og redigeret af Thomas Bak.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Imagine Dragons med Demons. Der er poptur frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere fantastisk musik, og så skal vi altså nå popballaden. Det er lige om et øjeblik, og jeg kan godt love dig for, at det bliver stort og fuld af følelser, ligesom det skal være. Men først, Juicy Come On. Her

0: Det var Lonely Heat her fra Juice Sycamore. Og nu skal vi til det. Vi er nået til dagens sidste element, som er popballaden. Og som lovet, så bliver det altså både stort og bombastisk og fuld af følelser og drama. Vi skal tilbage til 1996 og Celine Dions album Falling Into You. Og en sang, der er skrevet af producer og sangskriver Jim Steinman. Efter sigende, så skulle han have været inspireret af Emily Brontës Stormfulde Højder. Romanen Stormfulde Højder. Og så havde han altså besluttet sig for, at han skulle skrive den mest passionerede og romantiske sang, han overhovedet var i stand til at skabe. Og det kom der altså den her smukke, smukke ballade ud af, sunget af, som sagt, Celine John. It's all coming back to me now.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popballaden.

Dagens popballade. Det bliver ikke større og mere popballade-agtigt end det her. Celine Dion med It's All Coming Back to Me Now. Og så er det blevet tid til Mille, som vi skal høre her med Lyver på min dag.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og for tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

TV2 med Kysbroen. Og nu lakker det stille og roligt mod enden. Klokken den nærmer sig 18, men vi skal altså lige nå et par sange mere, inden poptur er forbi for i dag. Og her der er det allerførst Thor Farlow med Vind og Vejr.

Her var det Thor Farlow med vind og vejr, og så er det altså næsten forbi for i dag. Men lige om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, der kan du høre P4 Aften, hvor du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Jeg vender tilbage igen i morgen klokken lidt over 3 med en helt ny omgang sommerpoptur. Og så når vi altså lige Robin her til sidst med Hang With Me. Ha' det rigtig godt, og tusind

0: Millioner af boligejere har de seneste år bandet og svoglet over det nye ejendomsvurderingssystem. Men nu får skatteminister Jakob Engel-Schmidt en sjælden ros for sin beslutning om at komme med et lovforslag, der vil tilbagebetale urimeligt opkrævet strafrenter fra 500.000 boligejere. Rosen kommer fra Jan Peter Madsen, der er boligejer i København. Men i første omgang var han nu godt utilfreds, fordi han blev pålagt renter af en skattegæld, han ikke vidste, han havde.
1: Og så bliver man bare meget, meget sur og føler sig uretfærdigt behandlet og tænker også, det kan simpelthen ikke være lovligt.
0: Men nu er han glad for, at ministeren erkender fejlen.
1: Jeg synes jo, det er rigtig godt. Jeg bliver faktisk rigtig glad over at se, at minister, det faktisk ser ud som om, der vil gøre noget af problemet. Nu har vi haft en lang række ministre, som jo også har kendt til problemet, som ikke har gjort noget.
0: Hele balladen skyldes, at de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor valgte skattevæsenet at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejere er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 3 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 4 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Og det er helt urimeligt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, det er derfor, der nu bliver fremsat et lovforslag. Skatteministeren regner med, at det bliver i løbet af i år. Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere skal ske automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Her til aften tager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen imod den kinesiske udenrigsminister, som skal have klar besked med på vejen, fordi kineserne er lidt for gode venner med Rusland efter Løkkes mening. Wang Yi, som han hedder, er i København som første stop på hans tur rundt i de nordiske lande. Og når Løkke og Yi sætter sig på hver deres side af bordet, så skal der tales om handelssamarbejde, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
3: Kina er et stort land, helt uomgængeligt, også vigtigt for dansk erhvervsliv. Det er vores næststørste eksportmarked uden for EU.
0: Men som sagt vil Løkke også løfte pegefingeren over for Wang Yi. Det gælder Kinas støtte til Rusland og Ruslands krig mod Ukraine.
3: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
0: Og selvom Danmark er et lille land ved siden af Kina, så tror udenrigsministeren på, at Europa kan påvirke Kina, hvis Europa står sammen.
3: Jeg tror, jeg er fuldt og fast på, at når vi taler med en stemme for Europa, så kan vi påvirke tingene. Europa er jo en supermagt, det er bare ikke rigtig gået op for os, men altså, hvis man kombinerer vores økonomier, vi er verdens største handelsblok, vi er også vigtige for kineserne, men kun hvis vi optræder sammen.
0: Siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fortæller, at Europa arbejder på næste sanktionspakke mod Rusland, og han åbner for, at den også kan komme til at påvirke kineserne. Knuttenborg Safari Park på Lolland åbner i dag et bjørneanlæg med 23.000 kvadratmeter natur med træer, søer og mudder. To asiatiske sorte bjørne oplever dermed for første gang at kunne færdes frit, selvom de er på et begrænset område. Parken har yderligere fire bjørne, der bliver lukket ud, når dyrepasserne vurderer, at de er klar. De seks bjørne er reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de har levet i små bure. Bjørnene har været brugt til at tappe traditionel koreansk medicin. Den praksis er nu forbudt i Sydkorea. For direktør i Knuttenborg Safari Park, Christoffer Knut, har det været den bedste dag i lang tid.
4: Det har været min største dag i Knuttenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen, og så går den ud, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det tror jeg ikke, der er andre dyr, der vil kunne.
0: Projektet begyndte, da nogle koreanere tog kontakt for at finde et nyt hjem til nogle af bjørnene. Siden har Knuttenborg og Dyrenes Beskyttelse arbejdet på at få bjørnene til Lolland. Derfor er det et helt særligt øjeblik også for Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
5: Kulminationen på 2 års arbejde. Bjørnene er kommet ud. Det har været fantastisk. En festdag i Knuttenborg Safari Park.
0: I aften lidt sol, men også byer, som fortsætter ind i nattetimerne. 11-16 grader i nat. Og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne. Cooling nogle steder med kraftig vindstød. På vestkysten og på Sjællands nordkyst er der mulighed for vindstød af stormstyrke.
6: P4. Du lytter til P4.

0: hedder det her nummer fra Ella Langley.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Så fik vi lidt vand til haverne og planterne rigtig mange steder i landet. Og det skal vi jo også være glade for. Så du er så også landet i et program, hvor du bliver pakket godt ind i musik. Ikke kun snak om regnvejr, gudskelov for det. Og du får den ekstra bonus i det her program, at du kan være med til at hjælpe mig med playlisten. Altså sende mig et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan gøre det på to måder. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi er i en komprimeret udgave i aften. Der er VM på P4, når klokken den bliver 20, så derfor så har vi to skarpe timer til at sammensætte en forrygende playliste. Så spørgsmålet er kun, hvad du har brug for at høre på sådan en torsdag aften i juli. Det vil jeg gerne vide, så ind på sms'en eller e-mailen med et bud. På det, jeg kunne godt bruge det her dejlige nummer fra Jonathan, som hedder Alle Mine Tanker. Rigtig hjertelig velkommen til P4 Aften.

0: Benson Boone.
1: I'll help you slow it down.
0: Slow it down. Her fra ham. Hej, P4. Vi synes, det vil være lidt længe siden, jeg spillede Rush mere med Mumford & Sons. Og den bliver man altså i godt humør af, sådan skriver Susan og Gert fra Kokkedal. Og det synes jeg faktisk er et rimelig godt argument for at sætte den på. Don't

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central og julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Taylor Swift fik dermed Delicate. Hej på fire aften. Jeg er på vej til D4 Horse Show med min pony. Vi tager også afsted sammen med de andre piger fra Team Folehavegård, som der kører lige bag os med deres ponyer. Og vi kunne rigtig godt tænke os at høre Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj som optakt til en hyggelig stævne weekend med ponyer, som skriver Anne og Diam, som er på.

Fredags er, og Mathias Rank her med to lanterner. Hanna fra Brøndshøj kommer med et forrygende bud på et nummer, vi ikke har hørt længe. Jeg har i hvert fald ikke, og jeg vil elske at sætte det på, og derfor læser jeg nu også sms'en op. Vil du spille det forrygende nummer Killing Me Softly fra Fugees? Og det er selvfølgelig Lauryn Hill på vokal. Det er så smukt, der.

Jada fik du her med nummeret Lonely i P4 Aften. Lad mig lige minde om, at hvis du gerne vil opdateres på seneste nyt, så er DR.dk et rigtig godt sted at orientere sig. Her på P4, der hører vi Kacey Musgraves og Dry Spell. It's been

Live Witness fik du her fra Aura, og så til, ja, dejlig klassiker her. Faktisk oprindeligt et Lionel Richie-nummer, som så er taget under kærlig behandling her, er Faith No More. Det er selvfølgelig den, der hedder Easy.

Faith No More her med Easy. Jeg skynder mig lige at rette mig selv, for jeg fik sagt Lionel Richie, og det er jo sådan set rigtigt nok. Men det var, da han var medlem af gruppen Commodores. Så ja, ret skal være ret, og derfor fik du lige den lille detalje, at det var et cover af deres. Erik fra Dronninglund skriver, efter en god dag i bussen mellem Aso og Aalborg, ville det være rart at høre Andreas Odbjerg med i morgen. Er der også en dag?

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Girl. Fik du her fra Ed Sheeran. Og vi skal gøre plads til en radiovis om 4 minutter her på kanalen. Men vi kan godt lige nå et enkelt nummer mere, og det er et bud, der kommer fra Patrick, der skriver, hvad med at høre regn med Østen? Når det nu regner, som Patrick så rigtigt skriver. Her er det Østen.
1: Jeg sover i

0: Det var regn, du fik her fra Østen. Nu skal du få en radioavis her på P4, klokken er 19.
1: Mange odenseanere er for tiden plaget af eksem og generende kløe på grund af larven fra helvede. Og i Odense Kommune der erkender rådmand for klima og miljø Tim Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, ikke har været nok til at løse problemet.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: Og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: En ny ordning skal få flere end 850 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at tage arbejde i Grønland. Men den her ordning får en blandet modtagelse. Det bliver muligt at arbejde i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så igen vende hjem til den gamle stilling i Danmark. Og derudover får de betalt bolig og rejse, og også et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
1: Og det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til ordningen.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
1: Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet i København, har dog ikke tænkt sig at sige ja til tilbuddet.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
1: Et Røde Korslager fyldt med en nødhjælp blev ødelagt under nattens russiske angreb på Ukraines hovedstad Kiev. I alt blev der ifølge Røde Kors ødelagt nødhjælp og udstyr for 11 millioner kroner. Og det vil ifølge organisationen påvirke nødhjælpsindsatsen i hele Ukraine. Og mindst 20 personer mistede livet i nattens angreb på Kiev, og næsten 90 er meldt såret. I aften skulle vi få lidt sol, men vi slipper ikke for byer, heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det temmelig blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden blive af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København her fra Mumle. Du lytter til P4 Aften, som vi faktisk er i gang med den sidste time af. Ja, sådan er det. Det er torsdag, og vi sender kun frem til kl. 8, for der tager VM på P4 nemlig over med kampen mellem Spanien og Østrig. Så der er masser at glæde sig til på P4 her torsdag aften. Og skulle du have brug for at få et stykke musik med i playlisten her i P4 Aften, inden vi når til VM på P4, så ind på 12.12 P4 Mellemrum og så din besked. Derefter har The Nephew igen og igen. Og...

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger. Hej P4, jeg vil gerne høre Gabriella af Cat's Eye for at gøre køreturen hjem til Sorø lidt bedre, så den skriver Ida.

0: Det må være min egen alder, der trykker, da jeg får sagt, at det her nummer, det her 20 år på banen, det har det naturligvis ikke. Det er fra 2018. Så ved du det, og så fik vi altså også det på det rene. Det var Carl William og Burhan G.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carl William.

Amy Winehouse her. You know I'm no good. Kære P4 Aften, jeg vil rigtig gerne høre det fine sommerhit Portugal med Benjamin Hav. Jeg håber, det får solen til at skinne igen efter den her regnfulde dag, så den skriver Elliot fra Aarhus.

Rush fik du her fra Savers. Hej, P4, min kæreste og jeg er på vej til Skagen i vores autocamper for at jagte solstrålerne i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Stor Mand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim, da vi nemt savner Aarhus, sådan skriver Signe fra Aarhus. Yeah.

Martin Garrix hedder ham, der har lavet det nummer Repeat It, hedder nummeret, og det her, det er måske lidt mere velkendt for de fleste af os. Det er nemlig Adele og storhittet Someone Like You.

Annika, fik du her med livsforladt. Thomas i Silkeborg skriver i en e-mail: Monstro P4 har plads til en ung kvinde med en sær en stemme. Augusta Schackinger spillede tidligere på ugen i Roskilde, og jeg synes, hun fortjener lidt airtime. Sådan skriver Thomas altså fra Silkeborg, hvor solen nu endelig har overvundet regnen, som han skriver. Og lad os så høre smilehuller fra Augusta Schackinger. Ja.

I'm not gonna move. The Script fik du her med The Man Who Can't Be Moved. Tage, der er lastbilchauffør, har lige fået fyraften og kunne godt tænke sig at høre Miley Cyrus med nummeret End of the World. Det er virkelig også et dejligt nummer.

0: hedder Majsenjor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Harry Styles fik du hermed as it was i P4 Aften, som nu skal til at takke af for i aften, for når klokken den bliver 20, så kommer der en radiovis, og efter det, så tager VM på P4 over. Alberte Røll er din vært, så glæd dig til det. Kampen mellem Spanien og Østrig er på programmet. Ha' det med Lebert.

0: Nu skal du få en radioavis kl. 20.
1: Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt. Et hotel og flere lagerbygninger brød i brand, ligesom det gik ud over både strømforsyningen og mobil- og internetforbindelser. Og angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsboel.
2: Alene målt på antallet af droner og missiler, der er fyret af sted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsboel formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Men resultatet er det stik modsatte, fortæller Jesper Lindholt, der har boet i Kiev de sidste 20 år.
3: Altså, vi har sådan et angreb i 14. dag, så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget.
1: Og Kievs borgmester har erklæret dagen i morgen for søvdag i hovedstaden. En 500.000 boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Strafrenterne er opstået, fordi ejendomsvurderingerne har været mange år forsinket, og det er så tvunget skat til at lave forløbige vurderinger, som boligejerne så er blevet beskattet af. Så hvis man i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, og skat så senere forhøjet vurderingen til 5 millioner, ja, så fik man et skattesmæk med renter. Og det er de renter, de skal have tilbage, ifølge ministeren. Og Søren Ramis fra Fredericia har betalt 380 kroner i strafrenter. Og selvom beløbet er beskeden, så er det mere måden, det er sket på, at han er utilfreds med.
5: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
1: Bliver lovændringen vedtaget, vil tilbagebetalingen ske automatisk. Og så er det helt slut med den danske deltagelse i den traditionsrige Wimbledon-turnering i tennis. Clara Tauson blev nemlig her til aften sammen med sin makker fra Taiwan slået ud i første runde af dobbeltturneringen. De var op mod det topseedede par og tabte klart i 2 sæt, 4-6, 0-6. Og i singleturneringen, der røg Clara Tauson også ud i første runde. Vi kan stadig få lidt aftensol, men vi slipper ikke for byer. Heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Vi får jævn til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Stuff. Her var det Alex Vargas.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Jeg må bare sige, at det har ikke været kedeligt at følge de 16-dels finaler, der allerede er spillet. Og nu er jeg blevet så godt vant, at jeg håber, kampen mellem Østrig og Spanien kan levere endnu et drama. Det er den lækkerbisken, vi har på menuen her til aften, der kampstart kl. 21. Og hvis du nu vil lege med, så smut ind i DR Nyheders app og find VM-spillet. Det er jo her, hvor du kan gætte, hvordan du tror, kampene ender, inklusive kampen her til aften, altså i ordinær spilletid. Og hvis du gør det godt, så er der fede præmier, og ikke mindst æren på spil. Du kan jo spille mod os her på P4. Du kan spille mod alle andre i Danmark. Du kan også lave en gruppe med dine venner. Og du kan altså godt nå det endnu, for pointene de stiger kun, jo længere vi kommer i turneringen. Jens Ole Sørensen, du skal kommentere kampen her til aften. Spanien, Østrig. Hvad står der på måltavlen ifølge dig?
3: 2-0.
0: 2-0?
3: Ja. Og den er jeg ikke helt sikker på. Den skal lige ses efter i sømmene.
0: Jeg formår, at det er til Spanien.
3: Ja, det er så.
0: Totalet ender. Mm.
3: Ja, det er. Så er 2-2 på Portugal og Kroatien senere i aften. Og en 1-0 sejr til Schweiz senere i nat. Men jeg sidder lige nu, det er derfor, at det måske er lidt ubelejligt, du forstyrrer mig. Men jeg sidder og gør det, så mange andre danskere gør, nemlig dem, der er med i VM-spillet. Ja. Fordi man kan jo godt mærke, at det begynder at spidse til. Det er jo de afgørende kampe, det er knockout-kampe. Der er en anden logik over de her knockout-kampe. For du har alt at tabe.
0: Præcis.
3: Og alt at vinde. Derfor kommer der nogle ting. Og jeg har haft, og nu skal jeg ikke afsløre alle mine forretningshemmeligheder, et vist held med at spille nogle uafgjorte.
0: Ja, jeg overvejer det også.
3: Og fordelen med uafgjort, det er jo, at hvis du rammer den rent på cifre, så får du 300 point. Mm. Men hvis det bliver 2-2, som det gjorde i nat mellem Belgien og Senegal, og man havde spillet 1-1 til mig, så får jeg trods alt 100 point
0: ud af det. Ja, det er jo stadigvæk flot.
3: Ja.
0: Min, der står lige nu til 2-1 i Spaniens favør.
3: Ja.
0: Ja. Spørgsmålet er,
3: om tror du stadigvæk, at ham der, den 37-årige spiritushandler for Østrig, han kan score mål? Arnautovic?
0: Ved du hvad? Jeg tror ikke på noget længere i de her 16-dels finaler. Jeg må bare sige, at alt kan ske. Det har vi jo lært de seneste par dage.
3: Præcis.
0: Det er altså menuen i VM på P4 her til aften. Hop ind og leg med, og velkommen til.

0: Ja, det var altså aftenens kamp. Det var noget af en gyser mellem Belgien og Senegal. Endte meget sent i aftes faktisk, da i går blev til i dag. Først så blev det til 1-0 til Senegal, så til 2-0. Og kampen, den skulle runde hele 78 spillede minutter, før det belgiske mandskab reducerede. Og altså 5 minutter senere så udlignede. Og det betød jo så forlænget spilletid. Og helt inden i det 125. minut, der blev det så afgjort til Belgien. En scoring på straffe, som altså endte med at sende landet videre til 1/8-finalerne. Og for kort tid siden, der talte jeg med min kollega, EU-reporter Anne Sandager, som fulgte det her drama til et storskærmsarrangement i Bruxelles.
1: De belgiske fans kalder jo gårsdagens kamp for miraklet i Seattle, fordi, ja, som du ganske rigtigt siger, da det blev først 1-0 og derefter 2-0, der var altså dårlig stemning, vil jeg sige. Og især der i det 85. 20. minut, så tror jeg, at de fleste selv hardcore fans tænkte, at det lignede et nederlag. Jeg var også selv ved at forbooke en Uber og alt muligt for at prøve at komme hurtigt hjem, men der kom jeg da på andre tanker, da Lukaku sparkede den første ind der.
0: Hvordan kunne du se på dem, at det her, det var ikke godt, altså dem, der stod omkring dig?
1: Folk var jo bare tavse og stod med hænderne over kors og kiggede lidt fortvivlet på hinanden. Det var ikke godt.
0: Men så kommer der så først et mål, og så bliver der dømt straffespark, som bliver til et mål. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød en video, du har optaget i går. Anne, tager os lige med i stemningen her.
1: Jamen, det var jo helt vanvittigt. Det var jo fuldendelsen på det vildeste comeback. Jeg har også læst det seneste mål, der nogensinde er blevet scoret i en VM-slutrunde. Altså, folk kunne slet ikke tro deres egne øjne og hoppede og dansede og festede og sang. Altså, det var helt vildt.
0: Ja, og det fik du faktisk også fanget på video. Jeg synes næsten selv, du skal have lov til at beskrive, Anne, hvad der sker på klippet her.
1: Jamen, folk danser, og som man nok også kan høre, der er høj og god musik, og jeg tror også, der er sådan lidt kædedans kørende, og flag, der bliver viftet romerlys. Folk fester jo til langt ud på natten, og også på vej hjem. Altså, alle biler dyttede jo, når man gik forbi. Det har været svært at sove i nat. Folk fortsatte indtil klokken 5 i morges. Men ja, det var en vild oplevelse.
0: Man kan så også sige, det var på et hængende hår, at Belgien fik vendt fiasko til succes. Var det ren glæde, eller var der også skuffede fans over holdets indsats?
1: Jamen, altså, når enden er god, så er alting godt som bekendt. Altså, og selv de belgiske fans kan jo godt sætte pris på en god kamp. Og det var jo bare en virkelig, virkelig god og underholdende kamp. Og så har jeg hørt fra flere fans, at man lidt håber, at det her måske er et tegn på, at holdet er på vej i en opadgående kurve, og man måske kan performe endnu bedre, for eksempel mod USA på tirsdag.
0: Og der kommer garanteret også et storskærmsarrangement, kunne jeg forestille mig. Det var jo det, du var til i går. Det kender vi også herhjemmefra. Og når det er Danmark, der spiller, så kan man jo føle, som om hele landet er samlet sådan et storskærmsevent. Hvordan er fodboldfeberen i de belgiske gader?
1: Den er virkelig, virkelig god. Altså, vejret er godt. De kan jo godt lide øl hernede, så der er god stemning. Og man kan sige, at det fede ved at være i Bruxelles under en slutrunde som den her, det er jo, det er en virkelig international by. Så selvfølgelig vildest, når Belgien spiller, men selv alle mulige andre kampe er der fans, der møder op og ser kampene på barerne, og der er bare virkelig, virkelig god stemning.
0: Så må du også bare have fortsat god VM, Anne.
1: Tak, og alligevel.
0: Ja, tak. Og kun tiden vil også vise, om vi skal ud i et lige så stort drama her til aften. Spanien, Østrig, vi skal nok varme op til kampen senere i den her time. Men om et øjeblik, ja, så skal vi altså en tur til Spanien, for vi skal have rejsetips til, hvad man skal vide om landet. First, The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Yeah.

0: på P4 præsenterer Stempler i passet.
1: Ja, så er det altså tid til at få lidt stempler i passet endnu en gang. Vi forsøger jo at få besøgt så mange lande her i radioen som muligt af dem, der er med til VM i løbet af slutrunden her. Og måden, vi besøger dem på, det er ved at få tips ind til de forskellige lande. Hvad er et besøg værd? Hvad er værd at smage på? Hvad er værd at se? Det kan være store tips, det kan være små tips, det kan være de der helt skæve, sådan lidt særlige, anderledes tips. Vi vil altså meget gerne have dem alle på bordet. Her til aften, der skal vi til et sted, som vi danskere, vi elsker. Sådan en rigtig sommerferiebasker. Vi skal nemlig en tur til Spanien. Og det er jo et stort land, der er også mange populære øer, og vi tager simpelthen hele beduljen med i den her omgang. Så det er altså tips til både fastlandet Spanien, det kan også være tips til de kanariske øer, det kan være tips til Mallorca. Det hele er velkommen. Og jeg kunne godt tænke mig selv lige at starte med et lille tip til, hvis du nu skal en tur til Barcelona, det kunne være her til sommer eller hen i efteråret, så kan jeg anbefale dig, lige inden sommer bliver til efterår, at tage en tur til et helt særligt område, der hedder Gràcia-distriktet i Barcelona. Gràcia, skal jeg nok egentlig udtale det. For i august, midt slut august, der bliver der altså holdt en uge lang festival, en fiesta. Og her bliver kvarteret forvandlet. Konceptet det er ligesom, at gaderne i kvarteret de konkurrerer om at vinde en pris som den bedst dekorerede gade. Og det er kun fantasien, der sætter grænser. De vælger et tema i gaden, og så går de altså all in på det her tema. Det kan være et Disney-tema, for eksempel. Det kan være et tema om havet. De laver pynt, de dækker gaden op. Det er altså vinduer, det er skodder, der bliver pyntet til. Det er, hvis du kigger op mod himlen, så vil du også møde noget pynt. Og så er der madboder, der er shows, der er koncerter. Jeg har både været der med veninder og danset og drukket drinks. Jeg har været der med min mand og med et vennepar i løbet af dagen. Og begge ting er altså lige hyggeligt. Så Gràcia-distriktet i august i Barcelona, det bliver min anbefaling til et stempel i passet. Og du kan jo også passende byde ind. Det behøver ikke være Barcelona, men hele Spanien er altså i spil. 12-12 er nummeret begyndt med P4. Og et mellemrum, inden du skriver dit tip ind. Jeg har sådan en lille præmie på højkant til, hvis der kommer et par særlige tips. Det er sådan et bagagetag, et VM på P4 bagagetag, du kan passe, kan bruge til kufferten eller tasken her til sommerens rejse. Jens Ole Sørensen, et Spanien-tip. Jeg ved, du har gravet dybt af alle de minder, du har.
2: Altså det sjoveste er det i hvert fald, at Spanien, det var det første sted, jeg rejste hen, lige efter jeg havde fået mit checkhæfte, da jeg var 18 år, tilbage i 1986. Men jeg har faktisk kommet til at sidde og tænke lidt og reflektere lidt over det. Det var egentlig ikke så sjovt, for jeg brugte bare alle mine penge og grundlag en stor del af min ungdomsgæld dernede.
1: Ja, og det ville heller ikke en anbefaling at gøre.
2: Nej, det er det. Men jeg er nødt til at lige følge op på din Barcelona, inden jeg springer til Madrid. Parc Güell, altså Gaudis Park nede i Barcelona. Og jeg er nødt til at sige, hvis man keder sig eller mangler mening med liv, så tag derned og tæl klinker. Fordi Gaudi, han har jo simpelthen lavet de her mosaikker med millioner, måske milliarder af klinker. Altså, det er fuldstændig vildt, og det er vildt, vildt fantastisk. Og hvis man er til farver og den slags, så går det ned og se det.
1: Og
2: det
1: er helt fantastisk. Og så skal vi en tur til Madrid også, siger du?
2: Ja, fordi det er sådan lidt en klassiker. Fordi Madrid jo, for at sige det som er, stinker jo af storhed og kongedømme og diktator. Altså, det er til for at sige, Plaza de Mayor, den store plads lige midt i Madrid. Altså, der er blevet henrettet mennesker, der er blevet kronet konger, der har været tyrefægtning, der har været det hele. Hvis man lige starter der, så kan man gå lidt længere ned mod Puerta del Sol, som er et også sådan et skal-se sted dernede, som er dernede, hvor der er butikker og knudepunktet dernede i hele Madrid. Det er jeg nødt til at sige. Madrid er virkelig også en fed by og en fed ferieby. Man kan også godt tage børn med, man kan også godt tage ældre med, man kan også bare tage ned selv.
1: Det var altså endnu et tip til Spanien. Vi skal også bruge dit 12-12 er nummeret P4 et mellemrum. Husk lige dit navn og hvor du skriver fra. Og har du de her sådan lidt skæve, anderledes tips, så er de altså også meget velkommen i indbakken.
0: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Før vi går hjem for Søren Toppegaard Lund. Thomas fra Sorø siger, Spanien er så meget også Mallorca. Jeg har været der mere end 25 gange, siden jeg var på guideskole i 1991. Husk at besøge Bornholmerstranden, hvor dansker Lisa har restauranten Bugambila i vandkanten sammen med sine sønner Viva La Vida. Det er Spanien, det handler om her til aften. Kom med dine tips. Det er altså hele Spanien. Det er øerne, det er fastlandet. 12-12 nummeret. Begynd med P4, lav et mellemrum, og så skal vi altså inspireres til, hvad man skal besøge her til sommer, for eksempel, hvis turen går dertil. Og ellers får vi bare lavet en guide til landet om et øjeblik. Du går i
1: sort. Hold da op, far.
2: Det, synes jeg, er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
2: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV

Bigger Than My Body. Og så er det altså nu, du skal finde dit pas frem og lige tjekke, at det ikke er udløbet, for vi skal en tur til Spanien. Det er der, hvor stempler i passet skal til i dag. Tak for sms'er, hvor I altså har puttet ind med skøre, sjove, store, små ting, man kan opleve rundt omkring i det spanske. Og nu håber jeg bare, at du sidder godt klar. Den her tur, den foregår både med bus, men vi kommer heller ikke udenom lige at skulle tur med båd. Vi skal også ud og besøge nogle af øerne. Vi skal også et lille fly. Og vi tager en tur i en meget berømt park i Barcelona, Park Güell, og tæller Gaudi-klinker. Der skulle efter sigende være rigtig mange af dem. I den kulturelle del, så besøger vi også den lille by Buñol nær Valencia. Og der handler det altså om tomater. Vi skal nemlig til tomatkamp hvert år, så er der sådan en. Der er tusindvis af mennesker, der kaster overmodne tomater på hinanden i gaderne. Og så ligger vi også vejen forbi Cordoba. Her skal vi altså se en stor og imponerende katedral. Vi skal se flamingo-hesteshow, og så skal vi også se på blomsterhæver. Og så tager vi også en tur til Mallorca og besøger Bornholmerstranden. Vi besøger Danske Lise og hendes restaurant i vandkanten, som hun har med sine sønner. Og hvis vi er hurtige, skal vi også en tur til Lanzarote. Der er restauranten El Diablo. Og det bliver lidt en oplevelse, for her der tilberedes maden ved hjælp af geotermisk varme fra en vulkan. Det er simpelthen en grill, der er bygget over et hul i jorden, hvor varmen fra undergrunden kan nå flere hundrede grader. Og så skal vi altså også til en meget blå by. Vi befinder os i Andalusien-området, og der var der altså en by, der i 2011 blev malet helt blå. Det var i en kampagne for Smølferne-filmen. Det skulle egentlig bare være midlertidigt, men heldigt for os, så kan vi nå en tur forbi, for i byen har valgt at beholde den her farve. Og lad os så lige tage en tur retur til Mallorca og draggrotterne. For herinde, der skal vi altså ind og have lidt musik. Der bliver nemlig afholdt koncerter, og det fungerer på den måde, at sangerne de bliver sejlet ind. Det var altså bare nogle af de tips, der er kommet ind i indbakken til et land, vi er meget glade for her i det danske, nemlig Spanien. Så vil jeg bare ønske jer alle sammen en god tur. Tak for at følge med, på trods af, at vi nåede så mange forskellige steder hen. Det kan jo også være, at kunne bruge nogle af tipsene her til sommer. Og lad os da ellers bare lige nyde lidt spansk. Magana, og lad os da leve.

0: Marie, kan jeg uden forsvar? Jeg kommer til at sætte sådan en VM på P4 bagagetag afsted til Susanne, som før anbefalede os at tage en tur til Mallorca og besøge de her draggrotter, hvor man altså kan opleve koncerter med musikere, der bliver sejlet ind i både. Og endnu et bagagetag kan blive dit her til aften. Vi skal nemlig også lege klassikeren Første Mål. Og mere om den konkurrence lige om et øjeblik, for Jens Ole Sørensen, lad os lige få på bordet, hvad der er på spil. Det er Spanien-Østrig, der møder hinanden her kl. 21. Spillerne vil blive præsenteret nu. Lad os først kigge på Østrig, som har tabt 0-2 til Argentina, og så spillet 3-3 mod Algeriet. Hvor stiller det dem inden aftens kamp?
1: Jamen, det stiller jo østrigerne som sådan et af de større spørgsmålstegn, fordi man kan jo vælge at sige, det er jo ikke nogen stor fodboldbedrift at slå Jordan med 3-1, det tænker jeg nok, at der er en hel del mandskaber, der godt ville kunne. Men det man sådan skal huske, det er, at Østrig var et af de hold, man nævnte før det her VM, som kunne de overraske. Ja, de starter jo ikke med at overraske, men at tabe med 2-0 til Argentina. Efterfølgende står de så i Jordan, og i den sidste, den midterste kamp, der spiller de 3-3 mod Algeriet. Så det er jo resultater, der peger lidt i hver sin retning. Jeg har ikke blevet overbevist om, at Østrig er et slagkraftigt mandskab, der er i gang med at marchere afsted mod hverken kvart eller semifinaler. Jeg synes, det efterlader et stort spørgsmålstegn. De ender på 3 positioner i forhold til deres seneste kamp. For blandt andet forsvarsspilleren Kevin Danso ind. Han spiller godt nok i Tottenham, og det er jo ikke lige frem, fordi at de har haft en fantastisk sæson i den her sæson. Men spørgsmålet er, om det kan stabilisere dem og give dem lidt tonnage og lidt i luftspillet rent offensivt. Men ellers så er det jo et østrigsk hold, som har spillet godt i tiden op til et VM, der så her møder et spansk mandskab, som er nødt til, uanset om de vil eller ej, at påtage sig favoritværdigheden.
0: Men det er vel også et østrigsk hold, som har alt at vinde?
1: Det er jo det, der er det fede, fordi vi er inde i det her knockout. Prøv lige husk, du sad der selv i går, og jeg sad hjemme i min sofa og så den her Senegal-Belgien. Havde du spurgt samtlige 8 milliarder mennesker på jorden, hvem kommer til at gå videre fra den her kamp? Så havde alle sagt Senegal.
0: Ja, altså, fordi Belgien havde sendt en fod forkert. Fordi hvad siger du så til England, det er Kongo?
1: Ja, det er jo samme. Ja. Altså, det er jo den her. Må jeg lige den her sammenhæng sige, hvis man lige savner at se storhed til et VM, så gå lige og se den artikel, der ligger inde på DR.dk allerede nu. Det klip, der ligger med Harry Kane, der scorede afgørende mål for England. Det og mange andre gode ting er der inde på DR.dk. Men lad os lige være, det er jo det, der sker. Det her er jo lige præcis for mange af de her spillere en fodboldkarriere kogt ind til en marketerning. De har ikke været med til de 6 seneste VM. De er ikke født deltager ind i de her slutrunder i Østrig. De kan gå ind og sige, de her 90 minutter kan ændre hele Østrigs fodboldhistorie, fordi så står de lige pludselig i en 8-dels-finale, og det var måske mere, end de havde turde drømme om.
0: Om det bliver Østrig eller Spanien, der scorer første mål, har ikke nogen betydning for konkurrencen. Første mål. Der skal jeg faktisk bare bruge et tidspunkt. Det vil altså sige minut- og sekundtal for, hvornår det bliver scoret. Og er du tæt på, så vinder du et VM på P4 bagagetag. Minut- og sekundtal er stadig en sms. Husk navn og adresse. 12-12 er nummeret, og inden din besked, så skriver du P4. Gennem

0: Det burde ikke være sådan her. Var det sandt, om så er der 12 minutter. Godt og vel til kampstart mellem Spanien og Østrig. Jens Ole Sørensen, lad os så zoome ind på Spanien. Et hold, der har klaret sig lidt blandet i de indledende kampe. Men det har jo heller ikke været en svær gruppe for dem. Altså, deres VM starter vel for alvor nu?
1: Det gør det. Vi kan vel sige, at Spanien var dem, der startede med den største overraskelse. Sådan nærmest noget, der snusede til en sensation. Da de spiller uafgjort 0-0 mod Kap Verde, der jo er mere eller mindre bare en klat af en håndfuld øer eller 10, der ligger ude for den afrikanske vestkyst. Men de vælger så også efterfølgende at svare igen mod Sydafrika, mod Saudi-Arabien, og vinder 4-0 og vinder 1-0 over Uruguay. Men de har jo leveret det, de skulle. Den der, den kunne de nok godt have været foruden. Men det er jo også mandskaber, der ligger nummer 71, 54 og 16 i verden. Det vil sige, at de har ikke mødt en stærk modstander endnu. Der er Østrig trods alt en mere kapabel modstander end dem, de har spillet mod i den indledende pulje. Og når jeg siger det på den måde, så ved jeg godt, at Uruguay er højere placeret end Østrig på verdensranglisten. Men Uruguay har ikke været gode i den her turnering. Østrig, ja, det er jo et hold, der kan vinde over Spanien. Men de skal levere noget. Det er dem, der skal ud og bevise, at de kan det, for Spanien er favoritter. Og jeg kigger også på et spansk hold, som fik jo gang i den med målscoren. De har skudt 5 mål i den endelige pulje. Det er jo ganske fornuftigt. Men for de gang i deres offensiv, så er der altså nogle navne, der burde garantere for en masse mål. Jeg nævner bare lige Oyarzabal, Lamine Jamal, Pedri, Dani Olmo, Rodri. Det er jo velkendte navne, ikke bare fra den spanske La Liga, men fra flere europæiske storklubber. Spanien er og bliver store favoritter. Ikke, nej, er og bliver favoritter i den her kamp. Det var det, jeg ville sige. Og det er dem, jeg også tipper på, går videre mod et østrigsk hold, der har alt at vinde.
0: Og så er det altså også nu, at du kan vinde. Du kan nemlig vinde som bagagetag, hvis du gætter, hvornår første mål lander i kampen her. 12-12, det er nummeret på 4, og et mellemrum at komme sig med dit bud, minut og sekundtal. Husk navn og adresse, så jeg ved, hvor jeg så skal sende præmien hen. Og er det ikke nok for dig at deltage i den her konkurrence, så smut lige ind i vores app. Det er nyheder nede i bunden. Under VM i fodbold skal du også blive guidet til at deltage i vores VM-spil. Det her, hvor du kan gætte på, hvordan kampene ender. Både for ærens skyld, men også for at vinde præmier. Du kan læse meget mere ind i vores app. Det er nyheder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Yes, I know it all. For til det swim, så hvis du også føler, du har sådan en dag, hvor du ved det hele, eller bare har lyst til at give det et skud, hvornår første mål kommer i kampen mellem Spanien og Østrig, så er det absolut sidste chance for at sende det afsted til mig en sms til 12.12. Begynd med P4 og et mellemrum, inden du skriver minut og sekundtal, husk navn og adresse, så er du også med i konkurrencen om et VM på P4 Tech. Her er det nu i Henderson.

0: Hvem skal videre? Hvem skal hjem af Spanien og Østrig? Du får kampen lige hos os på P4, også i vores liveblog i DR Nyheder. Lige på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er her til aften besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske udenrigsminister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland. Og den løftede pegefinger skyldes Kinas støtte til den russiske krig i Ukraine.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myhrer følger besøget. Han fortæller, at de først mødtes til en snak under fire øjne i Eigtveds Parkhus ved Udenrigsministeriet. Og nu står den så på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: Problemer med lufttrykket i kabinen fik i dag et Norwegian-fly, der var på vej til København fra Palma på Mallorca, til at sikkerhedslande i Hamburg. Det oplyser flyselskabet til det tyske nyhedsbureau DPA. Fire passagerer og et af besætningsmedlemmerne fik næseblod under den hurtige landing, og det andet fly fløj så fra København til Hamburg for at hente passagererne hjem. Den ansvarlige rådmand i Odense Kommune erkender nu, at alt for mange borgere i byen den her sommer er generet af kløe og eksem på grund af larven fra helvede. Og selvom Tim Vermund synes, kommunen har gjort en hel del for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, så lover han at gøre endnu mere for at komme den giftige larve til livs.
4: På den korte bane skal det bekæmpes, og så fremadrettet skal vi se, kan vi få skruet op for nogle af de naturlige fjender i form af fugle eller andre ting i området.
1: Og kommunen er klar til at betale det, det koster, lover klima- og miljørådmanden.
4: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til.
1: I øjeblikket fraråder kommunen al færdsel på tre stier. Et børnehus er midlertidigt lukket, og det samme er en genbrugsplads, hvor medarbejderne har fået symptomer efter kontakt med larvens giftige hår, som flyver rundt i luften. Der er dog en god nyhed til dem, der er hårdt ramt, og det er regnen, siger biolog Bjarne Skule.
5: Der er ingen tvivl om, at de der små luftbårne partikler, altså de her små gifthår, som jo kun er en tiendedel millimeter lange, at ligesom alle andre støvpartikler, så bliver de jo vasket ud af luften, når det regner, og især hvis det regner meget.
1: Både i aften og i nat kan vi få regn. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Så bliver en blæsende omgang med jævn til hård vind fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: Falula med Bridgets.
1: Du lytter til VM på B4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er det nu kampen mellem Spanien og Østrig. Hvem skal klare sig videre til 8.-dels-finalerne, vi skal have fundet ud af det her til aften. Og ja, lad os da bare snakke om en mand, der er i fokus på tv-billederne netop nu. Unge Lamal, som altså er kommet på banen. Jens Ole Sørensen, ligesom så mange andre, så har Lamin Jamal været en tur på pressemøde. Og der har han altså udtalt, at ja, han er for øvrigt ikke bange for Frankrig, og så regner han med, at Spanien vinder VM. Det kan de jo også godt, men det kræver, at de i dag slår Østrig.
3: Ja, det, jeg vil sige, det er nok også noget, der måske understreger ungdommens vågemod, hovmod, vil nogen måske sige, og så vil vi jo lynhurtigt bevæge sig over en af de 7 dødsstønder, 18-årig Lamin Jamal, fordi hvis han bygger det på baggrund af, hvad de har leveret de 3 første kampe, så synes jeg, det er en forholdsvis skarp konklusion, og også forkert, han kommer frem til. Men han er jo en af de helt store stjerner, og det er også ham, der har haft det eneste skud inden for målrammen indtil videre, et kontraangreb af Spanien allerede efter minut. Han sender den afsted, men det er altså ikke noget problem for Alexander Schlager inde i det østrigske mål. Men Lamin Jamal, han ligger derovre på højre kanten, venstre kanten, ligger og bytter lidt med Baena, og så den eneste centrale angriber Spanien har, det er over Yasabal. Og så skal vi også lige have med, så er der lige Petri, og så er der lige Olmo, der kommer løbende frem. Så de ligger jo og er en håndfuld spillere offensivt her, der bytter pladser på kryds og tværs, og de presser også Østrig. Og jeg vil gå så langt til at give Lamin Jamal ret så langt hen, at de nok skal vinde den her kamp over Østrig. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvad de kan risikere at rende ind i den næste kamp. Jeg skal lige kigge efter her, hvordan er det med, hvem er det vinderen af Spanien-kampen her? De kommer til at møde. Det kan jeg ikke engang se her på min turneringsstruktur her. Det er måske, fordi jeg kigger det forkerte sted. Hjælp mig lige, Bert.
0: Jamen undskyld, fordi jeg sad faktisk lige og læste noget andet.
3: Du sad og læste noget andet. Nu kan jeg fortælle dig. Vinderen af den her kamp, det var fordi jeg kiggede det forkerte sted i turneringstræet. De møder vinderne af Portugal, Kroatien i nat. Så det kan jo gå hen og blive sådan lidt bravnes iberisk opgave mellem Portugal og Spanien på et eller andet tidspunkt. Men det kan også blive Østrig, Kroatien eller alle mulige andre variationer af det. På bundlinjen, optimisme for Jamal. Også optimistisk start for Spanien, men stadigvæk uden mål. Det er 0-0 efter 8,5 minutter.

0: Material Lover for Sienna Spyro. Og så fik vi det lige gjort klart, Jens Ole, at vinderne af aftens kamp skal møde enten Portugal eller Kroatien. Jeg kan så tilføje, at den, altså næste kamp, kommer til at blive spillet i Arlington. Og jeg ved godt, vi så lige talte om ham. Den gode Jamal. Men jeg vil gerne have ham ind igen, fordi det er jo sådan, det er med ham. Altså sådan var det jo også for 2 år siden, da de jo spillede EM, og han var så ung, at det faktisk var over hans sengetider.
1: Mange ja, ja, det var

0: Holberg har fået til opgave at passe fløjten her i dag, og han er lige inde og sætte sig i respekt, og det er over for mænd med det fedeste garn, nemlig Marc Cucurella fra Spanien. Jeg elsker hans frisyr. Gå lige og tjek den på internettet, hvis du ikke har set den. Er flyttet fra Chelsea til Real Madrid. Og det er jo sådan en aftale, der er trådt i kraft her fra 1. juli. Det gør ham faktisk til den eneste Real Madrid-spiller i den spanske trup. Prøv lige at tænke sig på, det de kalder kongeklubben, den måske største klub i verden, Real Madrid, har altså kun én spiller. Han er lige kommet til den spanske trup. Det kan man så sidde og tænke lidt over. Vi kan i hvert fald sige, at Spanien er kommet til Los Angeles for at komme videre. Østrig er problemer, men måltavlen står stadig stille. Det er 0-0 efter 13 minutter.
1: Og hvis man så lytter med og tænker, den der huden, der lige kom, var det Infantino, den kom for?
0: Det kan det godt være. Det kan også være for en dommer. Fordi jeg har simpelthen svært ved at lige afkode, om det var ham. Jeg har jo indtrykket, at han ikke nødvendigvis er lige populær alle steder. Spanien og Østrig givetvis ikke der, han skal stille op, hvis han skal være præsident igen. For han kan jo ikke blive det i USA mere. Altså, medmindre han laver... medmindre han får genvalgt sig igen til den næste gang. Altså, han kan jo godt blive præsident, Infantino. Det er ikke det, jeg mener.
1: Nej, men han sidder i hvert fald på lægterne.
0: Han sidder på lægterne, og han bliver givet også genvalgt, har jeg hørt.

0: Frey og How to Save a Life. Spanien mod Østrig gælder her til aften, og Jens Ole Sørensen. Det er 100 år og nostemad siden. Spanien har tabt en kamp, så har de spillet uafgjort. Jo, jo, men altså, hvis de bare fortsætter på den måde, altså undgår at tabe, så er det jo bare det.
1: Det må man sige, og vi skal have fundet en taber og en vinder her i aften. Uafgjort, så er det forlænget spilletid. Er den stadigvæk uafgjort, så går vi i straffesparkkonkurrence. Det har vi allerede været ved det her mesterskab. Nej, det er sindssygt lang tid siden, de har tabt. Jeg vil ikke engang tælle det at tabe efter straffesparkkonkurrence, fordi så noterer jeg det, at det var til Portugal i juni måned 2026, altså sidste år. Ordinære kamp
0: så 2025, ikke?
1: Undskyld, 25, ja. Den ordinære kamp endte 2-2, og det gjorde den forlænget spilletid også. Sådan et regulært nederlag. Der skal vi altså helt tilbage til marts 24. Der taber de 1-0 til Colombia. Så det er lang tid siden. Jeg blev faktisk lidt nysgerrig, hvis jeg lige kigger på, hvad hold stillede de med. Fordi det var en venskabskamp, eller sådan en uofficiel kamp. Nu skal vi se her, hvem er det? Porto, vi venter på det. Ej, det er med flere kendte navne. Og også nogle nye navne.
0: Hvad med Lamine? Var han med der?
1: Nej, for Dalen, hvor gammel var han der? Der var han jo kun 16. Det må være optakten til EM, det her.
0: Ja, det har det da været, for jeg skulle sige, det var der i 24, vi lærte ham igen.
1: Så skal vi se, om han er med. Han blev skiftet på banen efter 72 minutter ved den lejlighed. Så det var et regulært nederlag til Colombia. Til gengæld, så har jeg svært ved at se Spanien tabe den her kamp. Der var lige en lille østrisk opblomstring, hvor de lige har en 3-4-5 minutter, hvor de får lidt spillet sig ud af problemerne, får holdt bolden i egne rækker, og ikke bare lige står og tager imod hele tiden, som de gjorde i de første 10-12 minutter, hvor vi nåede efterhånden 20 minutter hen i den her kamp. Og hver eneste gang, der kommer det her afbræk i kampen, så tror jeg faktisk, det taler til Østrigs fordel, fordi så kan de få kampen ned i et andet tempo, og så er det dem, der kan få lov at spille på deres præmisser, fordi forløbigt så har det været Spanien, der har dikteret det meste. Og de er kommet til et par tilløb til nogle chancer og en reel chance derefter et minut, men ellers ikke sådan en wow-målchance, som de bare skal score på. Og det er derfor, det er stadigvæk stod gjort 0-0 mellem Spanien og Østrig efter 20 minutter spil.
2: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Nick & Jay på Aura. Østrig skal forsøge at slå Mexico i Spanien her til aften. Et spansk hold, som jo er favoritter til at tage den hele vejen. En af favoritterne, i hvert fald Jens Ole Sørensen. Derfor er det vel ikke underligt, at det er dem, der er i kontrol.
1: Nej, det er det ikke. Jeg synes også, de får lavet flere og fine ting. Og der er nogle, sådan nogle taktiske udfordringer fra begge mandskaber, fordi så justerer den østrigske træner lidt på hans positioner for hans forsvarsspiller, hans midtbanespiller, så laver Spanien så et modtræk, osv. osv. Fordi vi jo i hvert fald derhen af, at de individuelle kvaliteter, dem må det her til at være bedre hos den spanske truppe end hos den østrigske, der skal vinde på deres kollektive styrker, og så håbe på, at den, skal vi ikke bare sige, tidligere kortvarige Brøndby-spiller, Michael Gregoric, som i dag spiller for Augsburg, han helt i front har fået valg her, og måske manden, der kan prikke bolden i nettet. Det vi hørte et fløjt for her, det var simpelthen kaldet en timeout, væskepause, kære barn har mange navne. Der er i hvert fald 3 minutter til at få lidt at drikke. Vi er nemlig midtvejs i første halvleg af kampen mellem Spanien og Østrig her i Los Angeles. Stillingen, den er 0-0.
2: Det tingler.
3: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Det tingler. Is more than just a game.
4: You really left your heart and soul out here on this center court.
5: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
3: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
6: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
3: Det er jo ikke til at stå for.
6: Det bliver sekunder, vi husker.
3: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
6: Følg Wimbledon på DR.

0: Den jeg elsker, elsker jeg, Sus Fenger, Thomas Helmig, Sands Anundsen og Anne Linnet. Vi er i gang igen efter vand-reklamepausen, Spanien, Østrig. Jens Ole Sørensen, bunder det her i, at der stadigvæk er lang tid igen af kampen, at der bliver spillet så meget fra side til side? Altså handler det om ikke helt endnu at ture sat alt?
1: Og der er en grund til, at sats noget her til gengæld Spanien med mulighed. Det er Lamine Yamal. Lamine Yamal, der er i scenesætteren, og det her er en bold, der inde hos Dani Olmo. Han laver selv de sidste lækre sager, inden han mister bolden. Det er Pedro, der får den derind, og så kommer der en østrigsk forsvars... Undskyld, Pedri. Det er Yamal, der får den listet ind til Pedri. Pedri spiller den ind i et sådan blindt rum, og der kommer Dani Olmo så bonsene til, inden en østrigsk forsvarsspiller sparker den væk. Her kommer der en hjørnespark, den er direkte nærmest mod mål. Kukadeva! Og så er det 1-0 til Spanien. Men det virker umiddelbart, som om at det mål ikke blev godkendt. Og mænd med de lange krøllede lokker er meget utilfreds med linjevogteren derude. Til gengæld Glenn Nyberg fra Sverige, dagens dommer, er fuldstændig sikker i sin sag, men han flår den altså i netmaskerne, Cucurella. Jeg ved ikke lige, hvad der er, der er fløjtet på. Jeg kigger på billederne her. Det er fordi, at vi har en spansk spiller inde og forstyrrer målmanden. Jeg tror, det er Cubarsi fra Barcelona, der er inde og skubber lige rigeligt meget til målmanden. Ej, den er god nok. Det er ikke bare et lille puff. Det er et ret stort puff, fordi at målmanden har ikke en chance for at komme ud til den der bold. Det der frispark, det er spanierne sikkert ud til frisk med. Det bliver dømt, men det ser fornuftigt ud. Men, ved du hvad? Trollen ude af æsken. Bolden var inde i nettet. Målet talte bare ikke. Det er stadigvæk 0-0 efter en halv time mellem Spanien og Østrig.

0: Sombra med Homebreaker. Jens Ole Sørensen, det må være et spørgsmål om minutter, før der er scoret for Spaniens vedkommende, hvis ikke sekunder.
1: Det er fordi, at være altså skydsættet i en middelsvær grad. Det var først Lamine Yamal, der tryllede. Jeg tillader mig næsten at sige, på baglinjen, hvor det lykkedes ham at afdrible op til flere af de østrigske forsvarsspillere. Han vælger så måske den smarteste løsning, fordi han står nede på baglinjen og vælger så skyde på mål. Men den snupper slakker, så bolden springer i spil. Og så er det egentlig bare et spørgsmål efterhånden. Hvem er det, der står forrest i køen til det næste skud? Det blev så Mikel Oyarzabal, der hugger til den og slakker mod frem med en redning igen. Denne gang, Yamal alene igennem, lopper over mål. Og bliver så også vinket for en offside. Ved I hvad? Det her, det er et spørgsmål om, hvornår det går galt for Østrig. Fordi det er meget, meget, meget i øjnefaldende overvægt af spillet og chancerne, de har. Der er simpelthen bare mere kvalitet på de enkelte positioner. Og faktisk også som hold. Jeg tror, at det spanske mandskab efterhånden har luret, hvordan at man får presset Østrig. På et tidspunkt, så må de bryde sammen. Det går i hvert fald det ud fra, det er strategien lige nu. Grundspil fra Østrig ned på egne banehalvdel. Det bliver Kevin Danso forsøger at brede den ud her. Posch kommer på højre kanten. Han spiller med sådan en karakteristisk... jamen, det ligner nærmest, han har sådan et sjovt skæg. Men det er det ikke. Det er sådan skinner han er på, fordi han har haft brækket kæben på et tidspunkt. Hans aflevering kom der ikke noget ud af. Til gengæld så fulgte Alaba op med et langt skud fra slag på tasten. 35 meter. Det røg lige så langt over. Derfor står det stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Østrig efter 35 minutter.

0: Willow State Charter, Pink, Cover Me in Sunshine. Den østrigske målmand Slager var ellers ved at få gang i en ret fin kamp, Jens Ole Sørensen, indtil den så ikke gik længere.
1: Ja, det var det. Og når jeg snakker om en østrigsk klippe i forsvaret, der var et Alaba Real Madrid-spiller. Det var han faktisk tidligere, fordi hans kontrakt er udløbet 34 år gammel. Han stod dernede og parerede og fik sat meget godt sammen. Men jeg er nødt til at tørre den her af på Alaba. Han glemmer simpelthen og følge sin mand orienteret på den. Han har rigtig nok øje på bolden, men på det tidspunkt, hvor Oyarzabal, han ligesom lister en 4-6 meter bagud, så blev han stående derinde, og så kan Oyarzabal få bolden lige i støvlen og sende den i nettet, og så må selv en mand, der hedder Slager, give efter inde i målet. Alaba kaster sig, han er over sig, og så gik det, som det helt naturligt vil gå, når spillerovertaget er så voldsomt, som det er, når Spanien her mod Østrig. Vi snakker 62-38, sådan hvis vi kalder bare boldbesiddelse. Men det meste af den tid har østrigerne så haft bolden på egen banehalvdel. Det er som bekendt meget svært at score mål dernede fra. Fortsætter de, stikker de kniven ind nu, når de er i gang her. Det er Jamal, dribler på kanten af feltet, får ikke rigtig... Jo, så stoppede han op, vender den anden vej på højrebenet og lige i favnen på Alexander Slager derinde. Han er i spilhumør. Lamine Yamal har allerede lavet tunnel, lavet oplæg, lavet afslutninger, men det er altså Oyarzabal, der har scoret det ene i mål, der bringer Spanien foran 1-0 mod Østrig efter 38 minutter.

0: Burhan G og Medina, gem dit nummer, og så sender jeg EVM P4 bagagetag afsted til Kim Damqvist fra Vanløse, der var tættest på at gætte, hvornår første mål røg i kassen. Det var et mål scoret af Spanien, Jens Ole Sørensen, der er lang vej hjem fra Østrig.
1: Ved du, at der er et dårligt tegn, når man er bagud, og man kun har spillet 41 minutter, og der er en hel halvleg og også 5 minutter tilbage?
0: Nej.
1: Jeg skal fortælle dig det, når Spanien har taget det her hjørnespark, som de lige har fået nu, bliver lagt ind mod forreste stolpe, slakker, kommer ud, sparker væk, Olmo får ikke fuldt op, det giver en østrigsk kontramulighed. Nej, de sparker bare en lang bold op, men den er Spanien fuldstændig med på den der. Det er super godt forsvarsspil af spanske Pedro Porto, der får sikret den her. Nej, det er et dårligt tegn, når Konrad Leimer, den 29-årige venstreback, der spiller til daglig for Bayern München for Østrig. Han står altså allerede nu og har gjort det i 4-5 minutter. Hver eneste gang bolden over i den anden side, så laver han den der klassiske, du vil godt med, bøjer sig forover og lægger sine hænder på knæet. Og så står han sådan her. Så er der langt vej hjem, når man møder Spanien, og bagud 1-0.
0: Ja.
1: Hvis venstrebakken, han allerede er ved at være småstigt.
0: Oh, det mangler, at han løbet 3 kilometer.
1: Puh, ja. Og han går, undskyld, han ligner jo en, der er klar til at give op nu. Jeg ved ikke, om der er noget galt med ham også, men han ligner ikke en mand, der kommer op af det der sorte hul på den her side af sommerferien. Til gengæld, så er der en sjældent fejl her fra Pau Cubarsí nede i det spanske felt. Det giver Østrig en mulighed, men de er bare for langsomme. Altså, for at sige det som det er. De er simpelthen for langsomme i reaktionen på den der. De får mulighed for det. De er lige pludselig 4 spillere mod 3 spanske forsvarsspillere. Men det bliver for langsomt. Det bliver simpelthen for langsomt og for omstændigt, inden de får fat i bolden eller får fundet ud af, hvem er det egentlig lige, der gør hvad. Så vi kan konstatere, at Romano Schmidt, der var den langsomme i det her, og Paul Wanner, jamen de skal oppe sig. Det er der rigtig mange på det østrigske hold her, der skal. Her til gengæld, Wanner snupper bolden på midten. De er 3-3. Der er muligheder. Han går selv. Det skulle han ikke have gjort, for bolden ender inde ved Unai Simón, inde i det spanske mål. 2 minutter til pausen plus tillægstid. Det er 1-0 til Spanien mod Østrig.

0: Jens Ole Sørensen, lad os lige skynde os at komme ud til dig her på den anden side af Broken Strings. Der er snart pause mellem Spanien og Østrig, men det lugter ikke godt at kunne blive til 2-0 inden da.
1: Ja, men det er jo... Jeg ved godt, at det er store ord, men det er næsten et mirakel, at de ikke allerede er det. Først Alex Baena med et frispark. Bang! Den rammer overliggeren, springer ud i spil igen, og så efterfølgende så ender bolden ved Lamin Yamal, der fra halvanden meters afstand hammer bolden nærmest lige ind i målmanden Alexander Schlager. Han må være tæt på at blive VM's bedste målmand med de redninger, han allerede har disket op med på 45 minutter. Nu er det 47,5 minutter. Vi er nemlig inde i det tredje af fire tillægsminutter. Spanien, de er gode. De er veloplagte. De er vel komponeret. Altså, hvordan skal man sige det? De spiller som klubhold. Det virker som om, at de alle sammen ved, hvad sidemanden tænker, hvad sidemanden gør, og hvad sidemanden gør lige om lidt. Fordi det hænger så fint sammen. Det virker så organisk, den måde, som de spiller på. Og det skal man også sige stor kredit til Luis de la Fuente for at have sat det her hold sammen og sat det her hold op til den her kamp. Og det er jo nok også derfor, at de har spillet 33 kampe. Jeg har nemlig talt efter nu, Alberte. 33 kampe uden at tabe.
0: Det er imod en chat.
1: 24 sejre. 9 uafgjorte. Og vi skal nemlig tilbage til den der kamp i London mod Colombia. Tilbage i sommeren. Ej, foråret 24 er det, for at være helt præcis. Mars 24, det er ret vildt. Og jeg vil også betegne det som ret vildt, hvis ikke de vinder den her kamp. Men. Jeg kunne bare sige, vi har fået en ny standard efter den der Belgien-Senegal, som jeg sad og så i går aftes. Der havde jeg altså ikke troet, at Belgien kom tilbage. Det tror jeg så heller ikke, Østrig gør. Og det kommer lidt bag på mig, for hvis vi kigger på den østrigske træner, Ralf Rangnick, han er jo manden, der er kendt som Mr. Red Bull Leipzig, altså manden, der nærmest opfandt det som sportsdirektør, der tilbage i 10'erne fra 2011, 12 stykker frem til slutningen af 10'erne, jo var sportsdirektør i perioder, også manager dernede, skabte hele den der måde at spille fodbold på. Han har prøvet at adoptere meget af det over til... Til det østrigske landshold her, det er ikke lykkedes helt op, men han har også fået lavet en struktur på et hold. Det kan man ikke se i dag. Det er bare for at sige det. Det er ikke ret meget, mens vi sådan får Kendis billeder fra Los Angeles. Putellas, en af de spanske kvindelige landsholdsspillere, vil sagtens sådan cirka verdens bedste, hvis du spørger mig, der er på tribunen over i Los Angeles. Og det er hende og de andre spanere, der kan være mest tilfredse med det, der står op på tavlen. Måske er de faktisk lidt utilfredse med, at der ikke står en 2-3-0. Men der står altså kun 1-0 til Spanien mod Østrig efter første halvleg.

0: smelter under månen. Lad os lige få gjort første halvleg mellem Spanien og Østrig op i en sol.
1: Spanien var bedst på alle parametre, og de har bolden dobbelt så meget som Østrig. Østrig har skabt, så at sige, ingenting. Og det er nærmest et under, at Spanien ikke er foran med mere end 1-0. Og ved du, hvad Spanien godt kunne have brug for? Spanien kunne faktisk godt have brug for en mand, der var endnu mere skarp end dem, de har på banen. For eksempel Harry Kane. Og hvorfor snakker jeg så om det? Det er fordi, hvis du lige går ind på DR.dk, så kan du finde en artikel omkring Harry Kanes 2-1-mål, dengang at de slog DR Congo i går. Og for at sige det som det er, en dansk angrebstræner, han har simpelthen tabt kæben, da han så Harry Kanes mål. Og ved du hvad? Det er også super fedt. Hvis du vil vide, hvad det er for en angrebstræner, der har tabt kæben, da han så Harry Kanes supermål, så er der kun et sted, du kan finde ud af det. Det er inde på DR.dk.
2: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: Aldrig helt nok. For MS Thisted Høg, der står 1-0 til Spanien mod Østrig i 16-delsfinalen. Og hvem der skal gå videre af de to hold, det finder vi endelig ud af, når anden halvleg flyttes i gang. Vi har den klar til dig her på P4 efter radioavisen. Nu er klokken nemlig 22.
1: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller
2: tyske
1: skal gøre,
2: har i flere
1: at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
2: I dag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker og altså... Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Ja, her er jeg bange for, at jeg fik sat den forkerte bid på. Den her bid, den tilhører nemlig historien om larven fra helvede. Det er den, der i de her uger hæver Odense. Og dem bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F på Fyn, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. Og formand Torben Knudsen vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor larven haver.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Og Odense Kommune vurderer, at faren for kløe og eksem er overstået om et par uger, når de her farlige larver forpupper sig til ufarlige natsværmere. Hjemmedyrkede kartofler og syltede rødbeder af egen avl er blevet et kæmpe hit. Flere foreninger og haveforretninger oplever i hvert fald stigende interesse for at dyrke sin køkkenhave. Blandt andet Landsforeningen Praktisk Økologi, hvor Lotte Hovmark Børsen er forperson.
4: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
2: Og en af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager, det er David Christensen fra Bornholm. Og her er der allerede kommet kartofler og spidskål af egen avl på aftenbordet. Og det giver en helt særlig følelse, fortæller han.
5: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brugsen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
2: Både i aften og i nat kan vi få byer. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det en noget blæsende omgang derude med jævn til hård vind. Ja, måske ligefrem cooling fra vest og nordvest. Og der kan komme kraftige vindstød. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber på Despacito.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og Jens Ole Sørensen, større mirakler er jo set end det, der skal til, hvis Østrig skal komme igen mod Spanien her i anden halvleg, og dermed altså kæmpe sig videre til VM 8. finalerne. Vi har bare to kampe at kigge tilbage på i går, hvor meget blev afgjort i anden halvleg. Lige nu bagud med et enkelt mål, altså østrigerne, og vores kollegaer inde på Lifebloggen kan kigge på lidt statistik og siger 6-0 i skud på mål i Spaniens favør, 11-2 i afslutninger og 64-36% i boldbesiddelse. Det går jo heller ikke Østrigs vej.
3: Nej, det er det ikke. Jeg sidder og kigger på de samme, og ved, der er mere, endnu mere interessant, det er, hvis vi kigger på afleveringer. 34 afleveringer har Østrig haft på Spaniens banehalvdel. Spanien har haft 141 på Østrigs banehalvdel. Med andre ord, Østrig har været helt til ordrene i første halvleg, og det er bare for at sige det, som det er. Til gengæld har de også en handlekraftig træner, der allerede nu har diagnostiseret og handlet på problemet. Problemet er simpelthen den defensive midtbane. Han skifter begge mand ud og sætter to nye ind. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er det rigtige at gøre. Men nu må vi jo se, om det kan give bedre hold i bolden og mere styr på midtbanen, fordi det er i hvert fald det, Ralf Rangnick han har gjort. Vi er et minut inde i den her anden halvleg, og som du ganske rigtig sagde, Alberte, større mirakler er sket så sent som i går. Kan det ske i aften? Ved du hvad? Vi følger dig helt til dør, så det gør vores kolleger inde på live-bloggen også. Det er 1-0 til Spanien mod Østrig, halvandet minut inde i anden halvleg.

0: til Lefty med Boston. Det kan godt være, at Spanien, som lige var ved at gøre det til 2-0 her i Sultansen, ligger som nummer 2 på verdensranglisten.
1: De er faktisk trykket ind som nummer 3.
0: Er de det?
1: Ja, jeg har lige tjekket ind på FIFAs egen app her.
0: Så har jeg en forældet version.
1: Jeg tror, det er noget, der er sket inden for de seneste par dage. Det er sket under VM her, men det er noget med, hvilke hold man slår. Der står nemlig, de rykket en plads ned.
0: Okay.
1: Argentina nummer 2.
0: De ligger stadig højt, ikke? Og ja, min pointe var egentlig, ja. Altså Østrig på en 24. plads. Det er jo ikke, fordi vi har med et så ringe hold at gøre, hvad der sker.
1: Jamen, der sker jo kort og godt det, at hvis du tager spiller for spiller, så er der ikke en eneste af de østrigske spillere, der vil komme på det spanske hold. Det er noget med kvaliteten, den individuelle kvalitet. Noget andet, det er så den kollektive kvalitet. Der synes jeg simpelthen bare, at Spanien er skruet meget, meget, meget bedre sammen. Det er den defensive organisation, det er den offensive organisation, det er den der med at være afklaret på, hvordan spiller vi, og hvordan gør vi, og hvordan løber jeg, når min modstander gør sådan. Det er sådan to meget, meget, meget basale ting. Men når alt kommer til alt, og en ny dag oprinder, så er de spanske spillere bare bedre end de østrigske. Og det ser vi i dag. Altså, det ser vi stort set hver eneste gang. Der er ingen af de her individuelle dueller, der falder ud til den østrigske spillers fordel. Men Ralf Rangnick, han har da i hvert fald lykkedes med at få lukket Spanien.

feltet. Hjørnesparket bliver eksekveret. Her kommer ikke særlig godt. Den rammer dog en Pau Kubasi i panden, eller han får sat den på. Nej, det er Oyarzabal, som hætter, men langt over mål og ganske ufarligt. Vi er vidne til en entidig affære. Det skal vi ikke lyve om. 6,5 minutter spillet. Det er Spanien, der er i gang med at slå Østrig lige nu, før de 1-0.

0: Look Into My Eyes med Outlandish, et dominerende spansk hold, som Østrig møder her til aften. Jens Ole Sørensen, alligevel imponerende, at Spanien kun er foran 1-0.
1: Det er jo faktisk det, de kan være mest utilfreds med. Og så kan vi jo sidde lidt om diskussion omkring hønen og ægget. Er det Østrig, der skal være mest tilfredse med, at de kun er bagud 1-0, eller er det Spanien, der skal være mest utilfreds med, at de kun er foran 1-0? Jeg ved det ikke rigtigt. Men til gengæld, så vil jeg godt lige have, hvor det står lidt stille, lidt grundspil fra Spaniens side. Fortæl lidt det her om verdensranglisten, hvor klubber, eller hvor lande jo rykker op og ned, og det gør de faktisk hele tiden. Sådan princippet i den, det er, man kan aldrig miste point. Man kan kun tjene point. Det er ligesom konceptet i det. Og det, der skal siges, hvis vi starter sommeren sidste år, så starter Østrig altså en vild kampagne med sejre over Rumænien, San Marino, Cypern, Bosnien, San Marino en gang mere.

0: over Kypern, over Ghana, over Sydkorea, Tunesien, som jo var deres opvarmningskampe, og så også over Jordan og uafgjort mod Algeriet. Det vil sige, at de har altså ravet masse point til sig, og det er derfor, at de er vokset op af listen. Og hvorfor er Spanien så dumpet ned som nummer 3? Ja, det er jo ikke fordi, at Spanien har været dårlig, men fordi Spanien har spillet uafgjort i et par kampe og ikke fået lige så mange point, som Argentina og som Frankrig har. Det er sådan lidt, det er lidt svært besværligt at forklare, fordi man får flere point. Jo stærkere hold, man
1: vinder. Så hvad blev vi enige om? En tredje plads lige nu til Spanien, og 24. plads til Østrig?
0: Nej, 23 faktisk.
1: 23, okay, så de så rykkede...
0: De rykkede en op,
1: en
0: og det er noget, der sker, som det sker, hvis man kan sige det lige nu. Og det er jo fordi, der spilles så mange fodboldkampe lige nu. Normalt så går der jo en uge eller 14 dage. Ja, nogle gange, ja, der går jo faktisk en 3 måneder nogle gange, hvor der ikke sker noget, fordi der ikke bliver spillet landskampe. Til gengæld, så må vi sige, det her er et spørgsmål om tid, hvornår Spanien gør det, som vi må forvente, at Spanien de gør igen, nemlig scorer et mål. Jeg ved ikke, om 2-0 lukker den her kamp. Der var engang en dansk landstræner, der sagde, at det var den farligste føring at melde, så spørgsmålet er, om Spanien tør at score til 2-0. De sværger i hvert fald lige nu om det østrigske felt ude i venstre siden her. Brena spiller den ind centralt på ender, følger selv med, spiller 1-2 med Pedri, så forsøger han sådan et dumt skud langt udefra, men da Østrig så blokerer den, så smider de lige så dumt bolden enormt hurtigt tilbage, og så kan Spanien starte op igen. 12,5 minut er der spillet i kampen mellem Spanien og Østrig, og det er spanierne, der blæser i trompeten. De er nemlig foran med 1-0.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
6: Østrig er måske nedspillet, men de er ikke døde, for vi har lige haft en hovedstødsmulighed til indskiftet, Sasa Kalajdzic. Så måske er den her kamp ikke så afgjort, som vi lige havde troet. 16 minutter ind i anden halvleg, så er det stadigvæk Spanien, der fører 1-0. Men nu er der altså også livstegn fra det østrigske mandskab. Og husk lige, der er over en halv time tilbage.

0: The Minds of 99 og en engel. Det er jo ikke fordi, at Østrig ikke har været i gang på banen. De har bare mest været i gang med at forsvare Jens Ole Sørensen. Og er det igen nu?
1: Det må vi sige. Inde i feltet her, jeg meget laver igen tryllerier inde i feltet. Denne gang blev det lidt for meget tryll og knap så meget fodbold. Mister bolden. De er hurtigt på bolden igen. Spanierne, de har overtaget dominansen. Der kom lige lidt rystelser i det spanske hold med den indskiftning, som Østrig lavede for nogle minutter siden. Men nu er de tilbage på sporet. Her på Baena ind i banen. Olmo tilbyder sig igen. Er det i gang med nærmest at spille lidt presspil, som man kender det fra håndbold, med 6-7 spillere, der står sådan rundt om det østrigske felt og spiller bolden fra mand til mand og venter på, at der kommer et eller andet udfald, så de kan finde et hul, lave en stikning, chippe et bold ind. Olmo er manden, der bevæger sig. Cucurella løber i dybden. Det river østrigerne fra hinanden. Olmo får den på kanten af feltet. Hans skud bliver blokeret. Cucurella får fat i den, og så er den ude ved Baena. Han er inde i feltet. Der kommer en på tværs. Der kommer målet! Det er en fremstormende Pedro Porro, der vist kan sætte en streg under det fænomen, der hedder offensiv bak, når han kommer fra sin højre bak, tordner ind i feltet, og på kanten af det lille felt sætter pandebræsken på det her indlæg. Og så tror jeg, at det var gassen, der gik af den østrigske ballon. De har sværmet og sværmet og sværmet, men her er de effektive, og manden, han har også brug for oprejsende, og succes har spillet en forfærdelig sæson for Tottenham, der var tæt på at rykke ned i Premier League. Men mon ikke Pedro Porro har glemt det med det her hovedstødsmål til 2-0 mod Østrig.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, Hydration Break, endnu engang Jens Ole Sørensen. Ja, vurderer du, at det her er noget, der kan ændre lidt for Østrig lige at få sådan en pause, eller er løbet kørt?
1: Mest af alt så ændrer det faktum, at jeg får 300 point i DRs VM-spil.
0: Altså, jeg må bare høre, var det derfor, du rådede mig til at sætte den på 1-1?
1: Jeps.
0: Nå, hvor er det lige sådan.
1: Nå, men det er der, jeg tror ikke, jeg er den eneste i Danmark, der har spillet 2-0 på den her. Men jeg tænker ikke, at Østrig har det, der skal til for at komme back, fordi de laver en dobbeltudskiftning 5 minutter før det her mål. Der sætter de Wolverhampton-angriberen Sasa Kalajdzic ind. Men ikke mindst også lidt deres talisman. En lidt gammel talisman efterhånden. Han er 37 år gammel. Og en mand, der er større end stor i Østrig. Marko Arnautovic. Spiller i dag i Røde Stjerne Beograd. Har spillet på større adresser. Men han er i sig selv. Han er et brand. Faktisk et så stort brand, at han sælger blandt andet, hold lige fast, spiritus. Han har simpelthen sit eget firma. Du kan købe gin, du kan købe vodka, og du kan købe, rom.
0: Er det jo sjældent, det harmonerer med professionel sportsgren?
1: Ja, ja, men han sætter også tøj, det er også smykker. Altså, Arnautovic efternavnet, så stort et brand, at han har et marked for ting, han lægger navn til. Så er man stor. Men det der med at score mål, det har været bedre. Og spørgsmålet er, om han kan vinde det nu. Fordi de fik lige det der lille optur, dengang at han og Kalajdzic, de kom på banen. Men man må nok sige, at Pedro Porros mål forpudrede lidt af planerne. Lige nu har de en kvart kamp, en halv halvleg, 22,5 minut til at ændre på det, fordi det er så lang tid, der er tilbage. Og det er altså Spanien, der fører 2-0 mod Østrig.
0: Og hvis du tænker VM-spillet over, hvad nu det er for noget, så skal du ind i vores app. Det er den, der hedder DR Nyheder ned i bunden under VM. Og så bliver du altså guidet til VM-spillet. Du kan nå at oprette dig endnu. Så kan du altså også passende gå ind og spille med på den sene kamp, måske Portugal-Kroatien. Kig ind på DR Nyheder.

0: du forstod, Sanne Salmonsen 2-0 er den farligste føring. Sådan skulle det jo hedde. Vi har talt om det et par gange, Jens Ole Sørensen. Det er det, som Spanien fører lige nu. Og så ser det ud til, at det ikke slutter her for deres vedkommende. Vi har også forslået fast, det bliver enten Portugal eller Kroatien, som vinderholdet for dagens kamp skal møde. Ja. Begynder du at se takter til, at Spanien også kigger lidt fremad i forhold til, hvem der er på banen?
1: Ja, fordi de har taget to spillere ud, som jeg næsten vil give statsgaranti. Den der spansk statsgaranti på os starter inden den næste kamp, Dani Olmo og Alex Baena, som er blevet hævet ud, ind og kommet Ferran Torres, Barcelona-spilleren, og Mikel Merino, nyslået engelsk mester, med Arsenal at komme på banen. Og det er jo også nu, at Luis de la Fuente, han skal til at spille med bredden. Altså, det er jo nu, at der så i øvrigt også er optræk til ballade, slagsmål og håndgemænd derinde på banen. Hvad det egentlig handler om, det skal jeg lige have kigget på her. Ja, det er lidt umiddelbart svært at se, hvem det er, der er i gang med nedtrappe konflikten, og hvem der er i gang med at optrappe den. Alaba og Danso. Det skal lige sige, det er sådan et par fyre på 91 og knap 100 kilo i kampvægt. Dem skal nok ikke komme op og slås, men Danso er i hvert fald inde som manden, der nedtrapper. Den svenske dommer, Glenn Nyberg, står lige og peger ud på mig, og det er fordi, han peger på Grilic, som er fra Østrig. Han skal i hvert fald over have skældt ud. Og hvem skal også have skældt ud? Det skal Pedri. Og hvem skal også? Det skal ikke Merino, det er Rodde, der også får noget at vide her. Ender det så med absolut ingenting? Altså det, hvad jeg vidste, det som på godt dansk hedder stort forhej for ingenting. Ingen døde, ingen syge, ingen advarsler eller noget som helst. Men jo, jeg har et indtryk af, at Spanien begynder at tone lidt ned og også får givet lidt motion til de spillere, der måske spiller på, skal vi kalde det, B-holdet eller C-holdet til træning, fordi der er mulighed for det. Jeg tænker ikke, at det her er i fare, den her føring mod Østrig, som er på 2-0 med et kvarter tilbage.

0: Without You, det hedder sangen her, kommer fra Mads Langer. 35, det er altså det antal af kampe, Spanien kan bryde sig af ikke at have tabt, hvis den her går hjem, Jens Ole Thomsen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også.
1: Vi har sådan lidt tilløb til hist og pist. Hvad hedder det her? Var det for eksempel indskiftet Kani Chukwuemeka, som for Østrig forsøgte, men det er et skud, som går langt, langt, langt ved siden af mål. Alt imens, at vi stille og roligt begynder at fade ud på den her fodboldkamp, så vil jeg gerne faktisk lige tage dig med ind i et interessant fænomen. Vi kan vel godt sige ham, at mister 0%, eller mister 100% vel selv. Unai Simón, han spiller i Bilbao. Han er målmand for det spanske landshold, han er 29 år gammel. Forløbig, så han holdt rent bur i de tre indledende kampe. Og hvad er han på vej til nu? Han er på vej til at holde det igen. Så det er fire kampe med 0 mål. Men det er ikke det, der er det interessante. Det interessante er, da jeg sad og tjekkede sådan lidt op på, hvad med sådan en målmand? Jeg er selv gammel målmand. Jeg rørte mig stort set ikke overhovedet, med mindre jeg skulle hente bolden ud af nettet. Det kan man ikke påstå, nej, Simón. Han er registreret for at have løbet 17 kilometer i de første tre kampe.
0: Det lyder helt vildt.
1: 17 kilometer? Ja. Altså, det har jeg jo ikke løbet i år. Og det er måske ikke sådan det, man skal samle. Men hvad er det, der gør? Er det, fordi han løber sådan frem og tilbage, op til midten, ud til siden, holder sig varm, eller hvad gør han? Men det er i hvert fald det, han er registreret for. Jeg er spændt på at se, hvor meget han bliver registreret for i dag. Måske får vi et mål mere og gå hjem på. Den var lige lidt for smart, den der. Men det ender så med, at de spanske spillere laver frispark op på kanten af feltet fra Østrig. Vi har rundet de sidste 10 minutter, eller vi er på vej ind i de sidste 10 minutter den her fodboldkamp. Det er Spanien, der cruiser afsted mod en 8-dels finale, hvor modstanderen hedder Kroatien eller Portugal. De er nemlig ved at gøre det af med Østrig.

tigger, og det tigger for en spansk ottendelsfinale. Der er ikke meget, der mangler, før en at de kan stemple ind med videre med så mange fra den her strejken til finale. Spanien har kort og godt bare været et meget, meget bedre hold end Østrig. De fortsætter med at spille, de fortsætter med at true. Her endnu et angreb, den kommer på tværs, men der kommer ikke nogen afslutning på. Der bliver reddet så alligevel inde på målstregen.

0: Nephew med movieklip. Jens Ole, det er som om, det er gået op for Østrig, at de om 2 minutter plus det løse er ude af VM.
1: Jamen, først er det til, at de sidder ude på bænken, og den ene siger til dem, hvad, hvis vi smutter nu, hvornår kan vi så være i Wien? Altså, du ved jeg godt, de spiller alle mulige andre steder også, men det er ved at være slut for det her østrigske mandskab. De var ikke gode nok til at byde Spanien op til dans. Næste spørgsmål er, er Spanien så bedre end Portugal eller Kroatien, alt efter hvem de skal møde? Det vurderer jeg til at være mere lige affære, og jeg imødeser den her kamp i nat med stor, stor interesse. Man kan også sådan lidt kalde den for oldingenes kamp. Hov, får vi et mål at gå hjem på? Ja, det gør vi. Det ødelagde så mit VM-spil her. Manden, der gjorde det, det var også manden, der åbnede målscoringen, Mikel Oyarzabal. Alt imens vi jo ved at snakke om, at østlænderne var på vej til at finde lufthavnen og flyve hjem. Ja, så mister de bolden, og så løber de en kontra med Ferran Torres, spiller den ind foran, og Mikel Oyarzabal, han har ikke en østrigs forsvarsspiller i 30 meters omkreds. Det sker lige efter Østrig måske fik lavet det, der var det sidste angreb i den her kamp. Det er senere af jublende spanske tilskuere, som vi ser fra stadion i Los Angeles. Jeg kigger lige på den her. Den bliver spillet bredt. Det er ud til Cucurella, der får den her. Og det er ikke ham, det er Cucurella, og han spiller den simpelthen lige dybt ned i den. Og for at sige det som det er, så er det David Alaba, der er 15 meter fra at holde sin markering. Han hænger fuldstændig i bremsen, den nu tidligere Real Madrid-forsvar. Og Oyarzabal kan score ganske sikkert bag ved manden med det musikalske efternavn Alexander Schlager. Vi er tæt på at kan sige game over for Østrig. Vi mangler faktisk bare de sidste minutter, alt imens de østrigske spillere kigger op mod himlen. Fordi det er der, de skal op. Der var ikke nogen hjælp fra de højere magter i dag, og der skulle sikkert også mere til, for de kunne have matchet Spanien i det her mandskab, i den her kamp, og derfor er det ved at være slut for Østrig. De skal til at hjem. Spanien skal til at videre. Og om 10 sekunder, så ved vi også lige præcis, hvor lang tid der er til, at Spanien kan få lov til at lave deres udskiftning. Det kan de ved det næste spillestop. Forløbigt, så har vi ramt 90 minutter, og vi får så af den svenske dommer i dag. Ja, hvor meget tillægstid får vi? De er ikke så hurtige på grafikken derovre fra USA.
0: 6 minutter.
1: Skal vi så ikke sige 1, 2, 3, få en plade, så slukker vi det sidste af den her kamp efter den.
0: Og så kan jeg også skynde mig at sige, at nattens kamp, som Jens Ole taler om, det er så Portugal, Kroatien lige i... ja, den her, for det her vedkommende, fordi det er altså en af dem, som Spanien, bliver det jo nok, skal møde. Det er en kamp, der starter klokken 1 i nat.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Bliv hvor du er. Her var De Rosa, og så et samarbejde med Adiadit, Jens Ole, 3-0 til Spanien. Det betyder også, at du er begyndt at kigge på løbestatistikker.
1: Det er jeg, fordi jeg tænkte på, fik vi det ud af Lamine Yamal, som vi skulle have, fik han bestilt nok. Jeg var lidt skuffet over, at han kun løb 7,7 km i de 80 minutter, han fik på banen. 600 i højintens løb, som det hedder. Men jeg har faktisk lige tjekket, det er nogenlunde standarden for, hvad en offensiv spiller de løber. Det er nede på midtbanen, at der bliver arbejdet noget med at få føden. Jeg kan konstatere, at han har haft 15 afleveringer, 14 af dem er lykkes. Han har haft 4 forsøg på mål, 3 af dem har været inden for målrammen. Det er vist i orden. Okay, måske bliver 3-4-0. Der er der en Torres med afslutningen. Ej, den er sløj, slatten og ryger helt ved siden af mål. Alt imens vi sidder her og et eller andet sted bare venter på, at vores gode svenske ven med dommerfløjten, Glenn Nyberg, hans fløjter af, så kan vi jo godt henlede opmærksomheden på DR.dk, fordi der kan være mange spændende ting inde. Blandt andet kan man også læse lidt en lille optakt til den kamp her i nat. Det er den mellem Kroatien og Portugal med en overskrift, der hedder Oldingenes kamp. Ved du, hvad de hensyder til at være det?
0: Nej.
1: Luka Modric og Cristiano Ronaldo, tilsammen over 80 år gammel.
0: Det er jo... det er ikke rar statistik for dem.
1: Det er det jo ikke, men vi vil også bare sige, at de to er jo ikoner. Altså, jeg er ret sikker på, at Luka er et af de mest populære drengenavne for nyfødte i Kroatien igennem de sidste, 20 år. Han har været stjerne, han har vundet Champions League, han har vundet Ballon d'Or, jeg skal komme efter dig. Kæmpe stjerne, har han stadigvæk niveauet. Måske lige knap. Og det samme kunne vi sige med Cristiano Ronaldo.
0: Jeg så også på DR.dk en artikel om de mest scorede her til VM, hvor Ronaldo faktisk lige præcis ikke var med på listen. Det kan han jo så nå at ændre i nat dansk tid.
1: Det kan han, og der er mange ting, der kan ændre sig. Jeg er så glad for, at de fleste af de helt store stjerner leverer senest Harry Kane i nat. Kunne Cristiano Ronaldo lave magi i nat også? På det her fint med mig. Jeg er til alt det historisk skrivning, som der overhovedet kan være. Vi har et halvt minut tilbage af den her kamp, og Spanien stille og roligt triller bolden rundt. De vidste godt, at 2-0 var den farligste føring, så de fik lige scoret et mål mere. Så blev det jo så til 3-0, og mens at de gjorde det, jamen så er østrigerne klar til at pakke deres kuffer. Og vi må så sige at skuffe dem. Nej, I kan ikke få sådan en fin DR-bagagetæk, som vi udløjer ved første målscore. Men I må bare rejse hjem på egen hånd og så erkende, at det her det var afslutningen på VM for Østrig. 3-0 vinder Spanien.
2: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
3: Hvad sker der, bøller? Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
2: Og de evige mesterværker.
3: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
2: Hør Sort Søndag.
3: Horn, hegn og kærlighed, det er bare...

0: Op med hovedet, her var det Natasha. Nu radioavis, klokken er 11.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer, fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøge Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
4: Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
1: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Dua og Beat One.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, det er jo faktisk noget, der er lidt underligt, det her med at kunne åbne en time efter en af de her 16-dels finaler, og så har den overstået, for vi er blevet vant til, at de her 16-dels finaler, de har været så intense, så spændende, end så lige, at vi er gået i forlænget spilletid for flere af dem, at vi endda også er gået i straffesparkskonkurrence, så skulle det altså ikke gå mellem Spanien og Østrig. Solid 3-0 til Spanien, og et farvel og tak til Østrig. Lige om et øjeblik, så taler jeg med Jens Ole Sørensen, som altså kommenterede kampen, og lige får afsluttet denne her kamp sådan for alvor. Og så skal vi også bruge den her time på at kigge lidt fremad, for VM iler jo altså videre. Vi er ved at være i mål med 16-delsfinalerne, men der mangler stadig lige en håndfuld kampe, og to af dem, ja, de bliver altså spillet denne her natten mellem torsdag og fredag. Klokken 1, der er det Portugal-Kroatien, og der skal vi også finde ud af, hvem er de to, der skal møde Spanien. Og klokken 5, der er det så Schweiz-Algeriet. Og jeg får besøg af Mads Tyrsted, som skal kommentere kampene i nat, og så får vi altså varmet op til dem. Så er altså god grund til at blive hængende her på P4. Det er også bare for hyggens skyld og for musikkens skyld. Alex Warren får du her, og Passenger.

0: 3-0. Endte det til Spanien over Østrig, Jens Ole. Vi må bare sige,
1: desværre.
0: Et spansk hold, der har været bundsolid. De gav ikke chancer væk. Og helt ærligt, så kunne den kamp snilt vandt mere end 3-0.
2: Det kunne den, og vi må sige, en af grundene til, at det går så godt for Spanien. Og det er jo, jeg ved godt, det lyder åndssvagt, når de spillede 0-0 mod Cap Verde, men du skal lige huske, sidste år er længe siden, og i forrige uge er også lang tid siden. Målmanden, som jo efterhånden må sige, at være en ikon hos Spanien, han holder 0 igen i dag. Det er 4 kampe i træk. Og det, der så faktisk sker, det er, at Simon Onai her, han slår en ny rekord, en 36 år gammel rekord. Han har nu holdt ren bur i 519 minutter. Så kan du selv begynde at regne ud, hvor lang tid det er.
0: Jamen, det er for sent.
2: Ja, det
0: kan jeg ikke.
2: Han slår det med rekorden fra legendariske Walter Senga ved VM i 1990 på 517 minutter. Så det er, at nu er han officielt en mur. Altså, det må man sige, fordi han har holdt nullet i så lang tid.
0: Er det lidt af ham ned i skålen? Lidt Lamine Yamal ned i skålen, der skal få Portugal hele vejen, hvis du tror på det?
2: Det er så Spanien, de spiller for.
0: Ja.
2: Ja, du sagde, du vil have Spanien. Mm. Altså Spanien, med det, de har her, Simon Unai og med Yamal, og med det hold, de har omkring sig. Jeg ser sagtens Spanien gå forbi Portugal eller Kroatien. Det ser jeg sagtens. Og så i en kvartfinale, så må vi se, om det når dertil. Men jeg ser et solidt spansk hold. Jeg synes, de er opadgående i deres formkurve. Jeg var ved at gøre grin af dem med det der med, det er fint nok, men så er det jo heller ikke vildt at vinde 4-0 over Saudi-Arabien. Men det viser i dag, Spanien er solidt. Spanien er med ved det her VM.
0: Ja, altså hvis man bliver ved med at holde nullet som målmand, og man har angriber, der
2: så tror vi, bliver verdensmester.
0: Så kunne man blive verdensmester. Det kunne da hende.
2: Ja, jeg synes, det er spændende, fordi det var jo efter, vi så første runde, der var Spanien dem, der skuffede med at spille uafgjort mod Cap Verde. Og der troede vi jo, okay, de var så ikke med. Men det var de så. Vi troede også, Portugal var lidt ude. Men de er så også kommet tilbage. Det er en sandhedens time, fordi hvis Portugal de ryger ud i aften, så har det her VM jo været, kan vi bare sige, lige meget for dem, for så vil de ikke blive husket for noget stort.
0: Nej. Og det kan Spanien stadigvæk nå. Det må man bare sige.
2: Ja, det må vi sige. Og jeg vil så også bare lige sige, den kamp i aften, den ser jeg altså frem til.
0: Ja, det kan godt betale sig at holde sig vågen til klokken 1.
2: Ja, det kan det. Ja. Det kan det. Og så må vi se. Så må vi betale prisen for det i morgen.

dårligste sømand af verden. Jeg har gode kollegaer siddende ude på den anden side af studiet, hvor jeg sender fra, og de arbejder bare hurtigt. Det betyder også, at du allerede nu kan gå ind på dk-sporten, eller i appen DR Nyheder. Så kan du finde et højdepunkt for den kamp, vi netop har sat punktum ved. Det var altså spanierne, som fik sat Østrig på plads og fik dem til at sige farvel og tak for denne gang til VM. Omvendt så skal Spanien spille 8-dels-finale i Texas på mandag, og det skal de jo så altså enten mod Portugal eller Kroatien. Hvem af dem det bliver, det finder vi ud af i nat. Men smut ind på liveblokken, og så kan du så sige højdepunkter.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mekdes og Saw You Dancing. Og så er der jo ikke lang tid til næste kamp, halvanden time, så skal vi altså have gang i bolden igen. Det er jo så en kamp, du kan se på DR1 på DRTV. Så kan du følge den inde på vores liveblog. Det er Portugal-Kroatien, det gælder. Og manden, der kommer til at holde dig opdateret, i hvert fald med highlights, det bliver altså dig, Mikkel Langerhus. Du sidder og styrer liveblokken.
1: Fuldstændig. Vi glæder os til et old boys møde mellem Kroatien og Portugal uden lige. Det bliver skide godt. Ej, det bliver en stor kamp, og ikke en, man kommer til at falde i søvn til, tror jeg ikke, hvis man er fodboldinteresseret.
0: Nej, jeg håber altså ikke, du gør.
1: Nej, det vil være noget skidt. Det vil være skidt.
0: Du har altså også trillet på tasterne, og med ordene her til Spanien-Østrig endte 3-0. Og jeg har jo lige hedder dig en tur ind i studiet, fordi du netop er en af de mange gode folk, vi har siddende herude, som jeg tryller med ordene inde på DR Nyheder af dem inde på DR.dk. Og I har for vane at finde de gode historier, både dem, der handler om fodbolden rent set, og så de historier, der sådan er lidt rundt om. Hvad er det, man kan få af godt, hvis man hopper ind i dag?
1: For eksempel så kan man læse om, at Thomas Tuchel, som er Englands landstræner, han er ligesom ude efter England, de vandt forleden, så er de gået videre til 8. finalen, hvor de møder Mexico. Og den kamp spilles altså kl. 1 om natten, engelsk tid, kl. 2 om natten, dansk tid, natten til mandag. Det vil jo sige, at der er folk, der skal op på arbejde og i skole dagen efter. Men han siger, tag nu den ene fridag, der er kun VM hver 4. år. Det er en oplevelse for livet. Ha' det nu lidt godt, ikke?
0: Ja, og ligger han ikke især op til, at børnene skal have lov til at
1: få fri? Børnene skal have lov at have fri. De skal have lov at sidde op hele landet og se fodbold, og så skal de huske den her dag med det engelske landshold mange år fremover. Men uddannelsesministeren har sagt, at hun synes ikke, det er nogen særlig god idé. Hun foreslår i stedet for, at man ser kampen, møder op på arbejde, drikker noget kaffe. Og så kommer han hjem og tager det, hun kalder en disco-nap.
0: Efter en disco-nap?
1: Ja, det har jeg aldrig hørt før.
0: Noget, hun har gjort sig i efter at have været i byen.
1: Ja, åbenbart. Jeg kender ikke. Det kan også være, det sådan en engelsk term, som måske bliver oversat lidt direkte her til dansk, som ikke helt findes, men det kalder hun i hvert fald på engelsk.
0: Okay.
1: At det var hendes løsning. Det var altså, at man tager en eftermiddagslur.
0: Den gik ikke. Nå.
1: Nej.
0: Hvad har du ellers på programmet derinde?
1: Jamen, så har vi Japan, som jo røg ud til Brasilien forleden. Der er en historie om, at de måske ikke skal forlænge deres landstræner et år mere, som egentlig har kontraktudløb nu her. Men en, der hedder Kazuka Honda. Jeg tror, mange danskere vil huske ham for det frispark, han lavede til VM 2010 med den her mærkelige bold, hvor Thomas Sørensen endte med at se vores målmand. Endte med at se en lille smule dum ud, for han lavede et fuldstændig vanvittigt frisparksmål mod Danmark. En stor stjerne i japansk fodbold. Han har været ude på sine sociale medier og skrive, hvad? I stedet for at forlænge med ham der, skal det så ikke lige være mig, der skal være den næste landstræner? Og det er vel at mærke en fyr, der ikke rigtig har trænererfaring fra øverste niveau.
0: Man skal gå efter sine drømme.
1: Man må simpelthen altså skyde alle de skud, men ligesom alle sammen, hvis man ikke tager dem.
0: Og altså, lover du ikke også, Mikkel, hvis man bliver hængende og holder sig vågen? Du skal nok finde på flere lækre sager derinde.
1: Det håber jeg rigtig meget på.
0: Tak for det.
1: Selvfølgelig.

0: Rachel Crow, All I Wanna Do, 3-0 til Spanien mod Østrig, og hvem skal de så møde i ottendelsfinalen? Ja, det bliver vi klogere på om, ikke halvanden time, en time og 20 minutter er vi jo snart på, Mads Tyrsted. Godaften.
1: Godaften, Alberne.
0: En mand, der skal holde sig vågen hele natten.
1: Ja.
0: Frisk fra løbetur, så du har masser af energi, ved jeg.
1: Jeg har forsøgt, og jeg har også lykkedes med, faktisk for første gang, tror jeg næsten, af de her natkampe, at få sovet.
0: Ej,
1: en lur,
0: dejligt, ja.
1: Men det var meget, det er jo meget mærkeligt det der med, at da min datter, hun lige pludselig var træt omkring 6:30, så greb jeg lige og sagde, den tager jeg. Så jeg gik lige ind og fik sovet halvanden time også. Jeg håber, det kommer til at gøre mig godt.
0: Det tror jeg altså, det gør. Man kan aldrig sove for meget.
1: Nej, men det er svært det der med at prøve at sove på forhånd for at skulle være vågen om natten. Men altså, nu ser vi, hvordan det går.
0: Portugal-Kroatien venter her klokken 1. Hvis man tænder for sit tv, så er det dig og Anela Muminovic, man får i ørerne. Hvad forventer du dig af den kamp?
1: Fed kamp.
0: Mm.
1: Altså, det er jo to af de bedste europæiske hold de seneste 10 år, og det er to spillere, som måske har været med til at forme europæisk fodbold allermest de seneste 10 år, altså Cristiano Ronaldo og Luka Modric, som vi skal sige farvel til, en af de to i aften. Måske også med deres sidste VM-slutrunde. Altså, man skal aldrig sige aldrig vel, men Ronaldo er 41, Modric er 40, så det er nok den sidste gang.
0: Ja, vi har lidt dem. Talt om sidste gang nogle gange,
1: ja,
0: altså også
1: præcis,
0: tidligere.
1: Men altså, nu må den snart være der. Så det er på den måde specielt, at så to, at vi skal sige farvel til et stort europæisk hold, og så farvel til så markant en spiller, som det vil være af de to, vi skal sige farvel til. Og så er det bare to fede hold. Altså, det kan godt være, at de ikke har spillet sindssygt godt, nogen af dem, endnu i turneringen. Men så faktisk Kroatien har været det hold, der har været bedst af de to, men det kan ikke blive, altså det kan blive ved med at gå, at de ikke begynder at folde sig ud. Så jeg håber, det bliver i aften, at de kommer til at vise, hvad de kan.
0: Og nu har vi jo været heldige i mange af de her 16-dels-finaler, for enormt tætte kampe, for masser af drama, forlænget spilletiden, da straffesparkskonkurrence op til flere gange allerede. Det fik vi så ikke her i Spanien-Østrig, den var rimelig klar længe. Men forventer du, at Portugal-Kroatien kan blive en af de her kampe, som går ud over de 90 minutter?
1: Ja, det kunne det godt. Altså, jeg kunne sagtens se, at de spiller uafgjort efter 90 minutter, og så kommer ind i sådan en forlænget spilletid, hvor de måske passer en lille bit smule mere på sig selv. Og jeg kunne sagtens se, at det kunne gå i strafspark. Og hvis der er noget, kroaterne de er verdensmester i ved VM-slutrunden, så er strafspark. 4 strafsparkskonkurrencer, 4 sejre. Så altså, der skal Portugal ikke håbe, at de tager kroaterne ud, for så plejer kroaterne at være dygtigere nærmest alle andre.
0: Jeg skal bare lige høre dig, Mads Tyrsted. Sidder du her og tipper den lidt over til, at Portugal muligvis rører ud i en 16-delsfinale?
1: Jamen, jeg har ikke været imponeret af Portugal. Mm. Altså, det har jeg på ingen måde. Altså, at de kunne slå Uzbekistan 5-0, det ville de fleste hold kunne. Men de var dårlige, da de spillede 1-1 mod DR Congo. De var det næstbedste hold, da de spillede mod Colombia. Der burde Colombia have vundet. Og det var altså en gruppe på forhånd, hvor man tænkte, den ville Portugal blive gruppevinder for. Så de har gjort det svært for sig selv. Og jeg synes ikke, der er det problem omkring Cristiano Ronaldo. Skal han spille? Skal han ikke spille? Og hvordan skal han så spille? Og hvis han skal spille, hvem skal så være rundt omkring ham? De har måske verdens bedste midtbane, men den der verdens bedste midtbane med Vitinha og João Neves og Bruno Fernandes, den er så ikke klikket under den her VM-slutrunde endnu. Så jeg synes bare, der er kommet flere spørgsmålstegn omkring det portugisiske hold, end der er kommet svar. Og til gengæld synes jeg, at Kroatien faktisk har gjort det ganske udmærket. De spillede en fin kamp mod England, og så vandt de en knebensejr over, hvem var det? Det kan jeg ikke lige huske, hvem de vandt over lige. Panama vandt de 1-0 over. Og så leverede de faktisk en ganske fin præstation mod Ghana, hvor de vandt 2-1. Så jeg synes, der er mere, der peger for, at kroaterne har fundet en eller anden formel indtil videre VM-slutrunden, end der er for portugiserne.
0: Hvad du tippet den til inden i VM-spillet?
1: Lige nu tror jeg, jeg har tippet 2-2. Det kan godt være, at jeg nedjusterer lidt og spiller 1-1, men jeg går med et kryds.
0: Okay. Og VM-spillet, det kan du altså også nå stadigvæk at lege med i. Det er inde i appen DR Nyheder, så går du ned i bunden, vælger VM, og så op i toppen, så er det altså VM-spillet, hvor du bliver guidet til at oprette en bruger, så kan du tippe med på de resterende kampe. Der er masser af point at komme efter stadigvæk, på trods af, at vi er ved at være langt i turneringen. Så ind og spil mod os her i DR, spil mod dine venner, spil mod alle dem, der er med i Danmark. Og så er natten jo ung, især for Mads Tyrsted, for han skal også kommentere Schweiz-Algeriet, og lad os lige vende den kamp. På den anden side af Fleetwood Mac og Everywhere. Can you-

0: Hvis nu man står lidt ekstra tidligt op og lige nupper morgenkaffen, så kan man jo nå at følge med i Schweiz, Algeriet, Mads Tyrsted. Ikke nok med, at du altså skal kommentere kamp her, når klokken slår et. Ja, så skal du også kommentere den her klokken 5 i morgen tidlig. Det er så en skyggekommentering, som vi kalder det. Det vil sige, at du er inde og kommenterer for, at vi kan bruge det på vores liveblog, så man faktisk kan opdatere sig på, hvordan er det så gået. Er du lige så sikker på styrkeforholdet i den kamp?
1: Ja, eller så godt som man kan være. Altså, jeg har klart Schweiz som favorit i den her turnering. Jeg har hele tiden haft et godt øje til schweizerne. Så det var lidt en streg regning, da de åbnede VM-slutrunden med den første kamp, jeg kommenterede sammen med Martin Jørgensen og spillede lidt med Qatar. Så sad jeg jo lidt der med en lang næse. Men jeg synes, de har spillet sig op, schweizerne. Murat Yakin, landstræneren, har søgt lidt efter sit hold, men han begynder at have noget, der ligner noget nu omkring Granit Xhaka, selvfølgelig hele tiden på den centrale midtbane. Og så er der ham her, Manzambi, som har været et stjerneskud. Men jeg kan ikke rigtig definere, om han er bedst som angriber eller kantspiller eller som central midtbanespiller. Han er lidt over det hele, men han er hammerende målfarlig, og han er mega dynamisk og super, super, super interessant at se. Og han har gjort noget godt for det her schweiziske landshold, som er et godt landshold, og det har det været i mange, mange år. Og så tror jeg også, at de har det, der skal til for at kunne slå Algeriet.
0: Og det er vel også i kombination med, at indtil videre, der har Algeriets sådan stærkeste kamp været, at de også har spillet 3-3 mod et hold som Østrig. Men Østrig har jo så lige vist her til aften, at der ikke var meget at komme efter. Så det siger vel ikke så lidt.
1: Nej, men det var en skør kamp, den der 3-3-kamp mod Østrig. Altså, det var den her, hvor der stod 2-2 på et tidspunkt, da der manglede 10 minutter, og så var de ellers bare i gang med at trille bolden rundt Algeriet, fordi de kunne godt leve med at spille 2-2. Det kunne Østrig også. Så scorede Algeriet lige pludselig inde i overtiden til 3-2, og så endte det med, at østrigerne fik udlignet til 3-3 alligevel, og så fik de begge to det uafgjorte resultat, de skulle bruge. Så vandt de over Jordan med 2-1, en kamp, jeg også kommenterede. Der var Jordan faktisk rigtig godt med langt hen ad vejen. Det var først sådan den sidste halve time, at Algeriet rigtig fik kørt jordanerne til rette, og så tabte de relativt klart 3-0 til Argentina i deres åbningskamp. Så jeg har ikke sådan et, jeg ser ikke Algeriet som et af de der afrikanske hold, som har stor imponeret ved den her slutrunde. De har gjort det fint, og nok også spillet til par, men jeg tror også deres rejse ender her. Men der er en meget kuriøs og sjov historie omkring den her kamp, og det er, at Algeriets landstræner Petkovic, han er jo tidligere mangeårig landstræner for Schweiz. Altså, det er faktisk ham, som har været med til at køre og få Schweiz ind i den her klassiske rulle med, at de altid kommer videre fra gruppespillene, altid kommer ind i knockout-fasen og egentlig gør sig gældende. Det var Petkovic, der var en af de landstræner, eller startede det som Schweizs landstræner. Nu er han landstræner for Algeriet, så han står over for det landshold, han har på en eller anden måde skabt.
0: Ja, og vel, den der lidt evige diskussion om, hvem er det så egentlig en fordel for?
1: Ja, præcis. Præcis. Så det bliver meget sjovt. Han kender dem alle sammen. Han kender alle spillerne indgående.
0: Men de kender også ham.
1: Ja, men lurer mig, om han ikke mega gerne vil sende Schweiz ud på røv og albuer for at få lov til at komme runde videre med Algeriet. Så det er sådan en lille kuriositet og ekstra krølle, der på den der kamp.
0: Den kan man jo så bruge, når han møder ind i morgen tidlig på arbejdet, som sådan en lille, vidste du godt.
1: Ja, ja, er du godt klar over? Kender du en, der er glad i dag, hvis det nu de har vundet? Så kan man lige smide anekdoten om Petkovic ind, ikke?
0: Okay, så jeg hørte også sige, det bliver nok et farvel, et mere klart farvel til Algeriet, omkring syvtiden i morgen tidlig, når nat bliver til dag. Måske et mere tvivlsomt farvel til Kroatien i nat.
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg synes, den kan ske. Den kan gå begge veje, den her kamp mellem Portugal og Kroatien, men jeg har måske stadigvæk lige portugiserne, fordi jeg synes, de har et lidt bedre hold end kroaterne, som sådan den største favorit lige der, hvis jeg skal vælge nogen. Og så har jeg Schweiz som sådan ganske, ganske klar favorit mod Algeriet. Så jeg tror, når vi skal kigge ind i de næste runder, så tror jeg, vi har fået Portugal, og vi har fået hvad hedder de, Schweiz med videre.
0: Meget mere, Mads Tyrsted, i nat. Fordi du kommer til at kommentere kampen her, og kampen klokken 5, altså Schweiz-Algeriet, den kan du så følge med i inde på vores liveblog. Jamen, ja, godmorgen skal jeg vel til at sige til dig.
1: Ja, eller godnat til dig, og godmorgen til mig. Ja, ja, præcis. Altså, og så, altså, det kan være, vi hilser jo nok ikke lige på hinanden, når du kommer igen, Alberte, fordi du kommer så til aften. Men altså, så kan vi kan vinke til hinanden, når du går hjem igen i morgen aften, for der tager jeg lige en nattur mere.
0: Er det rigtigt? Ja. Og ved du hvad, nu skal jeg jo ikke gnide salt i dit sår.
1: Nej.
0: Men jeg har fri i morgen.
1: Er det rigtigt? Ja. Ej, det skal du nyde. Det er godt med en fridag. Jeg havde en fridag. Halv fridag. På en måde en fridag i går, fordi jeg havde lavet noget morgenfjernsyn.
0: Åh, hvor godt.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Follow me, og husk så, at du kan se Portugal-Kroatien-kampen direkte på DR1 fra klokken 1. Her på B4, der nærmer vi os en midnatsradioavis, og følg så også endelig med på vores liveblog. Der er gode mennesker, der holder sig vågen hele natten for at kunne opdatere dig. Her er det Darling.

0: Gjort hvad jeg kan, hedder nummeret altså her for Darling. Nu tid til midnatsradioavisen.
1: At rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DME nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DME varsler således kraftige blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egeprocessionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Dennis Skov Priesner.
2: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg. De klør sådan hele tiden og konstant.
1: Problemerne kan også mærkes hos giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egeprocessionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
3: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svin og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
1: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår. Men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
4: Der er alene målt på antallet af droner og missiler, der er fyret af sted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
2: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de satte også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Henkær.
3: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse, så han giver mig et andet, og jeg giver ham nogle penge et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier, og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked, så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det, lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu engang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder. Herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vækstende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis kuling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her ville, der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
3: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med det elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til P4.